0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amen.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred tobom, blagi, i uznosimo ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da ti jutrenjujem i slavim moć tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima tvojim i razumem zapovesti tvoje, i tvorim volju tvoju i pevam tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava ti, care Bože, svedržitelju, koji si tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila tvojih i daj da ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći tebe u Ocu i Duhu.

Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Nauči ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim

moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. I u tebe je sve uzdanje moje. I tebi slavu uznosim, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udosto me da tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza
koje očišćava prljavštvo

0: Inu duše moje, neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokri me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Sveti apostol Petar, sin Jonin, brat Andreje Prvozvanog, iz plemena Simeonova, iz Gradavice ide, bio je ribar i najpre se zvao Simonom, no Gospod je blagoizvolao nazvati ga Kifom ili Petrom. On je prvi od učenika jasno izrazio veru u Gospoda Isusa rekavši: Ti si Hristos, sin Boga živoga. Njegova ljubav prema Gospodu bila je velika, a njegova vera u Gospoda postepeno se utvrđivala. Kada je Gospod izveden na sud, Petar ga se tri puta odrekao, no samo jedan pogled u lice Gospoda i duša Petrova bila je ispunjena stidom i pokajanjem. Posle silaska Svetoga Duha Petar se javlja neustrašivim i silnim propovednikom Evanđelja. Posle njegove jedne besede u Jerusalimu obratilo se u veru oko 3000 duša. Propovedao je Evanđelje po Palestini i Maloj Aziji, po Iliriku i Italiji. Činio je moćna čudesa, lečio je bolesne, vaskrsavao mrtve, čak i od senke njegove isceljivali su se bolesnici. Imao je veliku borbu sa Simonom Volhom, koji se izdavao za Boga, u stvari bio je sluga satanin. Najzad ga je posramio i pobedio. Po zapovesti opakoga cara Nerona, Simonovog prijatelja, Petar bio osuđen na smrt. Postavivši Lina za episkopa u Rimu i posavetovavši i utešivši stado Hristovo, Petar pođe radosno na smrt. Videći krst pred sobom, on umoli svoje dželate da ga raspnu naopako, pošto smatraše sebe nedostojnim da umre kao i Gospod njegov. I tako upokoji se veliki sluga velikog gospodara i primi venac slave večne. Sveti apostol Pavle, rodom iz Tarsa, a od plemena Venjaminova, najprije se zvao Savle. Učio se kod Gamalila, bio farisej i gonitelj hrišćana. Čudesno obraćen u veru hrišćansku samim Gospodom koji mu se javio na putu za Damask. Kršten od apostola Ananije, prozvat Pavlom i uvršćen u službu velikih apostola. Sa plamenom revnošću propovedao je evanđelje svuda, od granica Arabije do Španije, među jevrejima i među neznabošcima. Dobio naziv apostola neznabožaca. Koliko su strahovita bila njegova stradanja, toliko je bilo njegovo nadčovečansko trpljenje. Kroz sve godine njegovog propovedanja, on je iz dana u dan visio kao o jednom slabom končiću između života i smrti. Pošto je ispunio sve dane i noći trudom i stradanjem za Hrista, pošto je organizovao crkvu po mnogobrojnim mestima i pošto je dostigao tu meru savršenstva da je mogao reći: ne živim ja, nego Hristos živi u meni. Tada je bio posečen u Rimu u vreme cara Nerona, kad je apostol Petar.

Neuki i uki, no duhom jednaki, i ljubavlju Božijom ko angel jaki. Petar prosti čovek, Pavle školovani, blagodaću duha oba obasjani. Dve plamene sveće, sveće neugasne, dve blistave zvezde, visoke i krasne, obigraše zemlju i svetlost proneše. Sve ljudima daše, ništa ne uzeše. Siromasi puki, svet obogatiše, uznici i sluge sav svet pokoriše. Svet obogatiše učenjem Hristovim, sav svet pokoriše oružjem novim, smirenjem i mirom i blagom krotošću, molitvom i postom i silnom milošću. Kad im burnog dana stiže burno veče, Neron krvožedni život im preseče, no kad vladar sveta zapovest izdade i Petra i Pavla stradanju predade, svet bejaše njihov, a ne njegov više. Apostoli smrću carstvo zadobiše.

Rasuđivanje. Simon Petar i Simon Volh, neprijatelji hrišćanstva, vole često da navode primere velikih čudotvoraca među neznabošcima, da bi time lakoverne obmanuli, hrišćansku veru unizili, a neznaboštvo, čarodejstvo, gatarstvo, sataninstvo i svako šarlatanstvo uzvisili. Nema sumnje da i Satana preko slugu svojih pokušava činiti čudesa, no sva ta čudesa njegovih slugu ne potiču iz čovekoljublja, sažaljenja, milosrđa i iz vere u Boga, nego iz gordosti, sebičnosti, sujete i čovekomržnje. Hrišćanin treba da se nauči iz istorije apostolske razlikovati čudesa božanska od satanskih obmana i fantazija. Neka se samo seti apostola Petra i Simona Volha. Neka uporedi čudesa Petrova sa tobožnjim čudesima Simonovim. Apostol obraćao kamena srca ljudi u srca blagorodna, lečio bolesne, vaskrsavao mrtve, i to sve molitvom i verom u živoga Boga. Simon Volh pak zadivljavao ljude đavolskim priviđenjima. Apostol Petar bio je drug Boži, a Simon Volh drug i štićenik razvratnog cara Nerona, koji je skončao samoubistvom. Čudesa fakira neznabožačkih spadaju u vrstu priviđenja i obmana Simona Volha, kao što usijan pesak liči izdaleka na vodu, tako i čudesa fakirska liče na životvorna čudesa hrišćanska. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno isceljenje slepoga Vartimeja i to kako Vartimej moljaše Gospoda, pomiluj me. Kako Gospod reče, progledaj, i progleda. Kako reč Gospodnja i moje slepoj duši može dati vid, ako se molim.

Beseda o strahu Božjem. Provedite vrijeme svoga življenja sa strahom. Ovo su reči velikog apostola Petra, reči koje imaju dvojnu potvrdu, nebesno nadahnuće i sopstveno iskustvo. Po nebesnom nadahnuću prost ribar Petar postao je učitelj naroda, stup vere, silan čudotvorac. Po sopstvenom iskustvu on je saznao da je sva njegova mudrost i sila od Boga i da otuda treba imati u sebi strah Božji, nikakav drugi strah nego strah Božji. Lud se straši samo onda kada munja sevne i grom pukne, a mudar se straši od Boga svaki dan i svaki čas. Tvorac munje i groma strašniji je od obojega.

Ima pre žetve. Ovaj život naš nije žetvena setva. I trud, i znoj, i strah. Ratar živi u strahu sve dok ne sabere plodove snive. Ostavimo i mi veselje za dan žetve snive. Ostavimo i mi veselje za dan žetve. A sad je vreme trudu i strahu. Da li ću biti spasen? To pitanje treba svakoga od nas da muči onako isto kao što ratara muči pitanje da li ću požnjati plod od truda moga na njivi. Svaki dan ratar se trudi i strahuje. Trudimo se i mi i strahujemo sve vrijeme svoga življenja na zemlji. O Gospode strašni i silni, održi nas u strahu Tvome. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 67. 16. glava od 13. do 19. stiha. A kada dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje govoreći: Šta o meni govore ljudi, ko je sin čovečiji? A oni rekoše: Jedni govore da si Jovan Krstitelj, a drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: A vi šta velite, ko sam ja? A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu: Blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. A i ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji, bit će razrešeno na nebesima.

0: pomaže Bog, dragi slušaoci, draga braćo i sestre. Sa nama su danas Jovana Radosavljević, Una Tabaković i Dunja Savić, učenice 8. razreda osnovne škole Vladika Nikolaj Velimirović iz Valjeva. Moje ime je Aleksandar Panić, ja sam đakon i veroučitelj u ovoj osnovnoj školi. Danas ćemo nastaviti priču o odrastanju i formiranju puta mladog princa Rastka Nemanjića te rađanju Svetoga Save. Sveti Sava je opredelio naš narod i naše pretke ka jedinom putu koji postoji, a to je ka putu Hristovom, koji uzvodi u visine Carstva Božijega. Put Svetoga Save jeste put usmeravanja ka Hristu. Sveti Sava jeste putokaz ka onome koje je za sebe rekao: ja sam put, istina i život. Imajući na umu da je jedan život i jedna istina, put je također jedan, namenjen onom iskonskom dostojanstvu čovekovom, bogolikosti, kojom nas je Otac naš nebeski tako milostivo darovao. No put Svetoga Save nije lak, kao ni put bilo kojeg čoveka koji je rešen da ide za Gospodom, ali je blagosloven i dobijajući blagoslov na blagoslov, Gospod daje mahove pregaocu da dovrši svoje delo, svoj udeo u konačnoj potvrdi Božjoj ljubavi. Svoj udeo u konačnoj potvrdi Božjoj ljubavi, koja je od trenutka stvaranja i pre tog trenutka ponuđena čoveku. Još jedan lep detalj jeste da ćemo o prvim koracima u veri, bekstvu u manastir i monašenju Svetoga Save, onoga po kojem se sav naš rod naziva svetosavskim, razgovarati upravo sa učenicima škole koja svoje ime nosi po svetom vladici Nikolaju, za kojeg je prepodobni otac Justin Ćelijski rekao da je najveći Srbin posle Svetoga Save. Jovana, možemo da počnemo priču pitanjem kako je dečak Rastko otišao na Svetu Goru.
1: Kao dečaka, Rastka su vaspitali najbolji učitelji, koje su njemu, kao svome zimcu, roditelji mogli da omoguće. Čitao je dosta knjiga i bio veoma posvećen učenju i lepom vladanju. Sveti Sava je, kao mladi princ Rastko, sa svega 15 godina dobio na upravu deo zemlje, ali, za razliku od svoje braće, nije bio srećan zbog toga. Po ustavljenom običaju, na taj način bi se mladi kraljević uputio u deo zemlje, koji mu je dodeljen na upravu i tamo rastao i družio se sa velmožama od kojih je učio i pripremao se za kasnije poslove, potrebe i vladarske dužnosti. Ipak, od prvih dana Rastko ne samo da nije uživao, već je imao ogromnu odbojnost prema neumornim gozbama, nedolučnim pesmama i ponašanju. Kada ga opisuju, kažu da je bio jako lep mladić koji se nije smejao, ali je uvijek bio nasmejan. Njegov blag karakter i ljubav prema ljudima, naročito siromašnim, govorili su da će biti poseban čovjek, čovjek nekog novog znamenja. Kada je napunio 17 godina, roditelji su po zakonu rešili da ga ožene. Tražila se dobra prilika, što i nije bilo teško, jer je Rastko glasio za jako lepog i razboritog momka. Mada su roditelji puni nadanja i svojih planova bili slepi za Rastkove želje, ipak su potajno osjećali ono što je mladi princ javno projavljivao – skromnost. To su bile njegove želje za potpunim odvajanjem od sveta. Jednog dana, u posetu Rastkovim roditeljima, došli su monasi sa Svete Gore. Slušajući priče o monaštvu, svetogorskoj lepoti i tišini, poželeo je da dođe sa njima. Sa velikom radoznalošću postavljao im je pitanja. Vođa puta bio je najstariji monah, jedan Rus, koji je Rastku pričao o prolaznosti ovog života. Pričao je o Svetoj Gori kao pragu Carstva Božijeg. Taj monah, po rečima Teodosije Hilandarca, koji je zapisao žitije Svetog Save, beše kao od Boga poslan. Rastko ga je detaljno pitao o monaškom životu i on mu je pričao o tri načina življenja. Opštežića, u zajednici, manjih zajednica, gde su po dva ili tri monaha, pa do potpuno samačkih isposnica. Rastko se ispuni priča i zadovoljstva božanskih reka, koje su se izlivale na njega. Još više je poželeo da se uputi ka Svetoj Gori. Želeo je da krene što pre, odmah sa njima, plašeći se da ga kakva slast ovog

0: sveta ne omete, kasnije i ne uprlja čistu ljubav u njegovo prema Bogu. Znajući da ga roditelji neće pustiti sa njima, on reče da ide u lov. Roditelji su mu dozvolili da ide u lov, ali samo u pratnji straže. Ipak, mladi princ je uspeo da pobegne stražarima i pre nego što su oni to shvatili. Rasko je bio sa monasima na putu ka Svetoj gori. Da li je ovaj strateški potez bio njegov plan ili su mu monasi u tome pomogli, nije presudno, ali je sila za ostvarenje tog plana bila Božiji blagoslov i mudra promisao koja sve nadahnjuje. Monasi su otišli ranije i dogovorili su se sa Raskom da ga čekaju. Grupa lovaca je stigla do ivice šume u zalazak sunca. Rasko im je rekao da večeraju i da potom gone divljač na drugi kraj, gde će ih sačekati sa grupom drugova. Posle večere, dvorska svita je zadremala, a mladi princ je to iskoristio za beg. Jasno da je i sam bio uznemiren, ali to mu je dalo dodatne snage da hita ka svom cilju.
1: Gospod naš Isus Hristos kaže apostolima, koji su bili obični ribari, da ostave svoje mreže i da će ih učiniti lovcima ljudi. Pri ovome misli na formiranje crkve svoje i naseljavanje carstva svoga. Događaj o kome govorimo neodoljivo podsjeća na ove reči. Mladi princ, kojem je bilo namenjeno da bude vladar, iz plemičkog lova ostavlja i krunu, i kraljevstvo, i lov, i divljač, i odlazi u tom trenutku neizvesno. Pokazat će se kasnije u bogati, preobilni lov ljudi koje će uputiti ka carstvu Božijem, ka Hristu, ka večnom životu. Una, kakva je reakcija njegovih roditelja nakon saznanja da je Rastko nestao?
2: Veliki župan, Stefan Nemanja, hitno šalje vojnike da prate princa. Zbog velike ljubavi, velika tuga je obuzela roditelje koji su strahovali da li će ikada više vidjeti svoje dete. Međutim, koliko je u životu važno naše opredeljenje, toliko je i važan i koren iz kojeg smo nikli. Savin koren jesu njegovi blagočestivi roditelji, koji i u ovom trenutku projavljuju veru u Boga govoreći: Gospod, koji nam ga je dao, pomoći će da ga opet vidimo. Lični izabranici velikog župana kreću u potragu, na čelu sa vojvodom koji je bio blizak županu. Teodosije Hilandarac je zapisao da veliki župan kaže svom vojvodi: Znaš koliki je bol od ljubavi prema deci i oranj što vazda gori i nikad se ne može ugasiti. Zato, ljubazni, ako si kada primio kakvo dobro od nas, sada je vreme da ljubav pokažeš. Ako se požuriš, te stigneš i vratiš sina mojega i time utešiš srce moje i mater i dušu od smrti oslobodiš, zaslužit ćeš mnoga dobra, više od prvih i ja ću ti ih dati, druže. Guverneru Soluna uručeno je Nemanjino pismo u kome traži pomoć ili preti sukobom govoreći: Iako ovim, mili moj, utešiš srce moje, mnoge počasti od nas darom i ljubavi primit ćeš. Ako li prezriš našu molbu, znaj da ćemo ti mjesto ljubavi biti protivnici. Detaljno se kontrolišu svi putevi na Svetoj gori. Guverner Soluna čak šalje pismo Protosu, koji je glavni u Svetogorskoj upravi, i kaže mu: Pošto stvar nije obična kad se ovo traži, prosim i toplo molim tvoju prepodobnost, nemoj prezreti ove molbe. Ako je tamo negdje došao sin velikog župana, vladara srpskoga, sa svakom žurbom neka se vrati ocu svojemu, da ne bi, kako otac njegov, zbog žalosti za njim, ljubav prema nama promeni u mržnju, pa ćeš sve nas i mnoge ožaliti. Međutim, iskusni monasi uspevaju dobiti sve prepreke do svog odredišta. Srpski vojnici stižu na Svetu goru i tu dolaze do saznanja da je grupa srpskih monaha stigla u manastir Svetog Pantelejmona. Po dolasku ovaj manastir, konačno susreću Rastka. Pozdravili su ga sa velikim poštovanjem i suzama radosnicama. Mladi Rastko je dugo razgovarao sa vojvodom koji je predvodio poteru za njim. Pokuša da ga ubedi rečima: Vi ste čovjek od moći, dragi vojvodo, i ako hoćete, vi možete umiriti moga oca i dopustiti mi da ostanem i ostvarim ono za što sam došao ovde. Vojvoda je bio još odlučniji da će ga vratiti, makar i vezanoga. Rastko je zagrljao vojvodu i rekao: Neka bude volja Božja. Obećao je da će se vratiti, ali da pre toga prenoće i odmore, kako bi sakupili snage za dalek put nazad. Preko noći, Rastko je u dogovoru sa igumanom zamonašen dobivši ime Sava, po svetom Savi osvećenom, u kojem je još u Rasu mnogo čitao i kome se divio. Na taj način, Rastko, moguće i u savjetovanju sa monasima, pokazuje ogromno smirenje i mudrost za svoje godine. Nasuprot iskustvo vojvode i vojnika koji su došli po njega, kaže Gospod, kada biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. A kako niste od sveta, nego vas izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Ovim rečima Gospod sve upozorava da svako približavanje Bogu i večnom imenu njegovom, večnom životu, može izazvati nevrazumevanje kod drugih koji nisu spoznali neprolazne tajne i neprolaznu svetost i ljubav. Ova poruka se daje svakome, kako onome koje je na monaškom putu, tako i svim ostalim ljudima, kao objašnjenje nerazumijevanja i progona.
1: Svemudrim promislom Božijim, Rastko preko noći od mladog princa postaje mladi monah Sava, koji će se pokazati kao najmudriji i najznačajniji izdanak svetorodne loze Nemanjića. Kao što su Jevreji očekivali zemaljskog cara da ih spasi od muka, tako su i ljudi koji su živjeli u vrijeme velikog župana očekivali da će se Nemanjićka država utvrditi i pružiti svu moguću stabilnost preko Nemanjinih naslednika. To je istorijski nekada bilo tako, a nekada potpuno drugačije. Ali u liku svetoga Save, nasljeđe Nemanjića je dobilo večno opredeljenje ka carstvu Božijem, jedinom neprolaznom carstvu. Dunja, možeš li nam reći nešto više o monašenju svetog Save i reakciji vojnika i njegove porodice nakon monašenja?
3: Za razliku od mnogih drugih, pa i nekih Raskovih savremenika, koji su najpre propustili svim čulnim predjedanjima i preterivanjima, pa nakon eventualne spoznaje prolaznosti ovog života, povlačili se i posvećivali svoj život nauci Hristovoj. Mladi princ je sve to spoznao, a da se nije ni odavao takvim materijalnim i životnim slabostima. On je u mladosti već bio jako blag i osjetljiv, inteligentan i usmeren ka razmišljanju i shvatanju prolaznosti svega u čemu ljudi uživaju. Kako je shvatao da se vrlo često smenjuju periodi bogatstva i siromaštva, vlasti i ropstva, mira i rata, zapitao se da li je smrt jedina stvarnost u ovom svijetu, a život slučajan, ili je obrnuto. Stoga je, upoznajući se sa Hristovom naukom, poželeo da svoj život veže za Gospoda. Jedini razlog zbog kojeg se Rastko kolebao bila je ljubav prema svojim roditeljima. Po monaškim pravilima, kandidat koji bi želeo da postane monah mora nekoliko godina da bude iskušenik. Na Svetoj gori iskušeništvo traje i duže. Međutim, Sava je posle samo nekoliko dana zamonašen, silom pritiska trenutka. Božijim promislom i mudrim rasuđivanjem monaha koji su poveli Rastka i priveli ga postrigu, nastupit će jedan neizmjenljivi period istorije u kojem će Sava svakako podneti sva stradanja i odricanja svojstvena mladom iskušeniku i monahu. U manastiru Rusiku je proveo kratko vrijeme, ali zatim je u Vatopedu proveo punih 19 godina, što će opet sa Božijim blagoslovom biti od ogromnog značaja za njegovo sazrijevanje i sva znanja i sposobnosti koje će kasnije upotrijebiti u formiranju pravoslavne crkve u očevoj državi. Savu su Srbi čekali kao princa i budućeg vladara i nisu ga dočekali, ali su ga zato dočekali kao oca prosvetitelja i svetitelja koji će, kako smo već rekli, opredeliti naš narod ka carstvu Božijem, neprolaznom carstvu. Vojvoda se sa pratnjom odlazi na službu u manastiru, prateći Rastka, ali kako se služba odužila, oni su posle dugog puta i obilne gozbe zaspali. Kada su zaspali, Rastko je dao monaške zavete i primio monaški postrig, zahvaljujući Bogu na ispunjenju želje njegove. Vojvoda zajedno sa vojnicima, videći jutro da Rastka nema, počinje da vređa i tuče monahe. Nakon izazvanog gneva i buke, Sava se javi iz kule i pokaza im se u anđelskom i monaškom činu. Sa razočarenjem, shvatajući da mladog princa više nema i da će praznih ruku vratiti kući, vojvoda reče Savi: O, tebi bez milosti i kamena srca. Prevario si svoga oca, pa sad i nas. Kako se ne bojiš Boga? Ne shvatajući lukavstvo kao mudrost, već kao prevaru, optuživali su Savu da je zlo učinio. Zanemarajući činjenicu da su oni hteli na silu da mu oduzmu slobodu, izgovarajući se i poslušnjošu i takozvanom brigom za njega. Ipak, više se tu ništa nije moglo. Sava kao monah nije više podlezao sopstvenim kaznama i mogućnostima po kojima bi bio vraćen mimo svoje volje. Sava im daje da ponesu njegovim roditeljima odelo i pramen kose i da ih uvere da je živ i zdrav. Vojvoda po povratku u Ras predade stvari velikom županu Stefanu Nemanji i Ani, te im ispriča sve kako je bilo. Po drugi put, tuga je obuzela sav dvor i svi su žalili Rastka kao da je umro.
1: Zaista, Rastko i jeste umro, ali se umjesto njega rodio Sveti Sava. Stefan Nemanja će ipak velikom ljubavlju prema svome sinu razumeti postupak, pa će i izobilno slati pomoć koju će Sava upotrebiti na najbolji mogući način na Svetoj Gori. Kasnije će mu se i sam pridružiti, kao što će se zamonašiti i Savina majka. Kolektivna svest našeg naroda već na sam pomen imena Save izjednačava njegov lik sa identitetom Srba. To nije slučajno, jer na taj način crpimo zajednicu ličnosti sa određenim svetiteljima, poput Svetog vladike Nikolaja, kojeg uvek iz velike ljubavi oslovljavamo vladikom, ili prepodobnog Ave Justina kojeg nazivamo Avom. Tako svako dete Svetog Savu naziva roditeljem, a svi zajedno pripadamo rodu svetosavskom. I neka je tako, jer koračajući stazama ovih divova, krećemo se ka jedinom i njihovom zajedničkom cilju, Gospodu Bogu Spasitelju našem. Bila je ovo još jedna emisija serijala Kad anđeli progovore. Ja se zahvaljujem Jovani, Uni i Dunji na današnjem razgovoru. Sljedeće nedelje nas očekuje nastavak priče o Svetom Savi. Hvala vam na vremenu i neka vas Gospod čuva.

Evanđelje od Mateja začelo 67. 16. glava od 13. do 19. stiha. A kada dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje govoreći: Šta o meni govore ljudi, ko je sin čovečiji? A oni rekoše: Jedni govore da si Jovan Krstitelj, a drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: A vi šta velite, ko sam ja? A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu: Blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. A i ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji, bit će razrešeno na nebesima.

spas i voskresenje i život i pokoj, uzopši hrab Tvoji, Hriste Bože naš, i Tebje slavu vosilajem, s obeznačalnim Tvojim ocem i presjatim i blagim i životvorjašim Tvojim.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 67, odnosno priča u kojoj je Gospod Hristos svojim učenicima objavljuje koje i objavljuje ono što će se dogoditi po njegovom vaznesenju na nebo. Sa nama danas jeste protojerej Stavrofor Saša Timotić, paroh prve Mioničke parohije, parohije pri hramu vaznesenja Gospodnjeg u Mionici i arhijerejski namesnik Kolubarski, i uz njegovu pomoć ćemo bolje razumeti pouke koje nosi ovaj zapis Svetog evanđeliste Mateja. Oče Saša, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao i bolje vas našao.
0: Evo, kako je običaj, na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovu priču, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: A kada dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje govoreći: šta o meni govore ljudi ko je sin čoveči? A oni rekoše: jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: a šta ve velite ko sam ja? A Simon Petar odgovori reče: ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu: blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac koji je na nebesima. A i ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji biće svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebesima.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, dakle, odlomak koji je naša današnja tema, odlomak koji će biti čitan na svetim liturgijama u nedelju pred nama. Na početku ovog odlomka vidimo razgovor Gospoda Hrista sa njegovim učenicima, koje on pita šta ljudi o njemu govore. Zašto to pita? Zar on to nije mogao i sam da zna, i zašto mu je to važno?
1: Šta predstavlja evanđelje i šta predstavljaju učenici Hristovi? Evanđelje, blaga vest, jeste svedočenje o Hristovom delu u svetu. Apostoli jesu svedoci Hristovih reči, propovedi, čuda, aktivnosti na zemlji. Ovde, kao i na mnogim drugim mestima, Gospod Isus Hristos postavlja pitanje, iako unapred zna odgovor. On zna odgovor i pitanje i sve što postoji. Zbog toga ne pita radi sebe, već najpre radi tih ljudi koji su tu prisutni, a onda i radi svih nas. Jer kao što je znao šta je odgovor, znao je i šta će se sve dogoditi, kao što zna i danas i juče i sutra. Boga uvek moramo posmatrati van vremena i prostora, jer je on tvorac vremena i prostora. Dakle, pita radi ljudi koji su prisutni i radi svih nas, kojima će se dalje prenositi reč Božija. Učenici Hristovi, apostoli, jesu njegovi svedoci, koji prenose dalje istinu, reč Božiju, pa čak i samo Gospoda u načinu da se sjedinimo sa njim. Pa i svi pravoslavni hrišćani kasnije jesu svojevrsni svedoci u svojim vremenima, pa tako i mi danas. Svedočimo svojim životom i svojom verom Hrista Gospoda i nadu na Carstvo Božije. Postavlja pitanje, skreće pažnju na temu i uvodi u pouku koja će se desiti. Evanđelisti često opisuju iste događaje, ponekad različite. Kada govore o istim događajima, može se dogoditi da postoji manje razlike u načinu govora ili nekim podacima koji nisu od presudne važnosti. Bitno je da znamo da je upravo to njihov lični doživljaj, da je pečat autentičnosti. Budući da je samo Sveti Jovan bio učenik prve generacije, dok su Matej, Marko i Luka već bili učenici učenika, dolazimo do određenih razlika. Ali ako pogledamo dan danas, kada pričamo o ma kojem događaju, moja i vaša perspektiva će verovatno biti drugačija. Obratit ćemo pažnju na različite stvari, određivat ćemo se prema različitim orijentirima, ali će suština biti ista. Suština kod svih evanđelista jeste ista, a to su spasonosna dela i reči Gospoda Isusa Hrista. U tome je značaj njihovog dela i Gospod im pomaže, skrećući pažnju na sve bitne detalje u svakom događaju i priči.
0: Dalje vidimo da učenici kažu kako ga jedni smatraju Jovanom Krstiteljem, drugi prorokom Ilijom, treći Jeremijom i tako dalje. Odakle ta različitost i zašto ga baš sa ovom trojicom proroka povezuju, to jest u njemu vide nekog od njih?
1: Narod je u mnogim Hristovim propovedima i čudima u postupcima, raspoloženjima i emocijama video sličnosti sa ovim velikim prorocima. Kako je postojalo verovanje da će se neki od proroka ponovo javiti pre dolaska Mesije, ljudi su bili skloni da poveruju kako se proroci ponovo javljaju pre, nego da je Mesija zaista došao, pozivajući na pokajanje poput svetog Jovana Krstitelja ili čineći čuda poput svetog proroka Ilije ili saosećajući i opominjući poput svetog proroka Jeremije, Hristos je ljude podsjećao na ove ličnosti. Ali to sa sobom nosi jednu ogromnu i tužnu činjenicu, a to je da su ljudi bili daleko od poimanja Boga. Ljudi su sve vreme očekivali druge ljude da ih spasu. Očekivali su i od Mesije spasenje ljudskih okvira i težnji. Ljudi su bili veoma udaljeni od ideje da je Mesija među njima. Osjećali su da Hristos nije običan čovjek. U njegovim čudima i propovedima prepoznali su pomenute proroke. Ljudski imaju potrebu da uvek druge ljude porede sa nekima koga poznaju. Reći ćemo, on je sličan tom i tom čovjeku, ili on je potpuno različit od njega. Gospoda pokušavaju da uporede, ali niko nije dovoljan da bude primjer za Hrista, jer je Hristos primjer i obraza za sve. Hristos je novi čovjek u kojeg treba da se obučemo.
0: Sveti apostol Petar daje pravi odgovor na to pitanje zbog čega Gospod obećava da će na njemu sazidati crkvu. Kako da razumemo ovo obećanje, ovaj trenutak koji beleži sveti evanđelist Matej?
1: Sveti apostol Petar prvi ispoveda na ovakav način veru Gospoda. Na mnogim mestima on nastupa vatreno i odlučno.

0: ali okrenuto ka budućim vremenima, svim episkopima i potonjim, današnjim i budućim. Pored jeresi degradacije Svetog Duha i drugih razlika koje se rimokatolici usvojili u svojoj istoriji, papski primat predstavlja potpunu suprotnost Hristovom učenju. Gospod je rekao, onaj koji hoće da bude prvi među vama, neka vam bude sluga. Potrebno je da svi budemo služitelji jedni drugima, a kroz takvu službu najbolje ćemo poslužiti Bogu. Episkop prestolnice Rima uživa određene počasti i drugi bi trebalo da se ugledaju na njega, ali u spasonosnim događajima. Hristos je u sebe imao i druge učenike. Svako ima svoj udeo. Apostoli su također imali savjetovanja i sastanke, pa na osnovu zajedničke odluke, procene, rasuđivanje u Duhu Svetom, odlazili su u misiju i bili odani svojoj zajednici koji je utvrdio Gospod. Apostolskim prejemstvom, polaganjem ruku od prvih apostola do današnjih sveštenika imamo istu nit koja se blagodaću Svetog Duha prenosi i silazi na izabrane služitelje oltara Božijeg.
1: Evo i na kraju, u nedelju pred nama proslavit ćemo praznik svetih apostola Petra i Pavla, Petrovdan u narodu kako je poznato, pa evo da emisiju zaokružimo nekom rečju o njima. Pričali smo o Petru, čuli smo te neke osnovne karakteristike koje je imao. Koliko su bili slični, a koliko različiti oni sveti apostol Pavle i kakav je njihov značaj u širenju reči Božije u prvim vekovima hrišćanstva?
0: Pa oni su bili različiti. Po naravi, po životu koji ih je vodio apostolstvu, po svemu bili su različiti, ali su po jednom bili veoma slični. Govorili smo sada o svetom apostolu Petru, a poznato nam je da je sveti apostol Pavle bio gonitelj hrišćana, dok se nije Božijom silom i promislom preobratio, kada postaje silnog gonioca još silniji propovednik reči Božije. Slični su po svojoj veri, koju projavljuju kao apostoli, po revnosti, po propovedi, po čudima, po rešenosti da za Hrista umru i tako i jesu svoje živote položili za veru u Gospoda. Apostol Petar biva razapet na krstu poput Gospoda, a apostol Pavle posečen mačem poput svetog Jovana Krstitelja. Imali su ogroman značaj i veliki uticaj rečju, pisanjem, ali najpre svojim životom i primjerom koji su pokazivali. Apostol Pavle je predstavnik druge generacije, budući da nije bio u prvom krugu apostola kao Petar. Pavle dolazi iz nezabožačkog kruga i posvećuje se misiji da pomogne ljudima koji su kao što je on bio. Ustanovljenje ovog praznika jeste još jedna potvrda onome o čemu smo govorili. Crkva nije jedan čovjek, nije samo sveti apostol Petar. Ovaj praznik podsjeća na to da je crkva zajednica i da počiva na veri i ljubavi. Na ikonama su zajednički izobraženi likovi svetih apostola Petra i Pavla i poručuju nam da se do spasenja dolazi verom, ljubavlju i žrtvom za onog drugog, svakog bližnjeg. Sveti oci često navode da je svaki episkop koji ispoveda pravilno veru u Boga, u Gospoda Isusa Hrista kao Sina živoga, kao Boga živoga, dakle u Svetu Trojicu i Hrista kao drugo lice Svete Trojice, nasljednik Petrov, ma gde stolovao. S tim u vezi tron Petrov nije samo u Rimu. Gospod je rekao, gde god se okupe dvoje ili troje ime moje, tamo sam ja među njima, dakle u zajednici. Zbog toga je ovaj praznik još lepši i dolazi nam na kraju posta koji imamo kao poseban post blagodarenja koji dolazi nakon praznika pedesetnice, to jest nakon silaska Svetog Duha na apostole. Apostolski post traje različito i zavisi upravo od praznika pedesetnice. Tako na još jedan način pokazujemo da je naša vera aktivna i živa vera u Boga živoga. Nakon pokajnog karaktera velikog posta, pobjede života na smrću u vaskrsenju, dolazimo i do ispunjenja obećanja o Duhu Svetome. Zbog toga kroz ovaj post blagodarimo i on se završava praznikom ovih apostola. Ipak ne zaboravimo da proslavujući svakog svetog najprije proslavljamo Gospoda koji daruje svetost ljudima. Da imamo na umu da uvek blagodarimo Gospodu i da se ne brinemo, već da verom i trudom hodimo ka Gospodu. Amin.
1: Hvala, Oče.
0: Bogu hvala.
1: Evo da pomenemo i u vašem namjesništvu, namjesništvu Kolubarskom, Svetog apostola Petra i Pavla, proslavit će manastir Ribnica.
0: Manastir Ribnica, da.
1: I naravno, dobrodošli svi, jel tako?
0: Naravno.
1: Na to sabranje kod vas u...
0: I kod oca Arsenija.
1: Arsenija, naravno, nastojatelja. Bratijom. Da, i bratije koja zaista onako služe Gospodu i mnogo naroda sabiraju svake nedelje, a za Petrovdan pretpostavljam da je to posebno nešto.
0: Posebno, zaista, zaista. Baš dosta naroda iz svih krajeva naše zemlje, pa čak iz inostranstva toga dana dođu u manastir Ribnicu na svetu liturgiju.
1: Hvala, oče.
0: Bogu hvala. Svako dobro.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Sašu Timotića, arhijerejskog namesnika Kolubarskog i paroha prve Mioničke parohije. Bilo je ovo njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čalo 67, koje ćemo slušati u nedelju pred nama, nedelju, dakle, u kojoj ćemo proslaviti praznik Svetih apostola Petra i Pavla. I ja verujem da ste na osnovu ovog što ste čuli, još mnogo toga mogli da čujete što je korisno za vaš duhovni život. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju. Pratite nas i za 7 dana.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. U nastavku ćemo, blagodareći radiju Svetigora i manastiru Ostrog, imati prilike da čujemo predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, posvećeno svetim apostolima. U pitanju je predavanje koje otac Gojko pre nekoliko godina održao u manastiru Ostrog.

ili makar bi promijenio crkvu da me ne gleda, pa bi otišao neđu neku drugu. A njemu su dali da ga ubiju i on je raširio ruke i rekao, ja sam ovo jedva i čekao. Sveti apostol Pavle je bio akter prvih unutrašnjih sukoba u crkvi, koji su se pojavili u vezi pitanja, ovo isto interesantno da znate, dakle prvi spor unutar crkve, danas imamo, ne znam, raščinjene vladike, raščinjene sveštenike, neki zatvaraju dveri, neki otvaraju dveri, neki poste na vodi, neki ne poste, evo sad smo ovdje pričali o ispovijesti i tako dalje, ima danas dosta sukoba u crkvi. Pa Carigradski patrijarh jedno, pa Moskovski patrijarh drugo, pa Grci, pa Rusi. Prvi sukob u crkvi, unutar crkve, među apostolima, bio je oko teme da li treba ovi koji prilaze crkvi u tim prvim godinama, da li treba da se obrezuju i da budu i da ih prvo i da prvo postanu Jevreji pa da se onda krste, ili mogu odmah da se krste bez obzira jesu li bili Jevreji, Grci i tako dalje. Jer su neki apostoli koji, a svi su apostoli većinom bili Jevreji, mislili da je potpuno prirodno da nekoga Grka tamo, koji je vjerovao, pazite, Jevreji su vjerovali u jednoga Boga. Gospod Isus Hristos je Jevrej, apostoli su Jevreji i to je nekako jedan prirodni tok. Međutim, tamo neki Grk koji je vjerovao u 100 bogova ili neki Egipćanin koji je vjerovao u enoga sunce zalazi, Egipćanin koji misli sad da Bog napušta nebo, bilo je logično nekim apostolima da takvoga prvo treba obrezati da bi bio Jevrej, da poštuje zakon, pa onda da se krsti. Nama je to danas možda neka glupa tema. Kako je moguće da ljudi nisu to shvatali? Da treba odmah da se krste, da ne treba. Međutim, sa gledišta apostola tada, to nije bilo nimalo jednostavna stvar, jer su svi oni bili rođeni Jevreji. I Gospod Isus Hristos kad propovjeda i kad obraća apostole, on kaže da neće da ukine jevrejski zakon. Gospod nijednom ne kaže ne valja zakon, nego kaže samo došlo je nešto novo, došlo je nešto što je zakon nevljivo, zakon se ispunio i tako dalje. Dakle, u tom smislu i apostoli su do tih vremena shvatali da je propovjedati Hrista na pravi način značilo prije svega držati se jevrejskoga zakona. I da niko ne upire prstom na tebe da nisi Jevrej, jer ako neko kaže da nisi pravi Jevrej, odmah si diskvalifikovan, niko te ne sluša. Zato apostol Pavle, kad je krenuo da propovjeda van Palestine, gdje god je došao, u koji god grad, Sredozemlja, prvo ide u sinagogu, kod Jevreja, njima da propovjeda. Ako bi rekao da nije Jevrej, onda mu niko ne bi vjerovao da je Hristos Mesija, da je Hristos ispunjenje starozavjetnih proroštava i tako dalje. Dakle, tako je to počinjalo. I onda je bila ta, dakle, diskusija među apostolima, pa se čak desilo da su se posvađali, pišu u poslanici Galatima, da su se posvađali između sebe Petar i Pavle, apostoli. Piše, prepriča na svađa njihova. Oko toga, i da je Pavle Petru rekao da je licemjer, zato što pred Jevrejima, kad su Jevreji s njim, jede samo ono što jedu Jevreji, drži se zakona, a kad dođu Grci, ne drži se zakona. I kaže apostol Pavle, sve sam mu rekao u oči, da je licemjer i da ne treba tako da radi. Piše u Svetom pismu, kako su se posvađali. Dakle, očigledno da su i apostoli bili živi ljudi, koji pokazuju ono što i nama se danas dešava. Da materijal od koga Gospod Bog pravi svoju crkvu, da to nisu neki anđeli bezgrešni s neba, to smo mi, grešni ljudi, koji se stalno nešto svađamo, sporečkamo, pa čas ovako, čas ovako. Od nas Bog pravi crkvu, od grešnih ljudi. Prvi sabor u istoriji crkve, apostolski sabor, sazvan je upravo radi te teme, kako propovjedati evanđelje izvan jevrejskog naroda. Sad vi možete da kažete, ma šta ovaj pop nama ovo danas priča? A ja vam ovo pričam zato što danas u našem narodu isto tako imamo

jedno iskušenje. A ako nije Srbin, ma ne zanima me uopšte. A ja sam danas ovdje, kod Svetog Vasilija Ostroškog, upoznao jedno 20 nekrštenih Srba. Jesi kršten? Nisam. Što nisi? Pa ne. A ja pitam, pa jeste li vi neke druge vjere? Ne, ne, ja sam Srbin. Pa šta ti vrijedi što si Srbin kad nisi kršten? E, to je ta tema. U početku su mislili da je dovoljno da si rođen kao Jevrej i Bog te već spasio. Pa nije Gospod zato stradao na krstu. Jevrej se rađa, a hrišćanin se postaje. I to kako? Vjerom u to da je Hristos vaskrso iz mrtvih. Koliko danas ima Srba? Nebitno sad, ovdje u Crnoj Gori ima ljudi koji kažu da nisu Srbi nego Crnogorci, pa ima i Bugara, Makedonaca, Rumuna, Grka, koje ušte ne zanima da li je Hristos postojao, a ne da li je vaskrso iz mrtvih. I kako onda mi možemo da kažemo, da pričamo nešto o srpskom narodu, o grčkom narodu, kad ima puno ljudi koje to uopšte ne zanima. Dakle, jedino što nas zanima su oni ljudi koji vjeruju da je Hristos vaskrsao. Ovaj sveti Vasilij Ostroški je vjerovao da je Hristos vaskrsao toliko i tako da je Bog i njega ostavio poslije smrti netruležno. I tačno pokazao da jeste on umro, mislim biološki, medicinski, jezikom, ali nije mrtav. Ajde, ko će da kaže rečenicu sveti Vasilij Ostroški je mrtav? Ne može to da se kaže. Prije svega zato što to nije istina. Ono možda je ta rečenica gramatički ispravna, ali nije istinita. Nije istinita. Jer je živ. Kad uđeš u tamo onu malu crkvicu, osjećaš da je živ. Življi nego svi mi ovdje okupljeni. E, to je sila Hristovog vaskrsenja. To je tema vječnog života. Pred tom temom, stvarno jesi li Srbin, ili si Grk, ili si Cigan, ili si... Nebitno. Ako vjeruješ, ako se krštavaš, ako živiš tim životom, onda si Božji. Ako tako ne živiš, džabe ti je da si Kraljević Marko. Kad su se na apostolskom saboru raspravili, a apostolski sabor je zaključio da ne treba ljude prevoditi u jevrejstvo da bi se krstili, nego mogu odmah da se krštavaju i samo im je prenešeno ono iz starozavitnog zakona što je univerzalno za sve ljude. Nemoj da budeš razvratnik, nemoj da kradeš, nemoj da ubijaš. To zna svaka civilizacija. Nemoj da lažeš. To je pisalo u jevrejskom zakonu. E, toga treba da se drže i ovi Grci, i ovi Egipćani, i ovi svi koji dolaze u Hristovu vjeru. Je li vam ova tema razumljiva? Ako jeste, klimnite glavom. Ako nije, da prestane. Poslije tog sabora u Jerusalimu, apostol Pavle, prije toga imao je do kratko malo putovanje do Kipra i do Male Azije, vratio se na sabor. Poslije tog sabora, sa tom odlukom sabora, da mogu svi da se krste i da ne moraju da budu Jevreji, on nekako zaista sa takvom jednom odlukom sabora i crkve, on nekako slobodno ide, nije ni mislio da ide u Evropu, bavio se tamo po Maloj Aziji, ali u snu mu se javio, ovdje ima dosta ljudi iz Makedonije večeras, zamislite, on je nešto mislio da bude, u snu mu se javio čovjek iz Makedonije i rekao, dođi ovamo. I on je stvarno mislio da ga ne posluša, nego išao drugim putem. Ali kaže, Duh Sveti mu nije dao da ide tamo, nego da ide u Makedoniju. I došao je u Filipe. Sad ne ulazim u priču Grčka Makedonija, ova naša Makedonija i tako dalje. Uglavnom, sve je to jedna velika oblast. I čovjek iz Makedonije mu se, i zahvaljujući Makedoncima, mi smo danas hrišćani. Mi Sloveni. To su bili oni grčki Makedonci, oni antički Makedonci. U svakom slučaju, apostol Pavle je prešao u Evropu na taj poziv i tu počinje nova istorija. Ne samo što je prešao na tlo Evrope, geografski rečeno, nego je odmah otišao među filozofe. Ima kod Atine jedno mjesto, jedno brdo,
gdje su sjedali neki filozofi koji su stalno voljeli da slušaju, kao mi danas na internet, ne može da prođe pola sata da ne otvorimo da imamo što ima novo na internetu, ko je dao koji go, šta je uradio Trump, šta je uradio Putin, kao da to mnogo utiče na naš život, ali prosto navika luda, kao kad pališ cigar. Samo da vidim koji je rezultat. Kao da će to, ne znam šta, da promijeni u mom životu. E, pošto tada nije bilo interneta, nego su filozofi sjedali na tom trgu i čekali kad će neko novi da dođe da nešto priča, a apostol Pavle upravo došao da priča, i to Vaskrsnom Hristu, oni su ga pitali da te čujemo šta ti imaš da čuješ, da pričaš. A on je rekao, okrenuo se oko sebe, vidio kako žive, to su ljudi koji su išli po javnim kućama, tu je bilo dosta ovih homoseksualaca, da Bog oprosti ovih lezbejki i tako dalje, potpuno jedan razvratni život, a filozofi, pametni ljudi, pismeni, sve to ide jedno s drugim u Staroj Grčkoj. On kad ih je vidio, došlo mu je bilo da se okreni da ode. Međutim, to bi možda mi tako uradili. Šta ja ima vama da propovjedam, razvratni i već kako bi on nazvao ove homoseksualce, kako oni imaju ime sve. Međutim, on je vidio neki oltar gdje je pisalo nepoznatom Bogu. I on je ovako rekao, ljudi Atinjani, vidim da ste po svemu pobožni. Zamislite, tim razvratnim ljudima, on je rekao da su pobožni. Samo da bi ih malo umirio, da bi, jer svaki čovjek voli da se pohvali. Da je krenuo da ih kritikuje, kao što sam ja kritikuo vas sad dok ste prilazili, sad dok sam pričao o ispovijesti, onda tu ne bi bilo sreće. Ali on, na svoju sreću, apostol Pavle je pametniji od današnjih popova i duhovniji, i on je rekao, ljudi Atinjani, vi ste odlični ljudi, baš ste dobri, vidim da ste pobožni. A dobro, o čemu ćeš da nam pričaš? Pričat ću vam o ovom nepoznatom Bogu, kome vi ne znate ime. E, to je Gospod Isus Hristos koji je vaskrsao iz mrtvih. E, kad su čuli da kaže da je vaskrsao iz mrtvih, oni su počeli da mu se rugaju. E, aj, kaže, dođi drugi put da te čujemo o tome. Mislim, to je neozbiljna priča, čuš vaskrsao iz mrtvih. Nisu mu povjerovali odmah svi. A danas je Atina jedan od hrišćanskih centara. Tako da, još jedna pouka za naš život. Pokušavam da ovo predavanje ne bude samo predavanje o apostolu Pavlu. Mi nekad odemo nešto, propovjedamo nešto, radimo, pa ne ide, pa ne upali odmah i tako dalje. Šta sam i počinio? Apostol Pavle došao i spričao što ima, oni ga ismijali, on otišao. Danas je Atina hrišćanski centar. Zahvaljujući toj prvoj, između ostaloga, zahvaljujući toj prvoj neuspjeloj propovjedi apostola Pavla. Dakle, nisam ja bitan. Ja držam neku propovjed, pola ljudi otišlo, napustilo me. Neki me gađali trulim jabukama i kruškama i ja sad da padnem očaj kako me nisu slušali. Nisam ja bitan. Ja treba da uradim što je do mene, da kažem što ima. Kako će se to primiti? Da li će neko odmah tog momenta to prihvatiti? Ili će poslije 5 dana kad bude malo razmislio, čekaj čovječe, šta je čovjek pričao? Ono je vrlo interesantno. Pa onda poslije... Dakle, to je išlo svojim putem. Zato što Pavle nije bio gord. Da je bio gord, on bi rekao, ma kaki, neću ja više da držim. Pa nije me niko slušao, rugali su mi se. Neću više da propovjedam. Da ne pričam o tome da nije primao platu za to. Nije bio niđe na platnom spisku, nikod koga. Nego je išao, nije sebe žalio. Inače, kad čitate poslanice apostola Pavla, vidite, i uopšte sveto pismo, vidite da postoje dva tipa propovjedi njegova. Jedno kad priča Jevrejima, a jedno kad priča neznabošcima. Kako priča Jevrejima? Jevrejima priča o Starom Zavjetu, o prorocima, o Mojsiju i kaže sve to što ste čitali u Starom Zavjetu, to se ostvarilo kroz Gospoda Isusa Hrista. Avram, Isak, Jakov, car David, car Solomon, sve to ima, on im to tako priča, da bi povezao sa... A kako priča Grcima? Grcima ništa ne znači, ni Mojsije, ni Avram, ni Solomon. Grcima priča o tome kako zalazi sunce, kako je sunce izašlo tamo, a ide ovamo, kako oblaci dođu, pa padne kiša, pa poslije toga prestane kiša i tako dalje. O Bogu koji stvara sve ovo, koji je unio zakone u tvorevinu i tako dalje. I Grci koji su inače filozofi, koji su inače se klanjali prirodnim pojavama i skloni tome da posmatruju prirodu, on je pričao Grcima o Bogu koji je stvorio svijet, a Jevrejima o Bogu predaka. Tako je nalazio načina da sa svakim priča na njegovom jeziku kako će lakše, a nije ništa lagao. Nije on
neki licemjer koji priča kako kome, kako vjetar duva, nego je tražio načina kako, vidite ja, pošto znam da ima puno Makedonaca, ja sam sad malo stavio akcenat na ovoga čovjeka iz Makedonije. Možda to i nije baš toliko važno, ali ne bih li zainteresovane tamo koji su krenuli da spavaju, da možda ustanu i da dođu, recimo, to je. Pa, recimo, nije mu bio problem, apostol Pavle se pojavio neđe na nekom suđenju i izgledalo je da će da ga osude i da mu je tu kraj. I onda je vidio u sudnici Fariseji i Sadukeji. Znao je da Fariseji i Sadukeji se svađaju između sebe oko toga ima li vaskrsenja mrtvih ili nema. I pita ga sudija, što su tebe ovdje doveli? On kad je vidio Fariseji i Sadukeji kaže, doveli su me, osudit će me zato što vjerujem u vaskrsenje mrtvih. I kako je to rekao, ovi se posvađaše, prekide se suđenje i njega izbaviš u tom momentu. Dakle, umi on i da se snađe, ali nije ništa lagao i što je najvažnije, nije sebi ugađao, nije sebe štedio, nije radio za svoju korist, nego je išao, propovjedao, bio je gladan, tukli su ga, zatvarali ga. Mislim da je pola svoje propovjedi proveo u zatvorima. Prvo on zatvorao druge, pa njega zatvorao. Nije mu to smetalo. E sad malo da kažemo o tim poslanicama njegovim. Kad budete čitali sve to pismo, ako niste do sad, poslije četiri evanđelja i poslije knjige Djela apostolska, to je peta knjiga, dakle imaju četiri evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan, pa ima knjiga Djela apostolska koja upravo govori o ovome o čemu sad pričam, tri misionarska putovanja, apostolski sabor i tako dalje. Poslije tih pet knjiga idu poslanice apostola Pavla. Poslanica Rimljanima, dvije poslanice Korinćanima, dvije poslanice Solunjanima i tako dalje. E sad ću ja da kažem ukratko nešto, neću sada prepričam sve poslanice, nego da ukratko kažem nešto, ne bih li vas zainteresovao da vi to isto čitate. Koja je osnovna tema poslanice? Svih. To su razne teme. Samo vidite po naslovima da su to pisma upućena raznim crkvama. Jedno pismo upućeno hrišćanima u Rimu, drugo pismo upućeno hrišćanima u Korintu, pa u Efesu, pa u Filipima i tako dalje. Ali ima jedna zajednička tema, ne jedna, ima više, ali jedna je glavna tema za sve te poslanice. A to je pitanje, i to je ono što bi vjerojatno vas i mene i sve nas večeras ovdje trebalo puno da zanima, tema kako se hrišćani spasavaju. Šta treba hrišćani da rade da bi se spasili? Da bi bili Božji? Da bi ih Bog blagoslovio? U vrijeme apostola Pavla postoji jedna dilema koja je, maltene, već sam je najavio kroz ovu dosadašnju priču, a to je, da li mene spašava to što poštujem zakon ili me spašava ljubav Božja? Sad vi možete reći, opet pričaš nešto od prije 2000 godina, to više nije uopšte aktuelno. Kakav zakon, kakvi... Ja zaista, danas za nas, taj zakon o kome priča apostol Pavle, taj jevrejski zakon, Mojsijev zakon koga se zadržali Jevreji, koji je bio vrlo aktuelna tema u tom, to više za nas nije neka tema. Mi nismo Jevreji. Međutim, vrlo je ta tema aktuelna za nas. Ona je danas bila aktuelna ovdje. Kako? Da li me spasavaju moja djela ili me spasava blagodat Božja, ljubav Božja? Da li mene spasava to što ja postim četiri posta, postim srijedom i petkom, lijepo se ponašam, fino sam vaspitan, ne bih mrava zgazio, dajem sirotinji koliko mogu, uplaćujem pomoć humanitarnu, dajem krv, davalac sam krvi. Da li me sve to spasava? Ne bih ukrao nikad nikome ništa. Neću nikoga da slažem. Poštujem svih 10 Božjih zapovijesti. Je li me to spasava? Ili me spasava ljubav Božja? Da bih vam približio tu temu, vratit ću se na evanđelje gdje u jednom sceni evanđeljskoj se opisuju dva čovjeka koji su ušli da se mole u hram. Jedan carinik i jedan farisej, da prevedemo na savremeni jezik, recimo jedan pop.
jedan pop i jedan taj carinik, možete za neki biznismen, ovaj moderni biznismen koji ima dosta para, koji je na sumnjiv način došao do para, koji se razmeće kolim. Zamislite, mole se jedan pop i jedan biznismen pred Bogom. Kome bi vi dali prednost ovako sad? Ko ima više šanse da se spasi? U toj evanđelskoj sceni taj pop se ovako moli: Bože, hvala ti što sam dobar. Postim sve postove, idem redovno u hram, dajem prilog, deseti dio od plate dajem u crkvu redovno, poštujem subotu i hvala ti što nisam kao ovaj kriminalac ovdje što se moli Bogu. I to je rekao. A ovaj biznismen nije ni mogao da gleda pod oltara, nego je klekao i plakao i rekao: Bože, oprosti mi, ja ništa dobro uradio nisam. Gospod kaže: ovaj drugi se molio kako treba, a ovaj prvi nije. E sad, možemo se pitati, pa kako nije, pa evo sve radi što treba. Posti, ide u crkvu, moli se Bogu, redovno se ispovjeda, daje priloge. Kako sad to ne valja? Nije da to ne valja. To valja, to treba. Ali onoga momenta kad pomisliš za sebe da to radeći da si ti odličan, onda može da nastane problem. Jer ako ti to sve radiš, sad ću da malo ubrzam priču, ako ti to sve radiš, ti ćeš opet da umreš. Eno groblje puno pravednika i grešnika. Sve to radeći, pa kad umre neki hrišćanin, kad smo na opijelu, pjevamo da se sahranjuju u grob jednako i carinik, i car i prosjak, i razbojnik, i onaj pravednik. Dakle, to što mi radimo dobre radnje, to nas ne može uvesti u vječni život. Pa šta nas može uvesti u vječni život? Pa samo onaj koji je u vječnom životu. Onaj koji je vaskrso iz mrtvih. Džabe ti radiš sve kako treba, ako ti je srce otvrdlo. I ako sve to radeći ti kažeš prvo moj bratu koji dađe, bježi, miči mi se s oči, ne mogu da te gledam. Ja postim, ja idem u crkvu i tako dalje. Hoćeš prvi da staneš tamo ispred oltara. A ovamo pa iza tebe su grešnici. Dakle, da skratim priču. Apostol Pavle u svojim poslanicama propovjeda da nas ne spasavaju naša djela, nego nas spasava Božja blagodat. To se može još slikovitije objasniti kroz jednu rečenicu apostola Pavla, kad kaže: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Sad i ovo može biti ovako nerazumljivo, šta to znači: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Prevedeno na jezik ove priče koju smo do sad pričali, to znači: ne spasavaju me djela koja ja uradim. To što ja uradim, od toga ne zavisi spasenje, nego Hristos u meni, koji je u meni zbog moga krštenja, koji je u meni zbog pričešća živim Hristom koji imamo na svetoj liturgiji, on me spasava. Moja djela su nemoćna. Moja djela vrlo lako mogu da budu licemjerna. Dajem prilog, ali hoću orden. Idem redovno u crkvu, ali hoću da stojim prvi u redu. Čitam redovno sveto pismo i postim, a ovamo kad me niko ne vidi, okrećem se i gledam gdje ne treba. Dakle, vrlo lako sve to može da se ispuni i da ti niko ne može prigovoriti ništa, a u srcu svome da si skroz kako ne treba. To je jedno. Drugo, i ako si kako treba, i ako sve to radiš, ponavljam, umrijećeš. Zato apostol Pavle kaže: onaj koji je umro, koji je bio u grobu 3 dana i koji je vaskrsao iz groba, jedino taj može da nas spasi, da nam da ovaj život da bude blagosloven
i da nam da vječni život. Kako? Najprije kroz krštenje. Jer kad se krštavamo, mi često idemo na krštenje kao na neki obred, ono valja se, reda radi, na vrh godine dana da krstimo dijete i tako dalje. Kad se krštavamo, kad onaj pop te potapa u vodu, ti umireš sa Hristom. Ti kažeš, da, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao iz mrtvih i ja hoću da umrem sa njim, da bi kad izađeš iz vode, vaskrsao za novi život. To je krštenje. A onda u crkvi Hristovoj svake nedelje i sutra i na praznik i sutra će se ovdje služiti sveta liturgija. Tijelo i krv Hristo, vaskrsloga Hrista, tijelo i krv, daje se svima nama da bi dobili mi u sebi materijal vječnog života. Jer ovako sami od sebe možemo biti od dobrih roditelja, možemo biti lijepo vaspitani, možemo biti fino obrazovani, možemo znati cijelo sveto pismo na pamet. I Gorski vijenac plus. Ništa nas to ne spasava ako nemamo živoga Boga u sebi. Dakle, to nam se daje kao poklon. To mi ne možemo da zaradimo našim djelima. I zato kad sveštenik iznese putir da pričešće narod, on kaže, priđite svi, svi ste pozvani, niko nije dostojan da se pričesti. Niko nije dostojan. Taj koji misli da je dostojan, taj je najgori. Svi smo grešni. Bog nas priziva da se pričestimo kao grešne. E sad ne bi valjalo da prekinem predavanje, jer bi onda ostala jedna velika dilema. Aha, znači nije bitno šta ja radim, spasava me Božja ljubav, znači ja mogu da radim šta hoću. Nije tako. Apostol Pavle, znajući upravo da ide to pitanje odmah, kaže, nemojte da mislite da zato što nas ne spasavaju naša djela, da smo onda, da nam je dozvoljeno da radimo šta god hoćemo. Ali može neko da pita, pa kako nije? Ako si sad rekao da me ne spasavaju djela nego ljubav Božja i da će me spasiti to što mene Bog voli, a ne šta ja radim, onda znači ja mogu stvarno da radim što hoću. Odgovor na to pitanje daje apostol Pavle. I ja, kaže apostol Pavle, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao i ja sad hoću da to ima veze sa mnom. Ja hoću da se krstim jer je Hristos vaskrsao. Ja se krštavam u Hristovu smrt, to je ono pogruženje u vodu. Ja se krštavam u Hristovo vaskrsenje, to je onaj izlazak iz vode. Ja sada živim novim vaskrslim životom. Dakle, to je osnova hrišćanske etike. Ako ja živim vaskrsnim životom, onda je stvarno grijeh da ja pravim greške i da ja prljam vaskrsloga Hrista. To nije takmičenje u onom moralnom smislu, treba da postim 40 dana pa ću biti dobar, treba da napravim toliko metanija pa ću biti dobar, treba da okrenem toliko brojanica pa ću biti, treba da dam prilog negdje, ono, reci mi šta treba da uradim. E to često, mi gore kad dođemo kod Svetog Vasilija, reci mi oče, gdje treba šta da stavim, gdje papiri, gdje pare i ja sam završio, ja idem. Ne. Nego treba da živimo moralno zato što je živi Hristos u nama. Grijeh je da prljamo Hrista. Mi živimo moralno iz blagodarnosti prema Bogu, a ne da bismo zaslužili njegovu ljubav. Jel neko od vas koji je roditelj, jel treba dijete nekoga od nas, jel treba dijete da zasluži našu ljubav ili je ima svakako? Najgore naše dijete ima našu ljubav. I ne treba da je zaslužuje. Čak je malo i odvratno kad dijete se umiljava roditelju, pa kaže, vidi tata kako sam ja dobar, sve sam pojeo, ja sam uradio domaći, a onaj brat nije, tako da je. To je malo ružno. Nego iz ljubavi Božije imamo to što imamo. I zato je grijeh da na tu ljubav uzvraćamo nemarom. Da živimo nemoralno. Dakle, iz blagodarnosti prema Bogu hoću da živim čisto, a ne zato što ću ja mojim čistim životom Boga da oduševim ili da ga nečim zadužim. Razumijete? To je poenta poslanica apostola Pavla.
ima sad ovdje još dosta o poslanicama pojedinačno, ali ja bih ovdje završio predavanje, pošto je kasno i svi smo umorni. Ako imate vi nekih pitanja vezano za ovu temu koju smo pričali ili možda za bilo šta, za sutrašnju liturgiju i pričešće, za bilo šta, za molitvu kod Ćivota Svetog Vasilija, za ispovijest, bilo šta ako imate da pitate, možete sada pitati. Hvala ti. Hvala na pitanju. Dakle, pred sobom imamo mošti slavu milo Svetog Vasilija Ostroško. To je jedna od najvećih svetinja na Balkanu, a možda i na svijetu. To vidimo i po tome koliko ljudi dolazi iz raznih krajeva. Nema, ovo je gore gdje su mošti Svetog Vasilija Ostroškog, crkva kao i svaka druga. Ima oltar, ima časnu trpezu, ima ikonostas, pjevnicu i tako. Dakle, svaka crkva ista. Ova crkva je posebna jer nema u svakoj crkvi ćivot sa moštima. A posebno nema u svakoj crkvi ćivot sa ovakvim moštima. Ovako netruležnim i ovako čudotvornim kao što su mošti Svetog Vasilija Ostroškog. Vidite ovdje, imamo te stepenice i imamo ovaj red koji nas upućuje u kom pravcu treba da idemo. Ovdje ne možemo da šetamo desno-lijevo, ovdje idemo pravo stepenicama i penjemo se gore. Pristupamo ćivotu tako što prije svega kad uđemo u crkvu, samo zato što je crkva, prekrstimo se. A onda nas put vodi pravo na ćivot Svetog Vasilija Ostroškog. I tamo kad priđemo, red je da se prekrstimo još jednom, kad smo došli kod ćivota. Obično sveštenik drži krst, a na moštima je i ikona Svetog Vasilija Ostroškog. I onda šta da radimo? Vidim, neki ljudi hoće da cilivaju po 10 puta, da poljube onaj poklopac, da poljube onaj prednju onu stranu ćivota, da poljube pjevnicu, jer to je i razumljivo. Ušli su u najveću svetinju, ne zna čovjek ni tačno ni šta bi uradio, a ima potrebu da nešto uradi. Zato je dobro pitanje, dovoljno je prekrstiti se i poljubiti krst i onu ikonu Svetog Vasilija na moštima. I ništa više. Naravno, nije zabranjeno. Nije zabranjeno poljubiti, cjelivati još neko mjesto. Ali dva su razloga zašto ne. Prvo, velika je gužva. I kad bi to trajalo, svaki čovjek kad bi radio kako on misli, to bi stvarno onda, evo i sad, pogledajte koliko traje ovaj red, još bi red bio do tamo kad bi svaki čovjek radio što on misli da treba, pod jedan. I pod dva, stvarno te mošti su, vjekovima se ovdje čuvaju. Neko hoće rukom da dohvati, neko hoće da poljubi, neko hoće da spusti kesu, neko, moramo paziti. Moramo paziti, jer to je naša svetinja. I zato je najbolje slušati onog sveštenika tamo šta ti kaže. Iako ti se nekad učini da je sveštenik grub, strog, ljut i tako dalje, pusti ti njega. On, ako je grub i ljut, on će za to odgovarati pred Bogom. Ali treba ga poslušati, jer je on gore postavljen da napravi nekakav red koliko se može. I stvarno bi bilo, Bože, sačuvaj svetogrđe, kad bi svak radio tamo što mu padne na pamet. A znam da niko ne ulazi tamo sa ružnim namjerama. Svak hoće iz najbolje namjere nešto. Ali, dakle, cjelivati krst i ikonu, i to je to što se tiče cjelivanja. Druga velika tema, od koje mi staje pamet, evo, mogu bi da vam pričam o poslanicama apostola Pavla od ujutru, ali o kesama vašim sa peškirima i čarapama, ne znam šta bih rekao više. Dakle, ulaze ljudi sa 100 nekih kesa. Sigurno, komšija kad ste kretali, on je dao jednu kesu, pa stri na drugu, pa sestra treću, pa stavi mi ovo tamo i tako dalje. I onda sa 5 kesa, kad krene, i sa jorganima i sa čebadim, na one mošti, pa to je svetogrđe. Dakle, gledajte drugi put kad dolazite da ne nosite toliko stvari. Dovoljno je ponijeti po jednu maramicu svakome.
Pa ne mora čovjek da ima kompletnu garderobu koja je osveštana na mošti. Po jednu malu majčicu, po nešto. A ni to, pravo da vam kažem, ni to nije presudno. I da ne ponesete, nećete pogriješiti. Ovdje je dovoljno kad uđete kod mošti da pomenete ime svakoga. Da ponesete ceduljicu sa imenima, da sutra na proskomidiji se pomene, ili ako ima prilike, ako nije velika gužva, da sveštenik fino pročita molitvu pa da pomene. I to je najvažnije. Ime. Gospode Bože, pomeni Marka, Janka, Zorku, Petranu. To je najvažnije. A sad, lijepo je ponijeti neku majicu osveštanu. Pazite, ta majica nosiš je pa moraš da opereš u veš mašinu, pa se isprlja, pa se oznoji, pa ko zna šta s njom bude. O vešu da ne pričam. Tako da, to se samo radi teškim bolesnicima. Pazite, samo teški bolesnici koji su bolnici, koji su maltene ono borba za život i smrt, njima nešto od garderobe se ponese. Slušajte me dobro. Samo to, ovim zdravima, ja da nosim potkošulju nekom tamo ko će sutra da je oznoji i da je isprlja i ko zna šta, ili gać. Nije to baš kako treba. Dakle, smanjite tu to što nosite. A zašto? Zato što ulazi, recimo, ulaze ljudi kod Ćivota, pet kesa nosi i vidim ja, on ušte ne može da se prekrsti. Kako će kad su mu obi ruke zauzete? Onda mora da spusti one kese, ja kažem prekrsti se, on me onako gleda, ajde da se prekrstim, ali on hoće one kese da dodirnu. To mu je glavna stvar. To hoće li se prekrstiti, hoće li reći imena, to ne bi. Isto tako fotografije, slike, to isto ne treba. Samo imena radi molitve. Stavljanje fotografije na mošti, to je neka, već kao neka magija. Kao neko bacanje novčića u fontanu ili tako nešto. A Ćivot nije to. Ćivot nije fontana želja, Bože mi prosti. Ćivot je mjesto gdje se mi molimo živome svecu da on se pomoli za nas kod Boga. I on to može bez fotografija, bez čarapa, bez veša. Samo ime. Ali ne kažem, da me ne shvatite, da je zabranjeno. Nego smanjite, preskočite, zaobiđite, može i bez toga. Ako već to nosite, što treba, onda se samo dotakne prednja strana Ćivota, ne stavlja se gore na... Neko će svecu na glavu, Bože mi prosti, tamo na glavu da mu stavi nešto. Svoje neki ozbiljno. Dakle, samo se dotakne ona prednja strana ovako, jednom se dotakne. Ne uzima se ona majica pa se maže čitav život. To ne... Sad se vi smijete, ali to rade čitav dan. Baš to rade. Jedna je žena došla i hoće da stavi jednu ruku, drugu ruku i onda je okrenula leđa ovako, jer je bole i nešto tu. I počela da... Ja kažem, ženo, šta to radiš? Kaže, malo me tu nešto koči pa da... Koči pa da... Sveti Vasilije, ne ulazimo u ordinaciju doktora opšte prakse. Ako te boli glava, ako te nešto koči, pođi kod doktora. Ovo je molitva za zdravlje, napredak i spasenje. Za cjelokupni naš život. Glupo je da ovdje dolazimo i da potežemo Svetog Vasilija jer nas boli zub. Onda pođi kod zubara, ako te boli zub. Ako si se posjekao, ako krvariš, stavi flaster. To je Bog isto izmislio. Bog dao ljudima da izmisle. Gromobran. Dok nije izmišljen gromobran, ni u jednu crkvu nije grom udario. Ne pamti se. Kad je izmišljen gromobran, a ljudi nisu htjeli da stave, bivalo je slučajeva da udari grom u crkvu. Znači, nećeš da poštuješ ono što ti je Bog dao. Bog ti je dao gromobran, dao ti je sijalicu, dao ljudima da to izmisle i ti i dalje se praviš kao ne treba ti to. E pa da vidiš kako ti ne treba. Dakle, uđeš, prekrstiš se, cijelivaš krst, cijelivaš ikonu, to što si donio da osvetiš, samo dodirneš prednju stranu Ćivota, tamo sa lijeve strane stoje jedna kutija i jedna torba. U kutiju se stavlja prilog, neki prilog ako je neko poslao ili ako ste vi nešto. Nije ni to obavezno. Nemojte da ispadne da se plaća dolazak kod Svetog Vasilija. Uvijek je bio red da ljudi nešto prilože radi zdravlja, da bi manastir mogao da se izdržava, zamislite, toliko ljudi primiti ovo sve, organizovati i tako dalje.
manastir mora da ima svoja sredstva. I dobro je, i neka tako i bude i dalje.

0: vaš izabrani sveštenik vam je naložio neku epitimiju, rekao vam je da postite, rekao vam je da čitate neki psalam. Da vidimo da li ste vi to uradili. A ne, ispovjedili ste se u Novom Sadu, sveštenik vam dao strogi post, vi dođete ovdje, ovaj sveštenik kaže, ma ne moraš ti da postiš. Odeš kod trećeg sveštenika, on kaže, ne znam što si došao. I šta onda da misliš? Nego kod jednog sveštenika da se čovjek stalno ispovjeda. To bi bilo idealno. Nije ovdje zabranjeno. Ovdje mi se desilo da ljudi se otvore i da kažu nešto što ne bi nigdje. Ali opet treba da postoji neki red, jer je pogrešno ako se uhvati praksa da ljudi, ja sve ovo pričam, ljudi kažu, oče, ja volim ovdje da se, ovdje mi je baš nešto fino. Pa nemoj samo da gledaš šta ti voliš, nego šta je pravilno. Može još jedno pitanje ako ima, a ne mora ni to. Hvala na pažnju.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći manastiru Ostrog i radiju Svetigora, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, posvećeno svetim apostolima. Ostanite uz Radio Istočnik. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje Nenada Božovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu starozavetna bogoslužbena čitanja.

0: Zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve, sledi nova emisija Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Sa blagoslovom svjatješeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, ciklus predavanja tokom božićnog posta nastavljen je u Vaznesenskom hramu u centru Beograda 21. decembra 2023. godine. Uvaženi docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu dr. Nenad Božović govorio je na temu Starozavetna bogoslužbena čitanja uoči praznika roždestva Hristovog. Zvučni zapis večeri načinili su novinari radija Slovo ljubve.
2: Draga braće i sestre, pomože Bog.
3: Bog pomoga.
2: Imam naročitu čast i zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta predavača, to je gospodin Nenad Božović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, šef katedre za Stari Zavet. Tema koju je on odabrao danas da izloži i da naravno ovde kroz jedan slovesan dijalog sa nama popriča o toj temi, jeste starozavetna čitanja u okviru ciklusa božićnih bogosluženja. Pošto je to i period u kome se mi sada trenutno nalazimo, vreme božićnog posta, ova tema je sad naročito aktuelna. A naravno, kao profesor starog zaveta, možemo naravno da prozborimo na teme koje su nam jako bliske, s obzirom da i sami znate da smo i juče imali jednu temu vezanu za starozavetnu problematiku. Gospodine Božoviću, izvolite.
4: Hvala, oče, časni oci, draga braćo i sestre, poštovane koleginice i kolege. Hvala vam pre svega na pozivu i čast mi je velika da budem večeras sa vama, da razgovaramo na ovu temu. Dakle, kao što je otac Arsenije rekao, tema je starozavetna bogoslužbena čitanja uoči praznika roždestva Hristovo. Kao što verovatno većina vas zna, Stari Zavet se u Pravoslavnoj crkvi čita jedino na večernjem bogosluženju. Dakle, to je jedino mesto

koje je ostalo prosto za, za stari zavet, dok je naravno liturgijska nedeljna bogosluženja su rezervisana za poslanice i evanđelska čitanja. Dok nije bilo staroga zaveta u ranoj crkvi, dakle u prvih nekoliko, dok nije bilo novoga zaveta u prvih nekoliko decenija rane crkve, stari zavet je u stvari bio jedino svetopismo crkve i intenzivno je bio čitan, poput recimo psaltira, naročito knjige proroka Isaije i svih onih knjiga koje su u suštini imale veoma jaku mesijansku poruku, odnosno one knjige koje su najavljivale događaje novoga zaveta, odnosno vaploćenje i vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Sada sama činjenica da se stari zavet intenzivno čita u ranoj crkvi pokazuju u stvari da su pokazuju nam i to da su sveti oci često tumačili stari zavet i najviše starozavetnih tumačenja imamo u stvari na te, da kažemo, starozavetne tekstove i parimije i to pre svega pre nekih prazničnih bogosluženja, naročito onih praznika koji su već bili nagovešteni u starom zavetu. Takođe, nekada se ipak čini da danas, kada govorimo o čitanju Starog Zaveta na pravoslavnom bogosluženju, kao da je njegova uloga nekako ipak skrajnuta. Prosto, i sami znate, često se dogodi da kada ima recimo više parimija, onda nekako sveštenik po tipiku zna, dakle ne u svim crkvama, jeli, ali dosta crkva, kaže pa skrati, ako ima 8 pa uzmi 3, ako ima 3 uzmi 1, tako dalje, onda neki put ja kad se pojavim kaže pa dobro, sad čitaj sve, jeli, došao je Božović, pa onda bolje da pročitamo sve. Ali svakako čini mi se da imamo jedno mišljenje profesora Fundulisa, koji je liturgičar, i koji je smatrao da je mnogo važno da se starozavetna čitanja vrate na nedeljna bogosluženja, na liturgije, da bi se zapravo nekako pokazao taj kontinuitet najave događaja vaploćenja i vaskrsenja u Starome zavetu i njihovo ostvarenje u Novom. Ono što mi sada znamo jeste da starozavetni odeljci nisu nam dati kao recimo u ovoj knjizi kompletno, na primjer ovo jedno svetopismo, u kome su svi starozavetni tekstovi, nego koristimo na bogosluženjima ovu knjigu koja se zove Parimejnik. Parimija na grčkom znači čitanje, jeli odeljak. I ovo je parimejnik koji je pripremio vladika Atanasije 2000-ih godina sa blagoslovom patrijarha Pavla i koristio je da bi napravio taj parimejnik, da bi ga priredio nekoliko grčkih crkvenih izdanja, takozvanih profitologiona, odnosno knjiga koja sadrže starozavetna proročka čitanja, i koristio je crkvenoslovenske ranije bogoslužbene knjige, na primjer Triod, Pentikostar, kao i Mineja, dakle sve one knjige u kojima su starozavetna čitanja bila zapravo rasuta, da bi onda se nekako zbrojila ovu knjigu i neuporedivo nam lakše napravila sadašnje bogosluženje. Sada imamo, prosto kad otvorite knjigu, zapravo imate za svaki praznik kako se šta čita. Uglavnom, za velike gospodnje ili bogorodične praznike imate po više čitanja, dok recimo za neke svetitelje, ako nisu recimo starozavetni likovi ili novozavetni, onda imate neke, da kažemo, na samom kraju tipske parimije, odnosno nekoliko tih, da kažemo, parimeja koji se zapravo čitaju za prepodobne oce i matere, i tako dalje, to su obično premudrosti Solomonove i priče Solomonove i tako dalje. Kada pogledate taj tekst koji je u ovoj knjizi, Parimejniku, u odnosu na neka druga naša izdanja, kao na primjer u odnosu na sinodsko izdanje Daničićevog prevoda, kao i recimo možda na ovo novo izdanje prevoda sa jevrejskog profesora Milina, vidjet ćete da se tekst malo razlikuje. Razlog je jasan, zato što se taj grčki izvor, odnosno grčki tekst Staroga Zaveta i jevrejski tekst Staroga Zaveta na nekim mestima razlikuju. To ćete možda primetiti baš na ovim nekim delovima svetopisamskih odeljaka. Pritom, naravno, i ovi sami odeljci ponekada nisu kompletni, nego evo recimo imamo ovde, sad ću vam reći, dakle čitanje iz proroštva Isajinih, pa onda recimo da se 7. glava 10. do 16. stiha, pa onda 8. od 1. do 4. dakle izvučeni su oni najvažniji citati mesijanskog karaktera koji treba da nam ukažu na događaje koji će se dogoditi u Novom Zavetu. E sad, Stari Zavet, kad ga gledamo ovako kao celokupnu knjigu,
vidjet ćete u njemu ima zaista mnogo različitih knjiga i tekstova. Neke su knjige prozne, neke su poezija, neke su mudrosna književnost, neke su proročke. I postavljamo pitanje šta je to što u stvari objedinjuje sve ove različite tekstove, koji su nastali i u različito vreme i od različitih autora. Dakle, šta je ta nit koja povezuje prvi stih knjige Postanja sa otkrivenjem 22? To pitanje nam je veoma važno da na njega odgovorimo kako bismo mogli pravilno da nađemo jedan okvir za tumačenje ovih starozavetnih čitanja u okviru Božića i Badnjega dana. Ko je zapravo ta nit? Pa, Georgije Florovski u jednoj svojoj knjizi Crkva, pismo i predanje kaže da je nit koja spaja sve pripovesti Staroga Zavata jeste pripovest o Carstvu Božijem. Drugim rečima, to je, da tako kažemo, istorija spasenja. I na koji način to funkcioniše? Pa evo ovako. Prvo, imamo na samim prvim stranama knjige Postanja izveštaj o tome da je Gospod stvorio svet, da je čoveka postavio kao gospodara toga sveta i da je on ikona Božja. To znači da, kao što je Gospod, gospodar čitave vasione, na neki način je stvorio svet kao jedno carstvo u kome će čovek biti upravitelj po blagoslovu, jeli, sa željom da čitav svet postane carstvo Božje, da čitav svet bude Eden. Svet je naravno stvoren tvaran, što znači kao takav

Ono što je važno da primetimo u toj priči o carstvu jeste da Gospod nikada ne odustaje ni od paloga čovečanstva. On čak i Kajina usmerava u onoj meri koliko je moguće da se pokaje. I pošto to naravno nije bilo moguće, čitava kainitska civilizacija ostaje zbrisana u potopu, ali Bog ponovo, kažem, ne odustaje od čovečanstva, nego ovu pripovest o carstvu, odnosno carstvo Božije, pokušava ponovnim koracima ponovo da obnovi. I sada dolazi savez sa Noem. Dakle, Noe je taj koji prima zapovesti Božije, i, odnosno tri zapovesti o tome da se ne jede od krvi, da se ljudi međusobno ne ubijaju i da se ne uzima uzalud ime Gospodnje. Dakle, to su bile prve tri zapovesti pre dekaloga faktički. Međutim, Noeva linija, da, delimično zadržava poštujući te zapovesti, ali opet vidimo čovečanstvo kada se umnožava od Noja na ovamo, pada. Vidimo Babilonsku kulu, vidimo izgradnju velikih država koje podjarmljuju jedne druge, vidimo robovlasništvo i niz tih drugih, da kažem, negativnih pojava na istorijskoj sceni, ali kažem, opet ni tada Bog ne odustaje od čovečanstva. Imamo jednu poplavu politeizma i tada Bog poziva Avrama da krene iz Ura Haldejskog, koji je bio zapravo leglo politeističkog okruženja, pošto naravno dok je bio u gradu, Uru Haldejskom nije mogao da se ostvari čisti monoteizam, traži od njega da napravi taj hrabar korak da već kao star čovek izađe iz grada i da ode u potpuno nepoznatu zemlju. I onda mu obećava savez, kaže mu da će mu dati tu zemlju, to je zemlja obećana u kojoj će se kasnije useliti Izrael, kaže da će njegovih potomaka biti toliko kao peska morskoga i obećava mu, obriča mu sina. Čovek je već ovako poprilično star. Avram mu svakako veruje i sva se ta proroštva o rođenju deteta obistinjuju. Dakle, savez sa Avramom obnavlja se tako da se već u planu ima ostvarenje onoga carstva Božjega koje je padom ljudskim prekinuto. Dalje se nastavlja pripovest tako što se umnožava, kao što je Gospod rekao, svoje Avramovo potomstvo i nalazi se u Egiptu. Ono jedno vreme biva u stanju ropstva, ali onda Gospod interveniše u istoriji, uzima Izrael, dakle, cepa Crveno more, faraonovu vojsku ostavlja na dnu Crvenog mora, Izrael dolazi u obećanu zemlju. I ponovo imamo pripovest o carstvu. Dakle, sada imamo pomazivanje careva, imamo sudije takođe koje su neka vrsta uvoda u carstvo. I čitava priča u stvari nam pokazuje da Gospod želi da se stvori jedno carstvo u obećanoj zemlji koje će se voditi dekalogom, 10 Božjih zapovesti i pravednim humanim zakonima. Dakle, da će to carstvo biti drugačije od svih ovih carstava poput Egipta, Babilona, Asirije i drugih, da bi kao takvo u stvari bilo vesnik onoga istinskog carstva Božjega, carstva mira i pravde. I zato dolazimo do jednog isto veoma važnog momenta, a to je Božje obećanje koje je dato Davidu. Tu leži zapravo i ključ za tumačenje ovih starozavetnih čitanja. Dakle, carevi starozavetni trebalo je da budu korifeji ili nosioci objave i tog budućeg Božjeg carstva i njegovog, da kažemo, privremenog ostvarenja u zemaljskim okvirima. Međutim, mi smo videli da su starozavetni carevi najčešće bili svoja suprotnost. Osim, na primer, Davida, Solomona, Jezekije i Josije, starozavetni carevi su mahom bili idolopoklonici, korumpirani ljudi koji su između ostalog otimali od sirotinje i koji su izneverili taj ideal carstva. Dakle, pokazali su se kao nepodobni onog velikog dostojanstva i blagodati koje su dobili. Da pripovest, odnosno da istorija spasenja i da ostvarenje carstva ne bi ostalo bez svog čvrstog temelja, Gospod daje obećanje Davidu u drugoj knjizi Samuilovoj, 7. glava, 12. do 17. stiha. To obećanje, kažem, veoma, veoma važno. Gospod kaže sledeće: kad se navrše dani tvoji i počineš kod otaca svojih, odnosno Davidu kaže kada budeš umro, podignuću seme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje i utvrdiću carstvo njegovo. Dakle, neki potomak koji će izaći od Davida, bit će

veliki i utvrdit će se, dakle, bit će čvrsto i jako njegovo carstvo, ne kao oni drugi Davidovi potomci koji su međuvremeno nastajali. Kaže, on će sazidati dom imenu mojemu i utvrdit ću presto carstva njegova do vijeka. Što znači, taj koji će izaći iz Davidovog roda će biti neko čije će vladarsko dostojanstvo i vladanje biti do veka. To već mi vidimo da to ne mogu biti starozavetni carevi i da se to ne može ostvariti u ovim ovozemaljskim okvirima. Dakle, svi ti starozavetni carevi su izneverili ovaj ideal. I kaže dalje, milost moja neće se ukloniti od njega kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe. Dakle, to je dinastija koja je bila pre Davida. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje do veka pred tobom i presto će tvoj stajati do veka. Po svim ovim rečima i po svoj ovoj utvari kaza Natan Davidu. E sad dolazimo do onog velikog problema koji nam je poznat u Novom Zavetu. Zbog ovog obećanja datog Davidu da će se pojaviti jedan potomak čije će carstvo biti večno, postojalo je političko tumačenje ovog stiha, odnosno ovog odeljka. Šta više, dosta Jevreja je, uprkos tome što je carstvo bilo često padalo i uprkos tome što su carevi bili loši ljudi, ispostavilo se da će i dalje postojati taj takozvani politički ili dinastički mesijanizam, koji će smatrati da će se pojaviti neki politički lider i povesti Izrael u jednu svetlu ovozemaljsku budućnost. Dakle, to je ono političko shvatanje ovog mesijanskog stiha. Međutim, kažem, ispostavlja se da svaki put kada su Judeji u nekoj političkoj figuri videli svog izbavitelja, u stvari se tada posle toga najčešće dešavao neki ustanak koji je krvavo ugušen. Gubili su i narod i državu i mnoge, da kažemo, istorijske povoljnosti koje su do tada imali. Što u stvari pokazuje da sva ta proroštva koje govore o Davidovom potomku ne mogu se iscrpiti u političkim okvirima. Vratit ćemo se na ovo posle. Zašto? Sada ćemo preći na ova starozavetna čitanja koja nam govore o tome kakav je taj potomak Davidov, Mesija, čije će carstvo biti do veka. Gde ćemo zapravo videti da to nije tek neki običan čovjek. I kaže, recimo, prorok Mihej, dakle, čita se to proroštvo starozavetno na prvom času na badnji dan. I kaže ovako proroštvo Mihejevo. Tako govori Gospod, i ti, Vitleeme, dome Efratov, edali si najmanji među knježevstvima Judinim, jer će iz tebe meni izaći vođa da mi bude knez u Izraelu. I izlasci njegovi su od iskoni od dana večnih. Radi toga daće i Gospod do vremena kada se porađajuća porodi i ostali od braće njegove obratit će se ka sinovima Izraeljevim i staće i videće i napasaće stado svoje Gospod snagom svojom. I u slavi imena Gospoda Boga svoga prebivaće, jer će se sada uzveličati do krajeva zemlje. I evo sad, prva stvar koja nam upada u oči jeste ko je i kakav je taj Mesija. Kaže, izlasci njegovi su od iskoni od dana večnih. Da li to može da se primeni na bilo kog političkog lidera? Ne može. Dakle, govori se o Gospodu Hristu, koji je, dakle, kao drugo lice Svete Trojice, od večnosti sa Otcem. To je ono što ispovedamo faktički svakog puta u simbolu vere na svetoj liturgiji, jeli od Oca rođenoga pre svih vekova. Zatim, Vitlejem, nije slučajno, dakle, što se pominje, Vitlejem je takođe rodno mesto i Davida, kome je dato ovo obećanje, i rodno mesto Gospoda Isusa Hrista. To u stvari pokazuje da Vitlejem kao rodno mesto cara kome je dato to obećanje ukazuje na mesto rođenja Mesije koga mi poštujemo i da je vrlo zanimljivo Vitlejem jedno od najmanjih gradova u to vreme. Prosto on se čak i ne navodi kao mesto koje je osvojeno tokom izlaska iz Egipta u osvajanju Hanana. Ali čak i ako je tako malo, Gospod će ga učiniti velikim jer će iz njega izaći knez čitavog Izraelja. To nam je isto velika pouka jer čak i ako govorimo o rođenju istinskoga cara, Gospoda Hrista, mi obično zaboravljamo
Odnosno, obično bismo pomislili da se neko veliki kad se rađa, sad će se roditi u nekoj gostioni tada sa pet zvezdica koja će biti jeli, neka pompezna kuća, palata i tako dalje. Gospod izabira da se rodi u šta? Dakle, bez ove carske pompe, bez velikih, da kažemo, odeždi, truba i tako dalje. Što zapravo uopšte i ne čini ovu priču, odnosno ovu istoriju, toliko nelogičnu. Zapravo oni koji su to hteli da vide, videli su. Videli su pastiri i videli su mudraci. Dakle, Gospod nam šalje jednu veliku pouku o skromnosti. Kada se rađa, rađa se u štali. I čak sad, recimo, kad odete u Svetu zemlju, pa uđete ispod bazilike roždestva Gospodnjeg, to je mesto tako skučeno. Pa ja mogu vam kažem, to je manje od ovog prostora ovde gde je sto, pa ovako ispred. To je zaista toliko malo. I zamislite, dakle, car cele vaseljeni, istinski Gospod kome su od iskoni, jeli, počeci, rađa se na tako jednom neznatnom mestu. Pokazuje nam u stvari koliko su nekada političke figure, njihovi narativni, slavni, sve te njihove pompe, koliko je to sve lažno. Slavni, sve te njihove pompe, koliko je to sve lažno. A gde je zapravo istina u ovoj skromnosti? Kada to sad vidimo, i to rođenje u Vitlejemu, shvatamo zašto je Irod Idumejac bio toliko razjaren. Ti mudraci dolaze pre toga kod njega i kažu mu u Vitlejemu se rodilo se dete, idemo mu na poklonjenje. I pošto on zna Mihejevo proroštvo da će se Mesija roditi u Vitlejemu, on dete koje se rađa vidi kao svog političkog pretendenta. Znači, rađa se neko koji iz Davidovog doma i rađa se u mestu u kome je David rođen. To je za njega alarm. I on, nažalost, reaguje kao svaki tiranin tog doba i šalje svoje trupe da pobiju toliko vitlejemskih mladenaca. Dakle, da pobiju decu. Šta stoji takođe za toga? Mi znamo Iroda pod nazivom Irod Idumejac. Znači, on čak nije ni potpunosti čistokrvni Jevrin. On je neko ko je putem Hasmonejske dinastije pobočnim linijama kroz brakove u stvari prigrabio sebi dostojanstvo Hasmonejske dinastije koje je bilo iz Judinog plemena. Odnosno iz ove, da reklo bi se, ove carske loze, mada nisu bili Davididi. I zato on shvata, dakle, onoga koji će se roditi u Vitlejemu dodatno kao veliku opasnost, jer on sebe vidi kao on zna da je nelegitimni vladar, a pritom je tiranin u Judeji, i zna da bi se dete koje će se roditi, on ga smatra kao političku figuru koja će mu preoteti vlast. Dakle, on posmatra čitavu istoriju samo iz ovog ozemaljskog ugla. Da nastavimo sa Mihejevim tekstom. Kaže, radi toga daće i Gospod do vremena kada se porađajuća porodi, misli se naravno na rođenje od presvete djeve, i ostali od braća njegova obratit će se ka sinovima Izraeljevim, to jest, on će biti taj kroz koga će se sada sabrati sva izraelska plemena, i kaže, staće je videći, napasaće stado svoje snagom Gospod. Dakle, vidi se da ovo Mihejevo proroštvo u stvari baš pogađa pravo u srž onoga što smo govorili o carstvu. Dakle, carstvo više ne može da bude obnovljeno prostim ljudskim naporima, ne može da bude neki čovek koji će sada sklopiti savez sa Gospodom, pa da ga onda njegovi potomci, kao što su to radili Noje, Avram, Mojsije na Sinaju, i da ga sad potomci se ponovo odreknu. Ovoga puta savez koji Bog sklapa sa čovečanstvom je večan, zato što je večno sjedinjenje prirode božanske i čovečanske u Hristu. I taj savez više niko ne može da prekine. To, recimo, i Jeremino proroštvo i govori da će se, jeli, pojaviti, odnosno doći će novi savez koji će biti večan. I on se, naravno, ispunjava u događaju Hristovom. Dakle, taj savez, koliko god bilo ko hteo da ga raskine, odnosno bilo ko od naroda ili od nas svojim grehovima otpada od Boga, nikada neće moći da se raskine taj savez, jer je Gospod telom svojim vaznesenim prisutan, dakle, u večnosti sa Otcem. Tako da je taj, dakle, savez, odnosno jedinstvo Boga i čoveka u carstvu Božjem nešto što se nikada više ne može raskinuti. Takođe, na trećem času se dalje nastavlja čitanje iz knjige Varuhove. Zanimljivo je da Varuh važi kao takozvana defterokanonska knjiga ili knjiga šire kanona. Dakle, ona čak i u celom pravoslavlju, vrlo zanimljivo, nema svuda isti kanonski status. Negde crkve
video u knjigu kao

0: kanonsko, a negde tek kao poučno. Ali vrlo zanimljivo kad čujete ova mesijanska mesta za mene, a pogotovo što je čitamo na bogosluženju, držim da je ovo ipak kanonska knjiga. Ona kaže sledeće. Ovo je Bog naš i neće se uporediti drugi sa njim. Pronađe svaki put znanja i dade ga Jakovu sluzi svome i Izraelju ljubljenome od njega. A potom se na zemlji javi i sa ljudima požive. Ovo je, pazite ovo, potom se na zemlji javi i sa ljudima požive. Ovo je knjiga zapovesti Božijih i zakon postojeći u vekove. Svi koji se drže nje bit će za život, a koji nju ostave umreće. Obrati se Jakove i drži se nje, pođi k sjaju sprem svetlosti njene. Ne daj drugome slavu tvoju i koristi tvoje narodu i koristi tvoje narodu tuđemu. Blaženi smo Izraelju jer je ono što je ugodno Bogu nama poznato. Jer Baruhova knjiga takođe govori, vidite koliko je upečatljiv ovaj stih, ponovo kažem, potom se javi na zemlji, dakle Bog i sa ljudima pošli. Nakon trećeg i prvog časa imamo Isajino proroštvo na šestom času i takođe prorok Isaija takođe na devetom času. Na šestom času je čuveno ono čitanje iz Isaije 7.14 gde se kaže devojka će začeti i rodit će sina i nadevnuće mu ime Emanuel, što znači s nama Bog. To vam je svakako najpoznatiji stih mesijanski koji govori o rođenju presvete Djeve i da onaj koji će se roditi dobija ime Emanuel, što znači s nama Bog. I znate te stihove, naravno pominjemo ih svaki put na osvećenju kolača, ono Isaije likuj, Djeva imjevo črevje i rodi sina Emanuel. Dakle, Gospod moj ime, taj koji se rađe je sam Bog. U kontekstu carstva, malo prepomenutog, sada obratite pažnju na čitanje devetoga časa, odnosno na Isaiju 9.16. To su isto poznati stihovi, ali tu imamo neke atribute koji se pripisuju rođenome Mesiji, koje sada nema u nekim drugim delovima teksta. Pa kaže, jer nam se rodi dete, sin nam se dade, njegova je vlast na ramenu njegovom i ime će mu biti. Anđeo velikog saveta, savetnik, Bog silni i knez mir. Anđeo velikog saveta, ovo sveti oci svakako vide da se odnosi na Hrista kao na drugo lice Svete Trojice, dakle na Boga Logosa, koji je zajedno sa Ocem i Duhom anđeo tog prevečnog saveta. Šta to znači? Možda ovako vam nekako kada se kaže zvuči možda abstraktno. Ali znate, u knjizi Postanja kada se stvara čovek, tamo na tom mestu Gospod kaže hajde da stvorimo. Znači, govori o množini. Što znači podrazumeva taj prevečni savet Svete Trojice, odnosno anđeo velikog saveta, misli se na drugo lice Svete Trojice, na Hrista. Dakle, kao da postoji jedan savet pre stvaranja najsavršenijeg bića među stvorenim svetom, dakle čoveka. Pred šesti dan Gospod zastaje praktično, dakle pravi savet pre nego što nastavlja da pravi čoveka u odnosu na prethodne dane kada su samo nastajale biljke, životinje i tako dalje redom. Gospod kaže ono bi i tako dalje, tu zastaje i, da kažemo, stvara čoveka. Zatim savjetnik, Bog silni i knez mirni. To su sve epiteti, atributi koji se daju, dakle, samo Bogu. Što znači, taj koji će se roditi nije samo neki običan čovek, već je Bogu čovek. I sada, možemo to naravno uporediti sa onim političkim mesijanizmom o kojem smo malo pregovorili, pa ćemo onda preći na ova druga čitanja, ima ih osam za božićno jutrenje, u stvari na čas, osnovna večernje u oči Božića. Međutim, izdvojit ćemo možda eto tri najznačajnija čitanja, ali kažem, kad uporedimo sa onim političkim dinastičkim mesijanizmom u kome je se očekuje car kao politička figura, vidite koliko je to u stvari isprazno u odnosu na ovaj uzvišeni ili takozvani transcendentni mesijanizam koji nam proroci govore. Tako da, kada bismo živeli u Hristovo vreme, pazite, ponekad možda mi nismo svesni i kao narod zabluda koje često imamo. Vrlo često se pojavljuju politički lideri koji obećavaju, dakle nezavisno sa koje strane dolaze, koji obećavaju velike stvari, med i mleko, koji obećavaju nešto što će zapravo u ovozemaljskim okvirima da se ostvari. Gospod obećava carstvo koje će biti večno. daleko je od svake, da kažemo, televizijske ili bilo kakve propagande ili pompe. Njega ne prate gomile paževa, on je odenut u jedno veoma siromašno ruho. On živi od milostinje. I ponekada mi mislimo da je to samo judejska boljka, da su samo oni u tom trenutku, uprko svim ovim proroštvima starozavetnim, želeli da očekuju samo političkog lidera, odnosno, da kažemo, dinastičkog mesiju. Ali bojim se da ni mi kao narode, generalno svi narodi sveta, nisu imuni na tu, da kažemo, na tu inertnost, da se često zanesemo sa nekim političkim ideologijama, teorijama, tako pogotovo i u srpskom narodu to često bio slučaj. Tako da, i kada pogledamo Judeje, ne trebamo da budemo toliko strogi u osuđivanju, nego da vidimo kada smo mi u našoj istoriji često bili zaluđeni političkim ideologijama ili liderima koji su obećavali med i mleko. I u tom slučaju prosto vidimo koliko nam je ono, i da li bismo zapravo izabrali učitelja koji je u pohabanoj odeći, koji propoveda ljubav, koji propoveda stradanje, odnosno da će biti raspeti, da će vaskrsnuti, da mislim da bi veoma mali broj sledbenika imao, kao što i zapravo ima. Na kraju krajeva, stado Hristovo je u suštini uvek malo broj. Preći ćemo sad na ove još dodatne čitanja u oči Božića. Nije slučajno upravo zašto prvo čitanje na Božić, odnosno na večeranje u oči Božića, počinje iz knjige Postanja. Prepričava se upravo stvaranje sveta i to je ono što sam vam rekao na početku. Pripovest Svetoga pisma jeste pripovest o istoriji spasenja, o carstvu Božjem. Dakle, to carstvo koje je bilo zametnuto u knjizi Postanja u Edemskom vrtu, u tome da je čovek trebalo da bude taj koji će od čitavog sveta uz Božju pomoć i njegove nestvorene energije oblagodatiti čitav svet, izgubio je to carstvo i sada se prosto nalazimo, dakle, prosto posle Gospodne odustaje od čovečanstva i kroz razne saveze dolazi do ostvarenja carstva tek koje će se dogoditi u Hristu. Posle imamo to čitanje iz knjige Brojeva, to je o Balamu, neću se tu zadržavati, to je posebna priča, onda se ponavlja ovo Mihejevo proroštvo o rođenju Mesije u Vitlemu i vrlo zanimljivo, ostatak je uglavnom čitanje iz knjige proroka Isaije, osim jednog proroštva iz Danila. I eto, ja ću obratiti pažnju na čitanje iz Isaije 11 od 1. do 10. stiha, jer je meni ovako najpribližnije onome čemu se govori u Novom Zavetu, pa možemo onda ostaviti više vremena za pitanja, jer, kažem, neću dužiti, naravno, mogli bismo od svakog od ovih još dodatno da govorimo od ovih starozavetnih čitanja, ali evo šta kaže Isaija 11, 1 do 10. Pa kaže ova, tako govori Gospod, izaći će palica iz korena Jeseva i cvet iz korena proizaći će. Dakle, Jesevo stablo, otac Davidov se zove Jesej, palica je palica vladalačka, odnosno carski skiptar, i cvet iz korena, odnosno ono najlepše što će nići iz Davidovog semena. I počinuće na njemu duh Boži, duh premudrosti i razuma, duh saveta i moći, duh znanja i pobožnosti, duh straha Božeg ispuniće. Kada se ovo dogodilo? Dogodilo se na Jordanu, na bogojavljenje, dakle u sceni kada nam evanđelista opisuje da Gospod kao duh sveti, kao golub, silazi na Hrista. Imamo paralelu i u starozavetnim tekstovima kada recimo Natan pomazuje Davida, pa pomazuje Solomona, kada Jelisej pomazuje Juja, kada Ilija pomazuje careve. Dakle, imamo to starozavetno pomazivanje careva. U novozavetnom slučaju pomazivanje Hrista za cara je u događaju bogojavljenja. Dakle, tada on prima to svoje pomazanje s tim što ne biva ono iz proročke ruke, nego sam Gospod, Duh Sveti, silazi na njega i čini to pomazanje. I zato kaže da je Duh Boži na njemu i da je pun duha premudrosti, razuma, saveta i moći znanja po Božnosti, dakle, duh straha Božije ispunit će ga. Što znači, dakle, da je sin neprestano sa duhom i da je njihova spasiteljska misija, dakle, pokazuje svo dejstvo, zajedničko dejstvo Svete Trojice. Kaže dalje, neće po slavi spoljnoj suditi, niti će po pričanju ukoravati. Znači, neće se upodobljavati svetskim vlastima i njihovim spoljnim, dakle, izgledu njihovoj ideologiji, neće boraviti u stvari sa onim silnicima ovoga sveta, nego će boraviti sa ubogima, sirotima, sa bolesnima, sa grešnicima, sa carinicima, sa onima koji su omrznuti i odbačeni, niti će po pričanju ukoravati, nego će suditi u pravdi sud smirenome i ukoravaću u pravosti slavne na zemlji. Kao što znamo da je naravno svaki put, nebitno da li pred njim bio neki visoki, dakle, prvosveštenik ili sam rimski prokurator Judeje, u to doba Pontije Pilat, on neće imati tu vrstu straha ili zadrške pred političkim vlastima, jer će znati da sve to što oni imaju od vlasti, kaže se da im je već dano od oskog. I kaže, ukoravaće ih u pravosti, to jest pokušavaće da im pokaže šta je u stvari pravda, ali vidjet ćemo svakako, jer će završiti na krstu, da to neće uroditi plodom. Međutim, kaže dalje, i porazit će zemlju reči usta svojih, misli se na evanđelje, koje će stići do krajeva vaseljene, kao što je malo pre u onom Varuhovom proroštvu bilo, i kaže se da duhom usta pogubit će bezbožnike. Naravno, misli se u figurativnom smislu, dakle, srušit će njihove lažne ideologije i sav njihov greh i sva opravdanja njihovog greha. Biće opasan pravdom po bedrima svojim i istinom obavijen po rebrima svojim. I sada ovde, kao da prorok Isaija kratko prelazi na ono što se tiče drugog dolaska Hristova. Znači, imamo nešto što u stvari govori o onome što se ostvarilo u Novom Zavetu, ali vrlo zanimljivo, starozavetni prorok daje nešto što se tiče drugog Hristovog dolaska. Pa kaže, i tada, misli se na carstvo Božje, napasaće se zajedno vuk sa jagnjetom i leopard počivaće sa jaretom i tele i junac i lav zajedno će se napasati i junac i lav zajedno će se napasati i de malo vodići ih i vo medved zajedno će pasti i deca bit će zajedno i lav to ješće zajedno slan. To je slika koja nam je sutna iz Edemskog grada, koja u stvari govori da sad u Hristu postoji prilika, jer je taj savez raskidiv, da čovjek postane Eden kakav je bio i naravno blagodaćen, misli se na čitavu preobraženu zemlju, to je carstvo je najavio prorok Isaija. I ovo je recimo moćna slika, dete koji će na ruku aspu, odnosno na reglo potomaka će dete svoju ruku i neće mu učiniti to. Pa sad, moćna slika, dakle, dete odojče koje bi stavilo svoju ruku u zmijsko leglo, da mu se neće biti ništa loše. To je stvarno moćna slika koja pokazuje, koja se u Novom Zavetu ispunila, kada daje Gospod vlast apostolima da staju na svaku zmiju i škorpiju, misli se na demon sile. Pa više sada dijeli tog te moći zla. I to je Gospod objavio i ranije u postanju 3.5 kada kaže on će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu jedati. Misli se na onog potomka koji će se roditi, koji će ostvariti pobedu. I sada vidimo da i govori o tome, dakle, viziju one budućnosti koja će se tek dogoditi. Kaže, neće se učiniti zlo, niti će moći biti nikoga, gori svetoj moj, jer se ispuni zemlja, poznanje gospodnjeg, kao voda velika pokriva more. I bit će dan onaj koren je, dakle, potomak Davida, Mesija, i onaj što ustati da vlada narodima, na njega će se narodi i će počinak njegov čast. Dakle, vidite koliko su to moćne reči koje govore on što je Gospod pripremio, on ima ga ljube. I neka bi dao Gospod, eto, da budemo deo tog carstva, Oca i Sina i Svetoga Duha, koje je najavljeno, eto, u Starom Zavetu, obnovljeno u Novom Zavetu za sve i u punoći ovajno bit će ostvareno u drugom Hristovom domu. Hvala.
1: Izvolite, imali pitanje. Može. Da se zahvalimo profesoru Božoviću. Htio sam da vas pitam, da može da se ispuni 10 Božjih zapovesti? Da li to moguće?
0: To je ovaj, zanimljivo pitanje, to su Gospod razgovoru sa farizima na izvestan način odgovara na to pitanje. A to da ga pitaju zapravo koja je najveća zapovest. A on onda kaže najveća zapovest ljubi Gospoda Boga svog sloga kao samoga sebe. Tada kada to kaže, u stvari misli na činjenicu da su ljudi zaista imali ljubav jedni prema

0: ima, onda nikada ne bi ni morao da se da ovih 10 zapovesti. Razumete, jer da zaljubite nekoga, ne biste lagali, da zaista nekoga ne bismo nikoga ubili, ne bismo požali ništa njegovo, tako dalje, niti bi nam napamet da činili dole ili kakve likove. Sa druge strane, se kada čovjeku u stvari to odgovara apostol Pavle, se čovjek ne spasa samo poštovanjem zakona. Čak ima i ljudi koji možda uspjeli ispoštuju sve zapovesti kojih je bilo, ali bez Hristove spasiteljske žrtve, sve bi to u principu bilo uzaludno. Znate, kad sam razgovarao sa nekim Jevrejima, to je vrlo zanimljivo za njih, nije potreban, to jest oni tako to vide, zastupnik u spasenju osim Tore. Za njih je Tora jedini put ka Bogu. Znači, to je za primjer, Tora je za njih ono što je za nas Hristos. Oni ne smatruju da mora da postoji, dakle, Sin Boži koji će primiti ljudsku prirodu i koji će nas prineti Bogu, koji će nas očistiti od grehova i prineti jednom za svakda pravednu žrtvu, nego kažu da je zapravo zakon taj koji je njihov posrednik ka Bogu. I zato najveću pažnju poklanjaju upravo Mojsijevoj Tori i ona je tekst sa najvećim autoritetom, odnosno na sve druge starozavetne spise. Tako da nekada i ovi proročki spisi padaju, da tako kažem, u drugi plan, zato što je Tora jedino što je bitno. Tako naravno nastaje više to političko shvatanje mesijanizma, u kojem sada veću ulogu igra nadanje na političke lidere. Šta više, u njihovom shvatanju Mesija je sa malim m. To je tek neki vladar koji će se pojaviti i koji, da kažem, u zemaljskim okvirima će neprestano nasljeđivati jedan drugo. Oni ne, prema zvaničnoj judejskoj teologiji, ne postoji Mesija sa velikim m. A mi u stvari vidimo sad, to jest duhom čitamo ove starozavetne tekstove i nama je mnogo jasnije o kome nam oni govore. Tako da, ne znam da li sam sasvim uspio da odgovorim na vaše pitanje, ali kažem, ne može samo zakon da nas spase, potrebna je dakle Hristova iskupiteljska žrtva, jer da smo mogli da ispunimo, kao što neki jesu verovatno među Judejima mogli da ispune 10 zapovesti, čak i kad je to tako, prosto nije nam dovoljno za spasenje.
1: Hvala vam. Ja da se nadožem, to je da postoji pitanje vezano za ovo, pošto je interesantna tema započeta. Danas kada Jevreji pominju Sveto pismo, oni uglavnom koriste reč Tore. Vi ste Donatle rekli da možda malo detaljnije koji je njihov odnos prema tim drugim spisima Svetog pisma, kako oni uopšte nazivaju Sveto pismo Starog Zaveta u svojoj terminologiji. To je jedna stvar, a druga stvar koja je takođe vezana za to u okviru predanja, šta njima predstavlja recimo Talmud, Mišna, Gemara i sve ono što oni imaju danas kao neke svoje religijske spise i uporedeći naravno sa Svetim pismom Starog Zaveta.
0: Hvala na pitanju. Pa prvo, za Jevreje nema Stari Zavet jer nema Novi Zavet. Ne postoji dakle Novi Zavet i onda je to za njih jedina dakle knjiga koju priznaju kanonski i pre svega, kažem opet, prenaglašavaju značaj Mojsijevog petokrižja. Oni čak recimo imaju taj izraz, tehnički termin je Tanah, ne samo Tora, odnosno to je akronim ili ti skraćenica od trodelnog dela kanona. Dakle, Tora, odnosno Mojsijevo petoknjižje, Nevim, proroci, i Ketuvim, pisci, gde recimo stavljaju u odeljak Nevim, imamo istorijske knjige od Isusa Navina, Sudija, prve druge Samuilove, prve druge Carvima i Dnevnike, a to su dakle rani proroci, a posle imamo, odnosno Dnevnici spadaju u Ketuvim, ali u svakom slučaju posle imamo ove velike i male proroke. I Ketuvim su samo pisci, tu spadaju priče Solomonove, tu spada Psaltir, Jov, dakle sve one mudrosne knjige. I oni zapravo kažu da najveću bogonadahnutost ima Mojsijevo petokrižje. Po njima Mojsije je jedini bogovidac, njegov tekst ima najveći autoritet i Tora je, kažem ponovo, jedini posrednik između čoveka i Boga. I sada kada imate takvo shvatanje, to prosto kada se zatvori kanon na taj način, ono isključuje uopšte postojanje Novog Zaveta. Međutim, judejska aleksandrijska zajednica, oni koji su živjeli u Egiptu, imala je drugačiji raspored knjiga Starog Zaveta. Prvo je išlo

0: Mojsijevo peto knjižje, pa su onda išle, prvo je išlo Mojsijevo peto knjižje, pa su onda išle istorijske knjige, pa su onda išle mudrosne, ne na kraju, a kao posljednje su bile proročke. Jer je judejska zajednica u Aleksandriji bila nekako više usmerena na očekivanje ovog mesijanskog doba. I sad kad pogledate i naš hrišćanski stari zavet, znači kako su knjige raspoređene, uvek je Malahija poslednji. Dakle, posle toga je odmah ide Evanđelje po Mateju. Što je prirodno, dakle, čitamo stari zavet kao istoriju spasenja, pripovest o carstvu, koje se u etapama događa, kulminira u događaju spasenske žrtve Gospoda Isusa Hrista i ostvarit će se u punoći o drugom Hristovom dolasku. Ali vidite da postoji nekako, kako bismo to rekli, kao neka strelica koja upućuje, a kod Jevreja su to tri koncentrična kruga koja su zatvorena jedan u drugom. I zapravo nema mogućnosti, nema prostora da se bilo šta tu doda ili oduzme. E kad je već tako, onda nastaju Talmud, zatim nastaju Mišna, Gemara, sve one, sva ona predanja koja su više neke vrste traktata i tumačenja onoga što je već napisano. Manje više, recimo, u tim tekstovima proroci bi bili neka vrsta fusnote na Mojsijevo petoknjižje, dakle kao oni koji u svom životu najbolje tumače kako pratiti zakon, a pisci bi bili oni koji tumače malo i proroke i Toru, i onda Talmud i ostala, dakle, judejska tematika, u suštini razmatranje određenih svetopisamskih tekstova. Neka tu ima, recimo, vrlo korisnih tumačenja. Primera radi, ja sam naišao na neki vrlo interesantan midraš o Vavilonskoj kuli, gde se kaže, na primer, tako ti tekstovi malo dopunjavaju biblijski tekst, pa kaže da su ljudi kada su gradili Vavilonsku kulu plakali više kad padne neka opeka ili neka cigla, kada se nešto sruši u građenju kule, nego kada strada čovjek. Što u stvari govori koliko je sam taj podvig bio nehuman i da je civilizacija i tehnika koja beskonačno napreduje, a da čovjek ne postaje bolji, osuđena na propast. To je u principu poruka tog midraša. Dakle, ima tamo vrlo korisne literature, recimo Sveti Efrem Sirin je dosta koristio rabinske izvori, rabinska tumačenja, ali kažem opet, za nas hrišćane, Talmud i mnogi, dakle, ukazi tiču se uglavnom života Judeja, na koji način da poštuju zapovesti, više se, recimo, razmatra na koji način da poštuju šabat. Ne znam da ste primetili, na ovim nekim novim šporetima i veš mašinama postoje takozvane šabat podešavanja. Ja prvo nisam znao šta to znači, a onda sam shvatio da zapravo Jevreji uključuju, pošto ne smeju da uključuju te sprave na praznik, na šabat, onda oni to uključe malo ranije, pa im podgreva hranu koju su prethodnog dana, dakle negde do petka, spremili. Sada kada vidite ovako koliko je, postavljam prosto jasno zašto je u nekom trenutku Gospod koji leči, odnosno po znacima navoda bavi se lekarskim zanatom u subotu, problem. Što ti lečiš u subotu? On kaže, pa je li subota čoveka radi ili čovek radi subote, razumete? U tom kontekstu vidimo da je taj neki formalizam preuzeo vođstvo, da je postala forma bitnija od suštine, da imate, na primjer, jasan broj koraka kad ćete, koliko ćete preći na taj dan. I ovo kažem vam, čini mi se, bojim se nekad da je u našem narodu došlo do takozvanog judejstvovanja praznika. Da ljudi nekada ne dođu na svetu liturgiju, ali isto koji vrej niti će da uključi mašinu, neće da pipne ovo, neće da dira ono, i onda se zakuje za ekran televizora, telefona i izlaži se sle štetnim sadržajima. Ja mislim, bolje bilo da je lepo radio nešto pametno nego da je tako provao čovjek praznik. Mislim, crveno slovo uvedeno u svakom slučaju da bi ljudi mogli da odu na svetu liturgiju. Dakle, toliko o tom, da kažemo, njihovom shvatanju, odnosno ne postoji kod Jevreja stari zavet jer nema, ne prihvataju novi, postoji samo Tanah, odnosno Tora, Nevin, Ketovim, kao akronim, i to. Drugo pitanje je bilo samo...
1: Vezano je samo koliko oni pridaju, znači da, s obzirom da je Tora istaknuta, da je Tanak, to jest Ketovim i te, da imaju manje značaj, da li Talmud, recimo, dobija značaj ovih ostalih knjiga Svetoga pisma, kao, recimo, proročkih knjiga, da li ima jednako poštovanje?
0: Pa ima veliko poštovanje, ali ne u tom smislu. Dakle, bogonadahnute su samo knjige Staroga zavjeta.

0: A ovo su traktati rabina, učitelja koji se tiču nekih svetopisamskih tekstova. Naprimer, postoje odeljci koji govore kako proslavljati Pasku. Pa onda, recimo, postoje jasni propisi šta činiti, šta spremiti na taj dan, koje reči govoriti tokom Paske. Naprimer, to su stvari koje stoje u Talmudu. Postoje jedna knjiga koja je izvučena iz Talmudu, ono najvažnije što bi praktično svaki jevrin trebalo da zna, Šulhan Aruh se zove ta knjiga. Tako da, to je njihovo shvatanje svega toga. Ali ja smatram da bi, nažalost, mnogi narodi, ne samo oni, nismo, kažem, mi imuni na to, radije bismo i retko bismo i mi prihvatili, dakle, učitelja u nekoj pohabanoj haljini koji živi od milostenja i uči nas o ljubavi i stradanju, pre nego, kažem, teže bismo ga prihvatili nego nekoga, da kažemo, moćnog političara koji obećava. Razumete? Znači, nije to sad, kažem, tipično judejska boljka. To je boljka svih ljudi ovog sveta. To je boljka čovečanstva.
1: Slažem se, ali imamo knjige koje nam govore o tome. Imamo Novi zakon, ga ne vjeruju. Dakle, ne prihvataju postojanje bilo čega, osim što je Tora
0: takva. Pa da, ne prihvataju, da.
1: Mi bar imamo, ako nešto, hvala Bogu, Gospod nam postavio Novi zakon. I obećanje. I
0: Eukaristiju i zelo što je to. Ne, svakako, svakako, da. Možda recimo u tom kontekstu, sad, ne znam, jeste tema ovako malo kontroverzna, ali evo pomenut ću i to, baš mi je bilo kad smo pominjali proroka Isaiju, da vidite na koji način recimo se sada u kontekstu izraelsko-palestinskog rata koriste stihovi knjige proroka Isaije. Naprimjer, izraelski premijer je rekao za ove Isajine stihove, kaže, neće se više čuti nasilje u zemlji tvojoj, pustošnje razaranje u tvojim granicama, nego ćeš zidove svoje nazvati spasenjem, a vrata svoje hvalu. Mi praktično ovo vidimo kao ostvarenje crkve, odnosno kao, ili kao, da kažem, ostvarenje budućeg carstva Božjeg. A izraelski premijer to vidi kao Izrael nakon obračuna sa Hamasom. Znači, oni sve te stihove u principu vide u konkretnom, i on je to čak skorije baš citirao i velika se, da kažemo, rasprava oko toga digla kako razumeti te starozavetne stihove. Dakle, mi imamo isti tekst, ali ga duhom potpuno drugačije vidimo. Razumete? Vrlo je čudno da sad su reči iste, a da potpuno ih drugačije razumevamo. Oni to vide, kažem, neće se više čuti naselje u zemlji tvoje pustošnje razaranje. Znači, u redu, pustite vojsku, sada se obračuna sa drugima i bit će u Izraelju mir. Odnosno, mi ćemo ostvariti reči proroka Isaije, ne Bog. Tako da, vrlo su, da kažem, starozavetni tekstovi danas aktuelni i treba, kažem, čitati, treba ih vraćati nekako u fokus razmišljenja i toliko nam, kada ih čitamo, zaista postaje jasno koliko su veliki ovi praznici koji nas očekuju, dakle, pre svega Roždestvo Hristovo, a onda imamo i mnoga pred Vaskrs, i čak i mnogo više starozavetnih čitanja, ima ih 12 u oči samog Vaskrsa, ima ih 12, čini mi se, na Veliki petak. Tu su više neka druga proroštva, recimo, stradanju Mesija, Isaija 53. glavi, tako da ja sam izdvojio sad samo ovo što se tiče Božića. Pa evo, Danilo je ovde, ja nisam pomenuo, kod nas stoji Danilov odeljak se tiče onog dela kada nam Nabukodonosor sanja onaj lik. Nisam hteo da vreme nekako zagušim, pa nisam se time bavio, ali kod nas, recimo, Danilo ima veliku ulogu. A vrlo je zanimljivo da je knjiga proroka Danila u jevrejskom kanonu, u Tanahu, smeštena među pisce. Znači, nije jedan od četiri velika proroka, nego tek neki pisac. Zašto je to važno? Zato što najeksplicitniji stih o vaskrsenju se nalazi upravo u knjizi proroka Danila. Gde kaže, oni koji su usnuli, ustaće, jeli, u dan suda, jedni na život večni, a drugi na večnu osudu. To je stih koji govori, čini mi se, u 7. glavi knjige proroka Danila, 7.12 ili 7.14. To prosto pominjanje vaskrsenja, jednostavno, verovatno je bio jedan od razloga zašto je knjiga u judejskom kanonu skrajnuta. Pride iako je predanje o Svetom proroku Danilu autentično, knjiga jeste nastala malo kasnije. To se vidi da je zapisano predanje, pa sigurno neki 2 ili 3 veka nakon toga, ali su podaci koje nam govore o Danilovom životu istorijski autentični. I verovatno zbog toga što je nastala prilično kasno, imamo mnogo različitih verzija teksta. Recimo, u grčkoj verziji ima 14 glava, u jevrejskoj ima 12. Onda imamo, na primer, u jevrejskoj verziji teksta nema molitve 3 mladića. Znači imamo samo pripovest da su 3 mladića bila u peći, ali ona molitva 3 mladića koja se kod nas čita kao jedno 9 biblijskih pesama, ona je samo u grčkom tekstu sačuvana. Pa onda ima molitva Danilova, čini mi su Lavljo Jazbini. Ima dosta tih detalja koji jevrijski tekst jednostavno ne čuva. Čak i jedan deo knjige dobar je isto na aramejskom jeziku sačuvan, ne sasvim na jevrijskom. I možda i zbog svega toga nekako su knjigu, kažem, zbog ovog citata o Vaskrsenju i te tekstualne tradicije nekako su je skrajnjali da nema toliko veliku ulogu. Iako, kažem, knjiga je jedna od najeksplicitnijih, da kažemo, nagoveštaja Vaskrsenja Hristovog i sveopšte Vaskrsenja. Hvala.
2: Možete? U prevodima, recimo imamo u 103. psalmu, da čitamo na svakom trećem stihu, deo kada se dobe, kaže, tamo je kit koji se igra u njemu, u moru, na crkvenoslovanskom, kada govorimo zmi se i je ga Hristos dao, jesi rugati se, tamo je zmaj koga si stvorio da mu se rugaju. To je baš onako drastično.
0: Jeste. Pa zavisi, recimo, ovaj tekst koji mi koristimo, a mislim ste vi večeras čitali za Atanasijevog psaltira, tako?
2: Pa mi ovaj tekst čitamo i za časoslovan srpskog.
0: Pa da, znači to je Atanasijev tekst. On je prevod sa grčkog i tu stoji kit, ketos, je na tom prevodu. Evo, baš zanimljivo je šta za taj stih, kažu vam, Milinov prevod je recimo sa jevrejskog, ali dok to nađem, ispričat ću vam jednu drugu, možda čak i malo šaljiviju razliku u prevodu. Znate, onaj stih, stena je pribežište zečeva. Jeste. E sad, evo da vidim, mislim da je to Atanasijev prevod, stena je pribežište zečevima. Pa sam se jedan baš nasmeo, nisam znao, dopao mi je na večernju Čarnićev prevod. Pa tamo kaže, stena je pribežište mrmotima. A kod Milina ovde stoji, kaže, stene pribežište jazavcima. Tako da, pa ja bih razumeo da je sad, ne znam, neka slična životinja, nego 4 različite životinje. I negde stoje jeleni, stene pribežište jelenima, ne sjećam se, Daničić kaže jelen. Znači, jelen, zec, jazavac i mrmot. A to je zato što u to vreme ti izrazi zapravo i jevrijski i grčki su mogli da označavaju razne, mislim, mogli su drugačije da se prevedu kao razne životinje. Ali sad samo da vidim šta kaže ovde, da kaže, to je more veliko i široko, u njemu vrve bezbrojne životinje, sitne i krupne, tamo lađe plove, Neman, kaže Milin, koji se stvorio da se po njemu igra. Znači on je Livijatan, verovatno jevrijski preveo kao Neman. Nije hteo da sad pridaje neki, da kažem, poseban značaj.
2: Da, to je prevod jezmini.
0: Jest. Recimo, isti je izraz ketos i za onu ribu koja je progutala Jonu. Jest. Negde može se kaže kao čudovište Neman, a negde se prevodi kao kit.
2: Neman koji se
0: ide
2: u čudovište.
0: Da, ti izrazi su, kažem, dok nije ustanovljen jasan sad klasifikacije, jeli, životinja, kad kaže su stvarno zadate, stvarno može da ima mnogo interpretacija, da. Pogotovo ako se gledaju različiti prevodi, a nekad i ne samo od prevoda, nego u rukopisima stoje različite varijante. To je onda tek posebno priča, ali mislim, čak i kad postoje te razlike, bitno je znati da sve te razlike ne ugrožavaju dogmatski integritet Svetog pisma. Dakle, da li je Neman ili Kit ili neka druga začkoljica, tu nama stvarno nije važno. Znači, važno nam je da 103. psalam pokazuje da je Bog taj koji održava svet, da se brine za svako malo biće, razumete? A sad da li će da bude jazavac mrmoti ili nešto drugo, to je sad već od one najveće, dakle od Nemana i od Kita, pa sve do najnižeg.
3: A prema vašem mišljenju, da se vratimo malo na pravoslavlje, dosta o jevrejima, Da li mislite da mi danas više živimo u evanđelski ili duhovno?
0: Pa to je sad veliko pitanje. Zavisi koga pitate.
3: Pa po vašem mišljenju.
0: Ali mislite na srpski narod ili na...
3: Da, pa, između ostalo.
0: To ja bih rekao da, u većini slučajeva, nažalost, to vidimo prema broju ljudi na liturgiji, koji opet, hvala Bogu, veći nego u prethodnih decenija i tako dalje, ali u odnosu na čitavu populaciju mi vidimo da se za dosta naših sunarodnika vera iscrpljuje u paljenju badnjaka i farbanju jaja. Evo, u tom smislu je to, da kažemo, isto neki judejski formalizam, to su običaji o kojima se misli da su... Znate, kad kaže Gospod, nemojte misliti da ćete biti spasni, malo parafrazirano, što ste i deca Avramova, može Gospod od kamenja ovoga načiniti decu Avrama. Tako, dakle, i mi Srbi treba da se ponosimo što smo deca Svetog Save, ali to nam nije svakom nama pojedinačno garant za spasenje. To nam je samo zalog za spasenje. E, u tom smislu mislim da je dosta naših, da kažemo, ljudi sklono da ostane u veri tek na tom folklorno-površnom nivou. Hvala Bogu, neko počne da posti, ja verujem da to ljudi rade isto iz dubokog unutrašnjeg razloga, da žele da se promene, da nešto učine u svom životu, ali da često nekada ostane samo na promeni menija. Da promena odnosa prema Bogu i suštinski time prema bližnjima nekako ostane skrajnut. Naravno, govorim samo u globalu, opet, kad pogledate tu scenu u vitlejemskim jaslama, nekako ja se uvek na to vraćam, stado Hristovo je vazda bilo malo. Ono, dakle, istinsko stado je uvek bilo malo stado. Razumite, čak i u mirnodopskim vremenima malo je stado, ono istinsko stado. Drugo je ovo, da kažem, koje možemo govoriti o tim, koje poštoje formalnu pobožnost, običaj i tako dalje, što kažem, opet sve uvod u ono dublje, ali nekad ljudi ostanu samo na tom. Nadam se samo odgovorim. Da,
4: da. Otec Jovan,
5: htio da ću ti kažeš, da bi ispošli. Ja sam star čovjek, pa u ime sviju vas, hoću da se zahvalim gospodinu profesoru, koji je iz najstarije knjige na svetu i najmudrije i najveličanstvenije izneo nekoliko podataka koji svedoče i govore da je taj stari zavet proslika novog zaveta. I to je učinio uspešno i hvala mu. Ali kod nas, naroda našeg, postoji jedna misao koja glasi: hoćeš li da budeš mudar, treba da budeš filozof. Hoćeš li da budeš pesnik, e, to je velika stvar. E, ako hoćeš jedno i drugo, hoćeš da budeš mudar, čitaj priče Solomonove. Ako hoćeš da budeš pesnik, čitaj psalme Davidove. Ali nemoj samo da je pročitaš jednom i da kažeš, e, pročitao sam psalme Davidove, Bože moj. Nego je pročitaj najmanje tri puta. I onda ćeš vidjeti lepotu i dubinu misli u tome, u tim psalmima u kojima, kroz koje se proteže molitva. A molitva je nešto što je najuzvišenije, što podiže čoveka sa zemlje i dovodi ga u kontakt sa Bogom. Zato čitajte psalme Davidove uvek prije nego legnete. Hvala, profesor.
4: Hvala. Da dogovorimo. Gospodu,

0: Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobar vam dan. Slušate program Radija Istočnik, Eparhije Valjevske, koji emitujemo uz blagoslov njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Milutina. U narednim minutima slušat ćete jedno posebno izlaganje, jednu zaista sjajnu priču koja za povod ima godišnjicu od predstavljenja Gospodu našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića, episkopa Ohridskog i Žičkog, zlatoustog propovednika i velikog misionara crkve Hristove, poreklom iz našeg Lelića, tu nadomak Valjeva, ali naravno čija je divna pastirska pouka dotakla srca svih ljudi širom pravoslavne vaseljene. Sa nama je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić, koji je u vreme kada su svete mošti svetog vladike Nikolaja Velimirovića vraćene u njegov rodni Lelić, u njegovu zadužbinu, upravo onda gde je napravio svoje prve korake zemnog života i gde je želeo da počiva. Dakle, bilo je to 1991. godine, 3. maja, a danas, 18. marta 1956. godine, sveti vladika Nikolaj je usnuo je Gospodu i možemo slobodno reći od tog trenutka postao naš molitvenik pred prestolom Božijim. No, da ne bih ja puno pričala, čim preću prepustiti reč našem dragom gostu. Oče Dragane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao vama i svim slušalcima Radio Istočnika. Amerikanski srbobran je objavio ovo vest o smrti svetog vladike Nikolaja u svom naslovu i napisao: zaklopio je svoje umorne oči najveći živi propovednik pravoslavlja, sin srpskog naroda, omiljeni naš vladika. U ovoj jednoj rečenici je mnogo rečeno. Rečeno koliki je značaj bio svetoga vladike Nikolaja. On je naš, slobodno možemo reći, najveći propovednik vaskrslog Hrista, odmah posle svetoga Save, i od dana njegovog upokojenja u Americi 18. marta 1956. mnogi ljudi iz ovoga kraja i bogomoljci su već počeli mu se da se mole kao svetitelju i kao ugodniku Božijem, jer on je cijelo svoj život posvetio u službi Bogu i u rodu svome, a svake godine od tada pa sve do proglašenja za svetitelja u Leliću, u njegovoj zadužbini na dan 18. marta se održavali godišnji parastusi.

na kojima je redovno bio Avan Justin Ćelijski, mnogi naši episkopi, a ja sam došao u Lerić 1983. godine, a odmah 1986. godine navršavalo se 30 godina od upokojenja Svetog Vladike Nikolaja i u Leliću je tada besedio i govorio episkop Jovan Velimirović na 30-godišnjem pomenu i tada ovako otvoreno i javno izložio sav značaj i veličinu Svetoga Vladike Nikolaja, jer godine koje su bile posle Drugog svjetskog rata bile su godine kada je neko hteo Svetoga Vladiku da protera iz srpskog naroda, da oduzme knjige koje je Sveti Vladika napisao srpskom narodu, ali nije uspeo. Zahvaljujući Vladici Lavrentiju, njegova dela su izdata u Hilvenstiru i upravo upokojenjem episkopa Jovana 1989. godine na tron naše eparhije dolazi Vladika Lavrentije. I za nas, mlade sveštenike, i za mene u Leliću, i za sve u našoj eparhiji, je bio nezamisliv i u to vreme još događaj da će Sveti Vladika Nikolaj biti prenet u Srbiju. Bilo je to još teško vreme i ta vest o prenosu moštiju Svetoga Vladike Nikolaja obradovalo je kako mene kao sveštenika u Leliću i žitelje, tako i bogomoljni i verni narod i naše eparhije i celog srpskog roda, jer Sveti Vladika Nikolaj je bio episkop svima. Eparhija njegova nije bila njegova granica, on je putovao i u zemlju i inostranstvo i svima besedio i govorio i propovedao. Zato je, kažem, ova vest i ovo što su Vladika Lavrentije sa tadašnjim državnim vlastima i sa sinovcom episkopa Nikolaja Tiosavom Velimirovićem, koji je već tada bio u penziji, a koji je bio sudija Privrednog suda, pošto je najlakše bilo da on kao srodnik zatraži da mošti budu prenete u Lelić, on je tako i uradio, zatražio je i dozvola je dobijena i počele su pripreme i u Valjevu i u Leliću i u eparhiji Šabačko-Valjevskoj tada i u Srpskoj crkvi za ovaj doček moštiju Svetog Vladike Nikolaja. Njegove mošće su 3. maja stigle na aerodrom u Beograd. Tada smo mi iz Lelića, iz Valjeva, išli da ih dočekamo i da bi 12. maja 1991. godine bile dočekane, znači mošće su bile u Beogradu, pa su bile u Žiči. 12. maja smo ih dočekali u Lelić, u njegovoj zadužbini. To je bila i želja Svetog Vladike Nikolaja, da mošti njegove počivaju upravo u njegovoj zadužbini koju je on podigao od 1927. do 1929. godine. Taj 12. maj i taj dan ostaće u mom sjećanju, u mojoj svešteničkoj službi, kao jedan poseban i najveći dan. To sam se udostojio da tu u Leliću dočekao Svetoga Vladiku zajedno sa svima ostalima i da njegove svete mošti položimo u lađu crkve. Toga dana su bili predstavnici kako naše države, tako sam patrijarh i maltene svi episkopi Srpske crkve na jednoj ogromnoj bini služena je liturgija. I bilo je prisutno pred nekim procenama čak i do 30.000 ljudi. Vezano za ovaj događaj,

0: Ja bih rekao, istakao bi jedno čudo koje se desilo upravo toga jutra. Jer njegov sinovac Tiosa Velimirović, koji je bio sudija Privrednog suda u Beogradu i koji je kao najbliži srodnik zatražio da Sveti Vladika bude prenet u Lelić, je tih dana bio prisutan u Leliću gore i išao na razne svečanosti na koje se dešavali u Valjevu i kulturno dešavanja povodom prenosa moštiju. I sad taj dan pred prenos moštiju u Valjevu je bila otvorena izložba ikona i on dolazi kod mene u Lelić i kaže: oče Dragane, jel idemo u Valjevo na otvaranje izložbe ikona? Ja kažem: znate šta, ja nisam mogućao se da počnem za Valjevo, ajte vi, ako Bog da, vidimo se ujutru ovdje, jer ima dosta još posla, dosta obaveza ko sami priprema i tako. Međutim, sutradan kad se vratio iz Valjeva, to večer Tiosav je seo da piše besedu kako sutra da pozdravi starica u Leliću. Da bih oko 5 sati ujutru ga našli u njegovoj sobi mrtvog. To je čudo Božije, jer posle Drugog svjetskog rata sam Sveti Vladika Nikolaj s patrijarhom Gavrilom, on je bio u zarobljeništvu od strane Nemaca i otišao je preko Londona za Ameriku govoreći da kada kuća gori uvijek se gasi s polja i pošto nije dobro došao od strane komunista i toga vremena ovdje, on je otišao u Ameriku, ali održavao je te rodbinske veze, a Tiosa baš u to vrijeme je nekako bio naklonjen tom pokretu komunističkom i bio je član partije.
1: Što je negdje i podrazumevala državna služba, možda
0: u to vrijeme. Jeste, u to vrijeme on je bio državne službe i tako, i kaže se i prije kao mlad da on tako imao neki svojih pogleda, da je ga Sveti Vladika Nikolaj da ga je kritikovao i govorio, i kaže se da mu je rekao: nemoj da me čekaš kad ja dođem tamo. I posle ovoga događaja ta se priča počela prepričavati u narodu i eto, Tiosa nije dočekao u Leliću živ svoga strica Svetog Vladiku Nikolaja. Ja bih rekao da je to prvo čudo Božije koje je Sveti Vladika učinio kada je došao u Srbiju i kada je došao u svoj voljeni Lelić.
1: Tu zaista vidimo tu proročku dimenziju njegove ličnosti koja je možda najbolje vidljiva u spevu Nebesna liturgija, ali ovdje zaista na jednom primjeru iz običnog života gdje se obratio svom bratancu vidimo da je on negdje mogao, kao i svi ti sveti Božji ljudi, da predvidi događaje koji će uslediti znatno kasnije. Ono što bi sada vas pitam, oče, koliko ste vi tada imali utisak kao pastir crkve da je taj narod koji se u rekama slivao u Lelić, da je imao istinski doživljaj ko nam se vratio? Koliko je tada bilo, ajde kažem negde, koliko su nam srca bila otvorena i da primimo tu blagodat njegovog dolaska i da negde počnemo taj svoj povratak Bogu i svojoj svetoj crkvi kom smo, nažalost, od koje smo bili odvojeni nekoliko decenije?
0: Pa ja bih rekao da naš narod srpski još i danas nije u potpunosti upoznao Svetoga Vladiku Nikolaja, a kamoli tada. Znate, malo je bilo knjiga, malo je bilo članaka koji su među narodom od Svetog Vladike Nikolaja, i to što je bilo, bilo je u pravoslavnim misionarima, u časopisima koji su bogomoljci štampali, i nije narod dovoljno poznavao Svetog Vladiku Nikolaja, ni njegovu veličinu, ni njegov značaj. Ja bih rekao ni danas, od prenosa moštiju

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 67, odnosno priča u kojoj je Gospod Hristos svojim učenicima objavljuje koje i objavljuje ono što će se dogoditi po njegovom vaznesenju na nebo. Sa nama danas jeste protojerej Stavrofor Saša Timotić, paroh prve Mioničke parohije, parohije pri hramu vaznesenja Gospodnjeg u Mionici i arhijerejski namesnik Kolubarski, i uz njegovu pomoć ćemo bolje razumeti pouke koje nosi ovaj zapis Svetog evanđeliste Mateja. Oče Saša, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao i bolje vas našao.
0: Evo, kako je običaj, na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovu priču, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: A kada dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje govoreći: šta o meni govore ljudi ko je sin čoveči? A oni rekoše: jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: a šta ve velite ko sam ja? A Simon Petar odgovori reče: ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu: blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac koji je na nebesima. A i ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji biće svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebesima.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, dakle, odlomak koji je naša današnja tema, odlomak koji će biti čitan na svetim liturgijama u nedelju pred nama. Na početku ovog odlomka vidimo razgovor Gospoda Hrista sa njegovim učenicima, koje on pita šta ljudi o njemu govore. Zašto to pita? Zar on to nije mogao i sam da zna, i zašto mu je to važno?
1: Šta predstavlja evanđelje i šta predstavljaju učenici Hristovi? Evanđelje, blaga vest, jeste svedočenje o Hristovom delu u svetu. Apostoli jesu svedoci Hristovih reči, propovedi, čuda, aktivnosti na zemlji. Ovde, kao i na mnogim drugim mestima, Gospod Isus Hristos postavlja pitanje, iako unapred zna odgovor. On zna odgovor i pitanje i sve što postoji. Zbog toga ne pita radi sebe, već najpre radi tih ljudi koji su tu prisutni, a onda i radi svih nas. Jer kao što je znao šta je odgovor, znao je i šta će se sve dogoditi, kao što zna i danas i juče i sutra. Boga uvek moramo posmatrati van vremena i prostora, jer je on tvorac vremena i prostora. Dakle, pita radi ljudi koji su prisutni i radi svih nas, kojima će se dalje prenositi reč Božija. Učenici Hristovi, apostoli, jesu njegovi svedoci, koji prenose dalje istinu, reč Božiju, pa čak i samo Gospoda u načinu da se sjedinimo sa njim. Pa i svi pravoslavni hrišćani kasnije jesu svojevrsni svedoci u svojim vremenima, pa tako i mi danas. Svedočimo svojim životom i svojom verom Hrista Gospoda i nadu na Carstvo Božije. Postavlja pitanje, skreće pažnju na temu i uvodi u pouku koja će se desiti. Evanđelisti često opisuju iste događaje, ponekad različite, kada govore o istim događajima. Može se dogoditi da postoji manje razlike u načinu govora ili nekim podacima koji nisu od presudne važnosti. Bitno je da znamo da je upravo to njihov lični doživljaj, da je pečat autentičnosti. Budući da je samo Sveti Jovan bio učenik prve generacije, dok su Matej, Marko i Luka već bili učenici učenika, dolazimo do određenih razlika. Ali ako pogledamo dan danas, kada pričamo o ma kojem događaju, moja i vaša perspektiva će verovatno biti drugačija. Obratit ćemo pažnju na različite stvari, određivat ćemo se prema različitim orijentirima, ali će suština biti ista. Suština kod svih evanđelista jeste ista, a to su spasonosna dela i reči Gospoda Isusa Hrista. U tome je značaj njihovog dela i Gospod im pomaže, skrećući pažnju na sve bitne detalje u svakom događaju i priči.
0: Dalje vidimo da učenici kažu kako ga jedni smatraju Jovanom Krstiteljem, drugi prorokom Ilijom, treći Jeremijom i tako dalje. Odakle ta različitost i zašto ga baš sa ovom trojicom proroka povezuju, to jest u njemu vide nekog od njih?
1: Narod je u mnogim Hristovim propovedima i čudima u postupcima, raspoloženjima i emocijama video sličnosti sa ovim velikim prorocima. Kako je postojalo verovanje da će se neki od proroka ponovo javiti pre dolaska Mesije, ljudi su bili skloni da poveruju kako se proroci ponovo javljaju pre, nego da je Mesija zaista došao, pozivajući na pokajanje poput svetog Jovana Krstitelja ili čineći čuda poput svetog proroka Ilije ili saosećajući i opominjući poput svetog proroka Jeremije, Hristos je ljude podsjećao na ove ličnosti. Ali to sa sobom nosi jednu ogromnu i tužnu činjenicu, a to je da su ljudi bili daleko od poimanja Boga. Ljudi su sve vreme očekivali druge ljude da ih spasu. Očekivali su i od Mesije spasenje ljudskih okvira i težnji. Ljudi su bili veoma udaljeni od ideje da je Mesija među njima. Osjećali su da Hristos nije običan čovjek. U njegovim čudima i propovedima prepoznali su pomenute proroke. Ljudski imaju potrebu da uvek druge ljude porede sa nekima koga poznaju. Reći ćemo, on je sličan tom i tom čovjeku, ili on je potpuno različit od njega. Gospoda pokušavaju da uporede, ali niko nije dovoljan da bude primjer za Hrista, jer je Hristos primjer i obraza za sve. Hristos je novi čovjek u kojeg treba da se obučemo.
0: Sveti apostol Petar daje pravi odgovor na to pitanje zbog čega Gospod obećava da će na njemu sazidati crkvu. Kako da razumemo ovo obećanje, ovaj trenutak koji beleži sveti evanđelist Matej?
1: Sveti apostol Petar prvi ispoveda na ovakav način veru Gospoda. Na mnogim mestima on nastupa vatreno i odlučno. Ipak i ovdje to ispovedanje jeste u njegovo lično ime, ali i u ime ostalih apostola. Petar mu odgovara i kaže: Ti si Hristos, sin Boga živoga. Hristos ili Mesija znači isto, to jest pomazanik, onaj koji je pomazan za cara. Isus znači spasitelj. Dakle, Petar odgovara i potvrđuje da je Isus Mesija koji se dugo očekivao. Ne neki prorok, sudija ili ma koji običan čovjek kakvih je bilo da im se broj ne zna. Ne, on je pomazanik koji je došao da uspostavi svoje carstvo, čiji je sin, Boga živoga. Njegovo carstvo nije u smrtnosti, u prolaznosti, u truložnosti, nego u životu i večnosti. Gospod je njega Simona i nazvao Petar, što znači kamen stena. Govori da će na njemu sazidati crkvu kojoj ništa neće nauditi. Ali zašto baš u ovom trenutku? Govori nakon ovakvog ispovedanja vere. Dakle, na njegovoj veri, na takvoj savršenoj veri sazidat će crkvu i svako ko ima vere, nepokolebljive vere u Gospoda, ništa mu neće nauditi. Kamen, dakle, jeste vera, osnov na kome se sve gradi. Kako prenosi sveti evanđelij spasiteljeve reči na tome kamenu, dakle, ti si Petar, ti si stena, ali na tome kamenu, na toj veri koju si izrekao, zidat će crkvu svoju. Nije rekao na tebi će počivati, već na veri. Telo i krv mu nisu otkrili. Dakle, bogopoznanje ne dolazi od ljudskih dostignuća, već silazi sa nebesa. Bog se javio i otkriva se, a Petar ga spoznaje svojom verom. Ko je onaj koji ovdje direktno saučestvuje? Duh Sveti. Ljudi su očekivali Mesiju, nisu znali ko je on. Nikada ga nisu vidjeli, znaju samo za proroke i izabrani narod. Kako bi onda Petar samo sebe mogao znati? Nikako. Zbog toga mu krv i telo to nisu ni otkrili. Ko ima vere, Duh Sveti obitava u njemu. Izgubi li čovjek veru, a to se dešavalo i svetom apostolu Petru, izgubi i Duha Svetoga. No pokajali se, vratili se Bogu i veri, vraćamo se i blagoda Duha Svetoga. Sam apostol Petar u poslanici govori o tome kako je kamen krajugaoni kamen Hristos na kome se zida crkva. Upravo Hristos jeste crkva, a vera u njega, ispravna vera, priznaje nas, potvrđuje nas kao delove te crkve, delove tela njegovog.
0: I dalje smo kod apostola Petra. Naime, završni stihovi upućuju na svojevrsno favorizovanje Petra od strane Gospoda, što je rimokatolicima poslužilo kao povod da veruju da je Gospod Hristos episkopu Rima namenio tu neku ulogu vrhovnog vođe, budući da je upravo Petar bio episkop u večnom gradu. Koliko u tome ima istine i na šta je Gospod zapravo mislio, rekavši Petru da će na njemu sazidati crkvu? Već ste nešto rekli, pa da malo produbimo.
1: Ovde možemo da pojasnimo i prethodni odgovor. Petrova vera u ovom trenutku jeste bila savršena, kao i u mnogim drugim, ali ne samo zaboraviti da je i on, kao i svi drugi apostoli, imao mnogih trenutaka iskušenja i padova. Imao je manjka vere u drugim situacijama, a čak do te mere da se odrekao Hrista one noći kada su ga uhvatili. Iako pre toga zaklinjao da nikada neće izdati Gospoda, odrekao ga se 3 puta, i to pred služavkom i slugama. Ali ono što je još važnije jeste pokajanje, koje dolazi nakon toga i gorko plakanje. Prvovrhovni apostol Petar pokazuje svoje iskrene trenutke sumnje i posvećenosti, i vera je ono što nesumnjivo nadjačava sva osjećanja u njegovoj ličnosti. Ali kao što je on simbol vere, tako imamo i apostola Jovana, koji je simbol ljubavi, i druge koji predstavljaju nadu i tako dalje. On je samo prvi među jednakima. Rimokatolici se zaustavljaju na ovom obećanju, ali preskaču činjenicu koja je dovela do njega, a to je iskazana vera. Vera koju je imao Petar i njegova žrtva ne podrazumeva da će svi potonji episkopi Rima imati iste osobine. Govori o tome da nema crkve bez Petra, to jest njegovog nasljednika. Danas pape značilo bi da papa jeste crkva, ali nije tako. Ko je onaj zbog koga se okupljamo i oko kojeg se okupljamo? Isključivo Hristos. Crkve nema bez Hrista. Hristos jeste crkva. Episkop Rima je uživao poseban ugled u prvim vekovima, jer je Rim bio prestolnica carstva. No blagodat duha deluje u zajednici, i svako rukovođenje crkvom se odvija u zajednici saborovanja, u odlukama saborskih otaca. Jedinstvo crkve ne može biti u jednom čoveku, jer jedinstvo podrazumeva sabornost, a sabornost se gradi u zajednici. Na drugim mjestima se također govori o apostolskoj vlasti, o vezivanju i razrešivanju, i govori se u množini. Te reči su upućene svim apostolima, ali okrenuto ka budućim vremenima, svim episkopima i potonjim, današnjim i budućim. Pored jeresi, degradacije Svetog Duha i drugih razlika koje se rimokatolici usvojili u svojoj istoriji, papski primat predstavlja potpunu suprotnost Hristovom učenju. Gospod je rekao: onaj koji hoće da bude prvi među vama, neka vam bude sluga. Potrebno je da svi budemo služitelji jedni drugima, a kroz takvu službu najbolje ćemo poslužiti Bogu. Episkop prestolnice Rima uživa određene počasti i drugi bi trebalo da se ugledaju na njega, ali u spasonosnim događajima. Hristos je u sebe imao i druge učenike. Svako ima svoj udeo. Apostoli su također imali savjetovanja i sastanke, pa na osnovu zajedničke odluke, procene, rasuđivanje u Duhu Svetom, odlazili su u misiju i bili odani svojoj zajednici koji je utvrdio Gospod. Apostolskim prejemstvom, polaganjem ruku od prvih apostola do današnjih sveštenika, imamo istu nit koja se blagodaću Svetog Duha prenosi i silazi na izabrane služitelje oltara Božijeg.
0: Evo i na kraju, u nedelju pred nama proslavit ćemo praznik svetih apostola Petra i Pavla, Petrovdan u narodu kako je poznato, pa evo da emisiju zaokružimo nekom rečju o njima. Pričali smo o Petru, čuli smo te neke osnovne karakteristike koje je imao. Koliko su bili slični, a koliko različiti oni, sveti apostol Pavle, i kakav je njihov značaj u širenju reči Božije u prvim vekovima hrišćanstva?
1: Pa oni su bili različiti. Po naravi, po životu koji ih je vodio apostolstvu, po svemu bili su različiti, ali su po jednom bili veoma slični. Govorili smo sada o svetom apostolu Petru, a poznato nam je da je sveti apostol Pavle bio gonitelj hrišćana, dok se nije Božijom silom i promislom preobratio, kada postaje silnog gonioca još silniji propovednik reči Božije. Slični su po svojoj veri, koju projavljuju kao apostoli, po revnosti, po propovedi, po čudima, po rešenosti da za Hrista umru i tako i jesu svoje živote položili za veru u Gospoda. Apostol Petar biva razapet na krstu poput Gospoda, a apostol Pavle posečen mačem poput svetog Jovana Krstitelja. Imali su ogroman značaj i veliki uticaj rečju, pisanjem, ali najpre svojim životom i primjerom koji su pokazivali. Apostol Pavle je predstavnik druge generacije, budući da nije bio u prvom krugu apostola kao Petar. Pavle dolazi iz nezabožačkog kruga i posvećuje se misiji da pomogne ljudima koji su kao što je on bio. Ustanovljenje ovog praznika jeste još jedna potvrda onome o čemu smo govorili. Crkva nije jedan čovjek, nije samo sveti apostol Petar. Ovaj praznik podsjeća na to da je crkva zajednica i da počiva na veri i ljubavi. Na ikonama su zajednički izobraženi likovi svetih apostola Petra i Pavla i poručuju nam da se do spasenja dolazi verom, ljubavlju i žrtvom za onog drugog, svakog bližnjeg. Sveti oci često navode da je svaki episkop koji ispoveda pravilno veru u Boga, u Gospoda Isusa Hrista kao Sina živoga, kao Boga živoga, dakle u svetu Trojicu i Hrista kao drugo lice Svete Trojice, nasljednik Petrov, ma gde stolovao. S tim u vezi tron Petrov nije samo u Rimu. Gospod je rekao, gde god se okupe dvoje ili troje ime moje, tamo sam ja među njima, dakle u zajednici. Zbog toga je ovaj praznik još lepši i dolazi nam na kraju posta koji imamo kao poseban post blagodarenja koji dolazi nakon praznika pedesetnice, to jest nakon silaska Svetog Duha na apostole. Apostolski post traje različito i zavisi upravo od praznika pedesetnice. Tako na još jedan način pokazujemo da je naša vera aktivna i živa vera u Boga živoga. Nakon pokajnog karaktera velikog posta, pobjede života na smrću u vaskrsenju, dolazimo i do ispunjenja obećanja o Duhu Svetome. Zbog toga kroz ovaj post blagodarimo i on se završava praznikom ovih apostola. Ipak ne zaboravimo da proslavujući svakog svetog najprije proslavljamo Gospoda koji daruje svetost ljudima. Da imamo na umu da uvek blagodarimo Gospodu i da se ne brinemo, već da verom i trudom hodimo ka Gospodu. Amin.
0: Hvala, Oče.
1: Bogu hvala.
0: Evo da pomenemo i u vašem namjesništvu, namjesništvu Kolubarskom, svetog apostola Petra i Pavla proslavit će manastir Ribnica.
1: Manastir Ribnica, da.
0: I naravno, dobrodošli svi, je li tako?
1: Naravno.
0: Na to sabranje kod vas u...
1: I kod oca Arsenija.
0: Arsenija, naravno, nastojatelja. Bratijom. Da, i bratije koja zaista onako služe Gospodu i mnogo naroda sabiraju svake nedelje, a za Petrovdan pretpostavljam da je to posebno nešto.
1: Posebno, zaista baš dosta naroda iz svih krajeva naše zemlje, pa čak iz inostranstva toga dana dođu u manastir Ribnicu na svetu liturgiju.
0: Hvala, Oče.
1: Bogu hvala. Svako dobro.
0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Sašu Timotića, arhijerejskog namesnika Kolubarskog i paroha prve Mioničke parohije. Bilo je ovo njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čalo 67, koje ćemo slušati u nedelju pred nama, nedelju, dakle, u kojoj ćemo proslaviti praznik svetih apostola Petra i Pavla. I ja verujem da ste na osnovu ovog što ste čuli, još mnogo toga mogli da čujete što je korisno za vaš duhovni život. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju. Pratite nas i za 7 dana.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Evanđelje od Mateja začelo 67. 16. glava od 13. do 19. stiha. A kada dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje govoreći: Šta o meni govore ljudi, ko je sin čovečiji? A oni rekoše: Jedni govore da si Jovan Krstitelj, a drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: A vi šta velite, ko sam ja? A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu: Blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji, bit će razrešeno na nebesima.
1: Slušate radio.

Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim ko ljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću. I spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću.

svjetlošću lica svoga, kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima tvojim i učini da anđeli tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne.

i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste,

O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj.

sabor svetih, slavnih i sveh apostola. Mada svaki od 12 velikih apostola ima svoj načiti dan praznja u godini, ipak je crkva odredila ovaj dan kaborni praznik svih ukupno i Pavla. Ovo su imena i ovo su dani posebnog praznovanja svete dvanorice po starom karu. Petar, 29. juna i 16. jara, Andrej, 20. novembra, Jakov Zavedev, 30. aprila, Jovan Bogoslov, 26. septembra i maja, 14. novembra, Bartolome, 11. juna i 25. augusta, Toma, 6. oktobra, Matej Evangelist, 16. novembra, Jakov Alfijev, 9. oktobra, Tade ili Julija Kovljev, 19. juna, Simon Pilot, 10. maja, Matije, 9. avda, Pavle, 29. juna. Da pomoj još ovde, kako je koji od ovih najsvetijih i najkoriznijih ljudi u istoriji sveta skončao svoj zemlji život? Petar, raspet opako. Drej, raspet. Jakov, Zavedejev, počen. Jovan Bogoslov, upok se čudesno. Filip, pet. Bartolomej, raspet, oderan.

Blaženi Pera Carević, uklom Tatarin i sinovac tatarskog cara Berka, ču reč spasenja od biskopa prostog Kirila i te rečim se prilepiše za srce. A kada još videčno isceljenje sina Berka je vokaću molitve epa Kirila, on ostavi potajno zlatnu urdu i dobežstov, gde sti i svom dušom i srcem pred sebe podvigu i čavanju vere blagostive. Jednom za na obali jezera mu se javiše apostoli Petar i Pavle i naredi mu da sagradi crkvu u njihovo ime na samom mestu. Još uz to dobnih i potreban novac za tu svrhu. Per zaista sag tu prekras hram u kom si sam pod srsto posle smrti tvoje supruge znaši. Mirno skon pokoj starost 29. juna 290. godine, a crkva njega postane i o manastirom takozvanim Travskim. Prepodobni Georgije Iki, rođen u Veriji ili Gruzi 2014. godine, kao odnik careva Gruzkih. Bio dobro klasično obrazovanje u dejstvu, no srce ga povuklo duhovnom životu. Odvizavao se kod uvenog duhovnika Georgije Crn, odbegao u Svetu Goru i nastavio podvig u manastir Veru. Postao igumanovskim. U cara Konstantina Monomah obnovio Iver, pokrio crkvu olovom. Ta olovni krov danas stoji. Preveo na gruzijski svetopismo, olog i bogoslov knjige. Car Bagrat pozove ga u Gruziju da uči nar. Carski počekan u svoj domovini. Svuda je hodio, poučavao klir i narod. U starosti želi da skonča u svoj gori kuda sene, no smo ga stigne u cadu 1017. godine. Mošti venete u Ivar. Iako je umro 24. maja, Iver se praznuje spomen njegov 30. juna smatrajući ga ravnoapostolnim.

Cijeli svet Cijeli svet bejaše ko pustinja suha. Poletaše po njoj kolesnice duha, apostoli sveti, ognjenoga vide. Kroz njih duh presveti vselenu prezida. Potekoše reke čudne blagodati, pustinja se mrtva u život obrati. Apostoli divni, vodeni oblaci, prostaci mudraci, ribari junaci. Od Ganga do Temze proneše buktinju, od Nila do Ponta javiše svetinju, od Persije Šarne do tučne Galije, gde pešači Nogajl plove Galije, svud proneše čudo vaploćenog Boga. Svud javiše ime Hrista Vaskrsloga, bez žalbe i straha, bez svake pometnje. Planine i mora ne behu im smetnje, mač ih ne ustraši, nit gonjenje stuknu, ni sav oganjacki što protiv njih buknu. Istina ih vede, a ne lažna basna. Hristos nam je život, a smrt dobit krasna. Tako govorahu. Šta se takvim može? Raspeti im tela, oderati kože, to sveti učini, no šta im naudi? Da caruju večno, tako Bog presudi.

Rasuđivanje. Briga za dobro svih ljudi. Ta briga je ispunjavala uzvišeni duh i blagorodno

srce svetih apostola. Pišući o apostolu Pavlu, Zlatoust ga naziva opštim ocem sveta. Kao da je on, veli Zlatoust, sam rodio ceo svet, tako se bespokojio, trudio, starao da sve uvede u carstvo. Zaista, previsok je ovaj naziv opšti otac sveta, no ako bi se on mogao ma kome, posle Boga, pridati, mogao bi samo apostolima Hristovim. Po roditeljskoj brizi za sav svet, oni su uistini bili opšti oci sveta. Ima mnogo matera u svetu koje manje brinu o dobru svoje rođene dece nego što su apostoli brinuli o dobru svojih gonitelja i neprijatelja. Svoga najljućeg protivnika, Simona Volha, apostol Petar je dva puta spasao od smrti. Jednom kad ga je narod hteo sažeći i drugi put kad ga je pas hteo rastrgnuti. I pomislite kako se svet odužio ovim svojim dobrotvorima, kao najvećim razbojnicima i zločincima. O kako su istinite reči svetog Kiprijana koji veli: dok god smo u telu, nama hrišćanima biva sve isto što je neznabošcima, razlika je samo u duhu. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno pokajanje razbojnika na krstu i to kako razumni razbojnik u muci osjeća blizinu Božju, kaje se i moli Bogu za spasenje, dok nerazumnog muka navodi na huljenje Boga. Kako sam i ja razbojnik zbog greha, treba da budem kao onaj razumni razbojnik koga muka ne udalje od Boga, nego približi Bogu, Bogu i spasenju.

0: Beseda osili i dejstvu dobrih dela, jer je tako volja Božja da dobrim delima obuzdavate neznanje bezumnih ljudi. Teško je, braćo, sporiti se s bezbožnim, teško razgovarati sa bezumnim, teško ubeđivati ozlobljenog. Bezbožna i bezumna i ozlobljena teško ćeš ubediti rečima, pre ćeš ih ubediti delima, neka vide vaša dobra dela i hvale Boga. Onima koji hoće da spore sa vama, učinite dobro delo i vi ćete dobiti spor. Jedno delo milosrđa brže će urazumiti bezumnoga i ublažiti ozlobljenoga nego mnogi časovi razgovora. Ako bezboštvo i bezumne i zloba dolaze od neznanja, to neznanje kao besnilo koje se najbrže da obuzdati dobročinstvom. Ako li ti sa bezbožnim sporiš njegovim besnim načinom, time pojačavaš bes bezboštva. Ako li se s bezumnim razgovaraš ruganjem, mrak bezumlja se uvećava. Ako li zlobnog misliš da ubediš gnevom, time razgorevaš većma oganj zlobe. Krotko i blago delo je kao voda u požar. Sjeti se uvek svetih apostola i njihovog uspešnog načina ophođenja s ljudima. Ako te bezbožnik izaziva, to te ne izaziva čovek, nego đavo. Čovek je po prirodi pobožan. Ako te bezumni ruži, to te ne ruži čovek, no đavo. Čovek je po prirodi uman. Ako te ozlobljeni goni, to te ne goni čovek, no đavo. Čovek je po prirodi blag. Đavo te izaziva na duge sporove i besplodne razgovore, a od dobrog dela beži. Učini dobro delo u ime Hristovo i đavo će pobeći. I onda ćeš ti tek imati posla s ljudima, s pravim ljudima, pobožnim, umnim i blagim. No sve što činiš, čini u ime Gospodnje. Gospode preblagi, pomozi nam činiti dobro i dobrim pobeđivati u ime Tvoje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Istočnik. Valjevske.
2: Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Radio Istočnik. Istočnik.
1: Radio Istočnik.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. U nastavku ćemo, blagodareći Radiju Svetigora i Manastiru Ostrog, imati prilike da čujemo predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, posvećeno svetim apostolima. U pitanju je predavanje koje otac Gojko pre nekoliko godina održao u Manastiru Ostrog.

predati evanđelje izvan jevrejskog naroda. Sad vi možete da kažete, ma šta ovaj pop nama ovo danas priča? A ja vam ovo pričam zato što danas u našem narodu isto tako imamo jedno iskušenje. Ako nije Srbin, ma ne zanima me uopšte. A ja sam danas ovdje, kod Svetog Vasilija Ostroškog, upoznao jedno 20 nekrštenih Srba. Jesi kršten? Nisam. Što nisi? Pa ne. A ja pitam, pa jeste li vi neke druge vjere? Ne, ne, ja sam Srbin. Pa šta ti vrijedi što si Srbin kad nisi kršten? E, to je ta tema. U početku su mislili da je dovoljno da si rođen kao Jevrej i Bog te već spasio. Pa nije Gospod zato stradao na krstu. Jevrej se rađa, a hrišćanin se postaje. I to kako? Vjerom u to da je Hristos vaskrso iz mrtvih. Koliko danas ima Srba? Nebitno sad, ovdje u Crnoj Gori ima ljudi koji kažu da nisu Srbi nego Crnogorci, pa ima i Bugara, Makedonaca, Rumuna, Grka, koje ušte ne zanima da li je Hristos postojao, a ne da li je vaskrso iz mrtvih. I kako onda mi možemo da kažemo, da pričamo nešto o srpskom narodu, o grčkom narodu, kad ima puno ljudi koje to uopšte ne zanima. Dakle, jedino što nas zanima su oni ljudi koji vjeruju da je Hristos vaskrsao. Ovaj Sveti Vasilij Ostroški je vjerovao da je Hristos vaskrsao toliko i tako da je Bog i njega ostavio poslije smrti netruležno. I tačno pokazao da jeste on umro, mislim biološki, medicinski, jezikom, ali nije mrtav. Ajde, ko će da kaže rečenicu Sveti Vasilij Ostroški je mrtav? Ne može to da se kaže. Prije svega zato što to nije istina. Ono možda je ta rečenica gramatički ispravna, ali nije istinita. Nije istinita. Jer je živ. Kad uđeš tamo u onu malu crkvicu, osjećaš da je živ. Življi nego svi mi ovdje okupljeni. E, to je sila Hristovog vaskrsenja. To je tema vječnog života. Pred tom temom, stvarno jesi li Srbin, ili si Grk, ili si Cigan, ili si... Nebitno. Ako vjeruješ, ako se krštavaš, ako živiš tim životom, onda si Božji. Ako tako ne živiš, džabe ti je da si Kraljević Marko. Kad su se na apostolskom saboru raspravili, a apostolski sabor je zaključio da ne treba ljude prevoditi u jevrejstvo da bi se krstili, nego mogu odmah da se krštavaju i samo im je prenešeno ono iz starozavitnog zakona što je univerzalno za sve ljude. Nemoj da budeš razvratnik, nemoj da kradeš, nemoj da ubijaš. To zna svaka civilizacija. Nemoj da lažeš. To je pisalo u jevrejskom zakonu. E, toga treba da se drže i ovi Grci, i ovi Egipćani, i ovi svi koji dolaze u Hristovu vjeru. Je li vam ova tema razumljiva? Ako jeste, klimnite glavom. Ako nije, da prestane. Poslije tog sabora u Jerusalimu, apostol Pavle, prije toga imao je do kratko malo putovanje do Kipra i do Male Azije, vratio se na sabor. Poslije tog sabora, sa tom odlukom sabora, da mogu svi da se krste i da ne moraju da budu Jevreji, on nekako zaista sa takvom jednom odlukom sabora i crkve, on nekako slobodno ide, nije ni mislio da ide u Evropu, bavio se tamo po Maloj Aziji, ali u snu mu se javio, ovdje ima dosta ljudi iz Makedonije večeras, zamislite, on je nešto mislio da bude, u snu mu se javio čovjek iz Makedonije i rekao, dođi ovamo. I on je stvarno mislio da ga ne posluša, nego je išao drugim putem. Ali kaže, Duh Sveti mu nije dao da ide tamo, nego da ide u Makedoniju. I došao je u Filipe. Sad ne ulazim u priču Grčka Makedonija, ova naša Makedonija i tako dalje. Uglavnom, sve je to jedna velika oblast. I čovjek iz Makedonije mu se, i zahvaljujući Makedoncima, mi smo danas hrišćani. Mi Sloveni. To su bili oni grčki Makedonci, oni antički Makedonci. U svakom slučaju apostol Pavle je prešao u Evropu na taj poziv i tu počinje nova istorija. Ne samo što je prešao na tlo Evrope, geografski rečeno, nego je odmah otišao među

0: filozofe. Ima kod Atine jedno mjesto, jedno brdo, gdje su sjedali neki filozofi koji su stalno voljeli da slušaju, kao mi danas na internet. Ne može da prođe pola sata da ne otvorimo da ima što ima novo na internetu, ko je dao koji go, šta je uradio Trump, šta je uradio Putin, kao da to mnogo utiče na naš život, ali prosto navika luda, kao kad pališ cigar. Samo da vidim koji je rezultat. Kao da će to, ne znam šta, da promijeni u mom životu. E, pošto tada nije bilo interneta, nego su filozofi sjedali na tom trgu i čekali kad će neko novi da dođe da nešto priča, a apostol Pavle upravo došao da priča, i to Vaskrsnom Hristu, oni su ga pitali da te čujemo šta ti imaš da čuješ, da pričaš. A on je rekao, okrenuo se oko sebe, vidio kako žive, to su ljudi koji su išli po javnim kućama, tu je bilo dosta ovih homoseksualaca, da Bog oprosti ovih lezbejki i tako dalje, potpuno jedan razvratni život, a filozofi, pametni ljudi, pismeni, sve to ide jedno s drugim u Staroj Grčkoj. On kad ih je vidio, došlo mu je bilo da se okreni da ode. Međutim, to bi možda mi tako uradili. Šta ja ima vama da propovjedam? Razvratni i već kako bi on nazvao ove homoseksualce, kako oni imaju ime sve. Međutim, on je vidio neki oltar gdje je pisalo nepoznatom Bogu. I on je ovako rekao, ljudi Atinjani, vidim da ste po svemu pobožni. Zamislite, tim razvratnim ljudima, on je rekao da su pobožni. Samo da bi ih malo umirio, da bi, jer svaki čovjek voli da se pohvali. Da je krenuo da ih kritikuje, kao što sam ja kritikuo vas sad dok ste prilazili, sad dok sam pričao o ispovijesti, onda tu ne bi bilo sreće. Ali on, na svoju sreću, apostol Pavle je pametniji od današnjih popova i duhovniji, i on je rekao, ljudi Atinjani, vi ste odlični ljudi, baš ste dobri, vidim da ste pobožni. A dobro, o čemu ćeš da nam pričaš? Pričat ću vam o ovom nepoznatom Bogu, kome vi ne znate ime. E, to je Gospod Isus Hristos koji je vaskrsao iz mrtvih. E, kad su čuli da kaže da je vaskrsao iz mrtvih, oni su počeli da mu se rugaju. E, aj, kaže, dođi drugi put da te čujemo o tome. Mislim, to je neozbiljna priča, čuš vaskrsao iz mrtvih. Nisu mu povjerovali odmah svi. A danas je Atina jedan od hrišćanskih centara. Tako da, još jedna pouka za naš život. Pokušavam da ovo predavanje ne bude samo predavanje o apostolu Pavlu. Mi nekad odemo nešto propovedamo, nešto radimo, pa ne ide, pa ne upali odmah i tako dalje. Šta sam i počinio? Apostol Pavle je došao i ispričao što ima, oni ga ismijali, on otišao. Danas je Atina hrišćanski centar. Zahvaljujući toj prvoj, između ostaloga, zahvaljujući toj prvoj neuspjeloj propovedi apostola Pavla. Dakle, nisam ja bitan. Ja držam neku propovijed, pola ljudi je otišlo, napustilo me. Neki me gađali trulim jabukama i kruškama i ja sad da padnem očaj kako me nisu slušali. Nisam ja bitan. Ja treba da uradim što je do mene, da kažem što ima. Kako će se to primiti? Da li će neko odmah tog momenta to prihvatiti? Ili će posle 5 dana kad bude malo razmislio, čekaj čure, šta je čovjek pričao? Ono je vrlo interesantno. Pa onda poslije... Dakle, to je išlo svojim putem. Zato što Pavle nije bio gord. Da je bio gord, on bi rekao, ma kaki, neću ja više da držim. Nije me niko slušao, rugali su mi se. Neću više da propovedam. Da ne pričam o tome da nije primao platu za to. Nije bio niđe na platnom spisku, nikod koga. Nego je išao, nije sebe žalio. Inače, kad čitate poslanice apostola Pavla, vidite, i uopšte Sveto pismo, vidite da postoje dva tipa propovjedi njegova. Jedno kad priča jevrejima, a jedno kad priča neznabošcima. Kako priča jevrejima? Jevrejima priča o Starom Zavjetu, o prorocima, o Mojsiju i kaže sve to što ste čitali u Starom Zavjetu, to se ostvarilo kroz Gospoda Isusa Hrista. Avram, Isak, Jakov, car David, car Solomon, sve to ima, on im to tako priča da bi povezao sa... A kako priča Grcima? Grcima ništa ne znači, ni Mojsije, ni Avram, ni Solomon. Grcima priča o tome kako zalazi sunce, kako je sunce izašlo tamo, a ide ovamo, kako oblaci dođu, pa padne kiša, pa poslije toga prestane kiša i tako dalje. O Bogu koji stvara sve ovo, koji je unio zakone u tvorevinu i tako dalje. I Grci koji su inače filozofi, koji su inače se klanjali prirodnim pojavama i skloni tome da posmatruju prirodu, on je pričao Grcima o Bogu koji je stvorio svijet, a Jevrejima o Bogu predaka. Tako je nalazio načina da sa svakim priča na njegovom jeziku kako će lakše, a nije ništa lagao. Nije on neki licemjer koji priča kako kome, kako vjetar duva, nego je tražio načina kako, vidite ja, pošto znam da ima puno Makedonaca, ja sam sad malo stavio akcenat na ovoga čovjeka iz Makedonije. Možda to i nije baš toliko važno, ali ne bih li zainteresovane tamo koji su krenuli da spavaju, da možda ustanu i da dođu, recimo to je. Pa recimo nije mu bio problem, apostol Pavle se pojavio neđe na nekom suđenju i izgledalo je da će da ga osude i da mu je tu kraj. I onda je vidio u sudnici Fariseji i Sadukeji. Znao je da Fariseji i Sadukeji se svađaju između sebe oko toga ima li vaskrsenja mrtvih ili nema. I pita ga sudija, što su tebe ovdje doveli? On kad je vidio Fariseji i Sadukeji, kaže, doveli su me, osudit će me zato što vjerujem u vaskrsenje mrtvih. I kako je to rekao, ovi se posvađaše, prekide se suđenje i njega izbaviš u tom momentu. Dakle, umi on i da se snađe, ali nije ništa lagao i što je najvažnije, nije sebi ugađao, nije sebe štedio, nije radio za svoju korist, nego je išao, propovjedao, bio je gladan, tukli su ga, zatvarali ga. Mislim da je pola svoje propovjedi proveo u zatvorima. Prvo on zatvorio druge, pa njega zatvarao. Nije mu to smetalo. E sad malo da kažemo o tim poslanicama njegovim. Kad budete čitali Sveto pismo, ako niste do sad, poslije četiri evanđelja i poslije knjige Djela apostolska, to je peta knjiga, dakle imaju četiri evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan, pa ima knjiga Djela apostolska koja upravo govori o ovome o čemu sad pričam, tri misionarska putovanja, apostolski sabor i tako dalje. Poslije tih pet knjiga idu poslanice apostola Pavla. Poslanica Rimljanima, dvije poslanice Korinćanima, dvije poslanice Solunjanima i tako dalje. E sad ću ja da kažem ukratko nešto, neću sada prepričam sve poslanice, nego da ukratko kažem nešto, ne bih li vas zainteresovao da vi to isto čitate. Koja je osnovna tema poslanice? Svih. To su razne teme. Samo vidite po naslovima da su to pisma upućena raznim crkvama. Jedno pismo upućeno hrišćanima u Rimu, drugo pismo upućeno hrišćanima u Korintu, pa u Efesu, pa u Filipima i tako dalje. Ali ima jedna zajednička tema, ne jedna, ima više, ali jedna je glavna tema za sve te poslanice. A to je pitanje, i to je ono što bi vjerojatno vas i mene i sve nas večeras ovdje trebalo puno da zanima, tema kako se hrišćani spasavaju. Šta treba hrišćani da rade da bi se spasili? Da bi bili Božiji? Da bi ih Bog blagoslovio? U vrijeme apostola Pavla postoji jedna dilema koja je, malte ne, već sam je najavio kroz ovu dosadašnju priču, a to je, da li mene spašava to što poštujem zakon ili me spašava ljubav Božija? Sad vi možete reći, opet pričaš nešto od prije 2000 godina, to više nije uopšte aktuelno. Kakav zakon, kakvi... Ja zaista, danas za nas, taj zakon o kome priča apostol Pavle, taj jevrejski zakon, Mojsijev zakon koga se zadržali Jevreji, koji je bio vrlo aktuelna tema u tom, to više za nas nije neka tema. Mi nismo Jevreji. Međutim, vrlo je ta tema aktuelna za nas. Ona je danas bila aktuelna ovdje. Kako? Da li me spasavaju moja djela ili me spasava blagodat Božja, ljubav Božja? Da li mene spasava to što ja postim četiri posta, postim srijedom i petkom, lijepo se ponašam, fino sam vaspitan, ne bih mrava zgazio, dajem sirotinji koliko mogu, uplaćujem pomoć humanitarnu, dajem krv, davalac sam krvi. Da li me sve to ne bih ukrao nikad nikome ništa, neću nikoga da slažem, poštujem svih 10 Božjih zapovjesti. Je li me to spasava? Ili me spasava ljubav Božja? Da bih vam približio tu temu, vratit ću se na evanđelje, gdje u jednom sceni evanđeljskoj se opisuju dva čovjeka koji su ušli da se mole u hram. Jedan carinik I jedan farisej, da prevedemo na savremeni jezik, recimo jedan pop. Jedan pop i jedan taj carinik, možete zvati neki biznismen, ovaj moderni biznismen koji ima dosta para, koji je na sumnjiv način došao do para, koji se razmeće kolim. Zamislite, mole se jedan pop i jedan biznismen pred Bogom. Kome bi vi dali prednost ovako sad? Ko ima više šanse da se spasi? U toj evanđelskoj sceni taj pop se ovako moli. Bože, hvala ti što sam dobar. Postim sve postove, idem redovno u hram, dajem prilog, deseti dio od plate dajem u crkvu redovno, poštujem subotu i hvala ti što nisam kao ovaj kriminalac ovdje što se moli Bogu. I to je rekao. A ovaj biznismen nije ni mogao da gleda pod oltara, nego je klekao i plakao i rekao: Bože, oprosti mi, ja ništa dobro uradio nisam. Gospod kaže, ovaj drugi se molio kako treba, a ovaj prvi nije. E sad, možemo se pitati, pa kako nije, pa evo sve radi što treba. Posti, ide u crkvu, moli se Bogu, redovno se ispovjeda, daje priloge. Kako sad to ne valja? Nije da to ne valja. To valja, to treba. Ali onoga momenta kad pomisliš za sebe da to radeći da si ti odličan, onda može da nastane problem. Jer ako ti to sve radiš, sad ću da malo ubrzam priču, ako ti to sve radiš, ti ćeš opet da umreš. Eno groblje puno pravednika i grešnika. Sve to radeći, pa kad umre neki hrišćanin, kad smo na pjelu, pjevamo da se sahranjuju u grob jednako i carinik, i car i prosjak, i razbojnik, i onaj pravednik. Dakle, to što mi radimo dobre radnje, to nas ne može uvesti u vječni život. Pa šta nas može uvesti u vječni život? Pa samo onaj koji je u vječnom životu. Onaj koji je vaskrsao iz mrtvih. Džabe ti radiš sve kako treba, ako ti je srce otvrdlo. I ako sve to radeći ti kažeš prvo moj bratu koji dađe, bježi, miči mi se s oči, ne mogu te gledati. Ja postim, ja idem u crku i tako dalje. Hoćeš prvi da staneš tamo ispred oltara. A ovamo iza tebe su grešnici. Dakle, da skratim priču. Apostol Pavle u svojim poslanicama propovijeda da nas ne spasavaju naša djela, nego nas spasava Božja blagodat. To se može još slikovitije objasniti kroz jednu rečenicu apostola Pavla, kad kaže: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Sad i ovo može biti ovako nerazumljivo. Šta to znači? Ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Prevedeno na jezik ove priče koju smo do sad pričali, to znači: ne spasavaju me djela koja ja uradim. To što ja uradim, od toga ne zavisi spasenje. Nego Hristos u meni, koji je u meni zbog moga krštenja, koji je u meni zbog pričešća živim Hristom koji imamo na svetoj liturgiji, on me spasava. Moja djela su nemoćna. Moja djela vrlo lako mogu da budu licemjerna. Dajem prilog, ali hoću orden. Idem redovno u crkvu, ali hoću da stojim prvi u redu. Čitam redovno Sveto pismo i postim, a ovamo kad me niko ne vidi, okrećem se i gledam gdje ne treba. Dakle, vrlo lako sve to može da se ispuni i da ti niko ne može prigovoriti ništa, a u srcu svome da si skroz kako ne treba. To je jedno. Drugo, i ako si kako treba, i ako sve to radiš, ponavljam, umrijećeš. Zato apostol Pavle kaže: onaj koji je umro, koji je bio u grobu tri dana i koji je vaskrsao iz groba, jedino taj može da nas spasi. Da nam da ovaj život da bude blagosloven i da nam da vječni život. Kako? Najprije kroz krštenje. Jer kad se krštavamo, mi često idemo na krštenje kao na neki obred, ono valja se, reda radi, na vrh godine dana da krstimo djete i tako dalje. Kad se krštavamo, kad onaj pop te potapa u vodu, ti umireš sa Hristom. Ti kažeš, da, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao iz mrtvih i ja hoću da umrem sa njim, da bi kad izađeš iz vode, vaskrsao za novi život. To je krštenje. A onda u crkvi Hristovoj svake nedelje i sutra i na praznik i sutra će se ovdje služiti sveta liturgija. Tijelo i krv Hristo, vaskrsloga Hrista, tijelo i krv, daje se svima nama da bi dobili mi u sebi materijal vječnoga života. Jer ovako sami od sebe možemo biti od dobrih roditelja, možemo biti lijepo vaspitani, možemo biti fino obrazovani, možemo znati cijelo sveto pismo na pamet. I Gorski vijenac, plus. Ništa nas to ne spasava ako nemamo živoga Boga u sebi. Dakle, to nam se daje kao poklon. To mi ne možemo da zaradimo našim djelima. I zato, kad sveštenik iznese putir da pričešće narod, on kaže, priđite svi, svi ste pozvani, niko nije dostojan da se pričesti. Niko nije dostojan. Taj koji misli da je dostojan, taj je najgori. Svi smo grešni. Bog nas priziva da se pričestimo kao grešne. E sad ne bi valjalo da prekinem predavanje, jer bi onda ostala jedna velika dilema. Aha, znači nije bitno šta ja radim, spasava me Božja ljubav, znači ja mogu da radim šta hoću. Nije tako. Apostol Pavle, znajući upravo da ide to pitanje odmah, kaže, nemojte da mislite da zato što nas ne spasavaju naša djela, da smo onda, da nam je dozvoljeno da radimo šta god hoćemo. Ali može neko da pita, pa kako nije? Ako si sad rekao da me ne spasavaju djela nego ljubav Božja i da će me spasiti to što mene Bog voli, a ne šta ja radim, onda znači ja mogu stvarno da radim šta hoću. Odgovor na to pitanje daje apostol Pavle. I ja, kaže apostol Pavle, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao i ja sad hoću da to ima veze sa mnom. Ja hoću da se krstim jer je Hristos vaskrsao. Ja se krštavam u Hristovu smrt, to je ono pogruženje u vodu. Ja se krštavam u Hristovo vaskrsenje, to je onaj izlazak iz vode. Ja sada živim novim vaskrslim životom. Dakle, to je osnova hrišćanske etike. Ako ja živim vaskrsnim životom, onda je stvarno grijeh da ja pravim greške i da ja prljam vaskrsloga Hrista. To nije takmičenje u onom moralnom smislu, treba da postim 40 dana pa ću biti dobar, treba da napravim toliko metanija pa ću biti dobar, treba da okrenem toliko brojanica pa ću biti, treba da dam prilog negdje, reci mi šta treba da uradim. E to često, mi gore kad dođemo kod Svetog Vasilija, reci mi oče, gdje treba šta da stavim, gdje papiri, gdje pare i ja sam završio, ja idem. Ne. Nego treba da živimo moralno zato što je živi Hristos u nama. Grijeh je da prljamo Hrista. Mi živimo moralno iz blagodarnosti prema Bogu, a ne da bismo zaslužili njegovu ljubav. Jel neko od vas koji je roditelj, jel treba dijete nekoga od nas, jel treba dijete da zasluži našu ljubav ili je ima svakako? Najgore naše dijete ima našu ljubav. I ne treba da je zaslužuje. Čak je malo i odvratno kad dijete se umiljava roditelju, pa kaže, vidi tata kako sam ja dobar, sve sam pojeo, ja sam uradio domaći, a onaj brat nije, tako da to je malo ružno. Nego iz ljubavi Božije imamo to što imamo. I zato je grijeh da na tu ljubav uzvraćamo nemarom. Da živimo nemoralno. Dakle, iz blagodarnosti prema Bogu hoću da živim čisto, a ne zato što ću ja mojim čistim životom Boga da oduševim ili da ga nečim zadužim. Razumijete? To je poenta poslanica apostola Pavla. Ima sad ovdje još dosta o poslanicama pojedinačno, ali ja bih ovdje završio predavanje, pošto je kasno i svi smo umorni. Ako imate vi nekih pitanja vezano za ovu temu o kojoj smo pričali ili možda za bilo šta, za sutrašnju liturgiju i pričešće, za bilo šta, za molitvu kod Čivota Svetog Vasilija, za ispovijest, bilo šta ako imate da pitate, možete sad da pitate. Hvala ti. Hvala na pitanju. Dakle, pred sobom imamo mošti slavu milost Svetog Vasilija Ostroškog. To je jedna od najvećih svetinja na Balkanu, a možda i na svijetu. To vidimo i po tome koliko ljudi dolazi iz raznih krajeva. Nema, ovo je gore gdje su mošti Svetog Vasilija Ostroškog crkva kao i svaka druga. Ima oltar, ima časnu trpezu, ima ikonostas, pjevnicu i tako. Dakle, svaka crkva ista. Ova crkva je posebna jer nema u svakoj crkvi čivot sa moštima. A posebno nema u svakoj crkvi čivot sa ovakvim moštima. Ovako netruležnim i ovako čudotvornim kao što su mošti Svetog Vasilija Ostroškog. Vidite ovdje, imamo te stepenice i imamo ovaj red koji nas upućuje u kom pravcu treba da idemo. Ovdje ne možemo da šetamo desno-lijevo, ovdje idemo pravo stepenicama i penjemo se gore. Pristupamo čivotu tako što prije svega kad uđemo u crkvu, samo zato što je crkva, prekrstimo se. A onda nas put vodi pravo na čivot Svetog Vasilija Ostroškog. I tamo kad priđemo, red je da se prekrstimo još jednom kad smo došli kod čivota. Obično sveštenik drži krst, a na moštima je i ikona Svetog Vasilija Ostroškog. I onda šta da radimo? Vidim, neki ljudi hoće da cilivaju po 10 puta, da poljube onaj poklopac, da poljube onaj prednju onu stranu čivota, da poljube pjevnicu, jer to je i razumljivo. Ušli su u najveću svetinju, ne zna čovjek ni tačno ni šta bi uradio, a ima potrebu da nešto uradi. Zato je dobro pitanje, dovoljno je prekrstiti se i poljubiti krst i onu ikonu Svetog Vasilija na moštima. I ništa više. Naravno, nije zabranjeno. Nije zabranjeno poljubiti, cjelivati još neko mjesto. Ali dva su razloga zašto ne. Prvo, velika je gužva. I kad bi to trajalo, svaki čovjek kad bi radio kako on misli, to bi stvarno onda, evo i sad, pogledajte koliko traje ovaj red, još bi red bio do tamo kad bi svaki čovjek radio što on misli da treba, pod jedan. I pod dva, stvarno te mošti su, vjekovima se ovdje čuvaju. Neko hoće rukom da dohvati, neko hoće da poljubi, neko hoće da spusti kesu, neko, moramo paziti. Moramo paziti, jer to je naša svetinja. I zato je najbolje slušati onog sveštenika tamo šta ti kaže. Iako ti se nekad učini da je sveštenik grub, strog, ljut i tako dalje, pusti ti njega. On, ako je grub i ljut, on će za to odgovarati pred Bogom. Ali treba ga poslušati, jer je on gore postavljen da napravi nekakav red koliko se može. I stvarno bi bilo, Bože sačuvaj svetogrđe, kad bi svak radio tamo što mu padne na pamet. A znam da niko ne ulazi tamo sa ružnim namjerama. Svak hoće iz najbolje namjere nešto. Ali, dakle, cjelivati krst i ikonu, i to je to što se tiče cjelivanja. Druga velika tema, od koje mi staje pamet, evo, mogu bi da vam pričam o poslanicama apostola Pavla do ujutru, ali o kesama vašim sa peškirima i čarapama, ne znam šta bih rekao više. Dakle, ulaze ljudi sa 100 nekih kesa, sigurno, komšija kad ste kretali, on je dao jednu kesu, pa strina drugu, pa sestra treću, pa stavi mi ovo tamo i tako dalje. I onda sa pet kesa, kad krene, i sa jorganima i sa čebadim, na one mošti, pa to je svetogrđe. Dakle, gledajte drugi put kad dolazite da ne nosite toliko stvari. Dovoljno je ponijeti po jednu maramicu svakome. Pa ne mora čovjek da ima kompletnu garderobu koja je osveštana na mošti. Po jednu malu majčicu, po nešto. A ni to, pravo da vam kažem, ni to nije presudno. I da ne ponesete, nećete pogriješiti. Ovdje je dovoljno kad uđete kod mošti da pomenete ime svakoga. Da ponesete ceduljicu sa imenima, da sutra na proskomidiji se pomene, ili ako ima prilike, ako nije velika gužva, da sveštenik fino pročita molitvu pa da pomene. I to je najvažnije. Ime. Gospode Bože, pomeni Marka, Janka, Zorku, Petranu. To je najvažnije. A sad, lijepo je ponijeti neku majicu osveštanu. Pazite, ta majica nosiš je pa moraš da opereš u veš mašinu, pa se isprlja, pa se oznoji, pa ko zna šta s njom bude, o vešu da ne pričam. Tako da, to se samo radi teškim bolesnicima. Pazite, samo teški bolesnici koji su u bolnici, koji su maltene, ono, borba za život i smrt, njima nešto od garderobe se ponese. Slušajte me dobro. Samo to, ovim zdravima, ja da nosim potkošulju nekom tamo ko će sutra da je oznoji i da je isprlja i ko zna šta, ili gaći. Nije to baš kako treba. Dakle, smanjite tu to što nosite. A zašto? Zato što ulazi, recimo, ulaze ljudi kod Ćivota, pet kesa nosi i vidim ja, on ušte ne može da se prekrsti. Kako će kad su mobi ruke zauzeti? Onda mora da spusti one kese, ja kažem prekrsti se, on me onako gleda, ajde da se prekrstim, ali on hoće one kese da dodirnu. To mu je glavna stvar. To će li se prekrstiti, to će li reći imena, to ne. Isto tako fotografije, slike, to isto ne treba. Samo imena radi molitve. Stavljanje fotografije na mošti, to je neka, već kao neka magija. Kao neko bacanje novčića u fontanu ili tako nešto. A Ćivot nije to. Ćivot nije fontana želja, Bože mi je prosto. Ćivot je mjesto gdje se mi molimo živome svecu da on se pomoli za nas kod Boga. I on to može bez fotografija, bez čarapa, bez veša. Samo ime. Ali ne kažem, da me ne shvatite, da je zabranjeno. Nego smanjite, preskočite, zaobiđite, može i bez toga. Ako već to nosite, što treba, onda se samo dotakne prednja strana Ćivota, ne stavlja se gore na... Neko hoće svecu na glavu, Bože mi prosti, tamo na glavu da mu stavi nešto svoje, neki ozbiljno. Dakle, samo se dotakne ona prednja strana ovako, jednom se dotakne. Ne uzima se ona majica pa se maže čitav život. To ne... Sad se vi smijete, ali to rade čitav dan. Baš to rade. Jedna je žena došla i hoće da stavi jednu ruku, drugu ruku i onda je okrenula leđa ovako jer je bole i nešto tu. I počela da... Ja kažem, ženo, šta to radiš? Kaže, malo me tu nešto koči, pa da... Sveti Vasilije, ne ulazimo u ordinaciju doktora opšte prakse. Ako te boli glava, ako te nešto koči, pođi kod doktora. Ovo je molitva za zdravlje, napredak i spasenje. Za cjelokupni naš život. Glupo je da ovdje dolazimo i da potežemo Svetog Vasilija jer nas boli zub. Onda pođi kod zubara, ako te boli zub. Ako si se posjekao, ako krvariš, stavi flaster. To je Bog isto izmislio. Bog dao ljudima da izmisle. Gromobran. Dok nije izmišljen gromobran, ni u jednu crkvu nije grom udario. Ne pamti se. Kad je izmišljen gromobran, a ljudi nisu htjeli da stave, bivalo je slučajeva da udari grom u crkvu. Znači, nećeš da poštuješ ono što ti je Bog dao. Bog ti je dao gromobran, dao ti je sijalicu, dao ljudima da to izmisli i ti i dalje se praviš kao ne treba ti to. E pa da vidiš kako ti ne treba. Dakle, uđeš, prekrstiš se, cijelivaš krst, cijelivaš ikonu, to što si donio da osvetiš, samo dodirneš prednju stranu Ćivota, tamo sa lijeve strane stoje jedna kutija i jedna torba. U kutiju se stavlja prilog, neki prilog ako je neko poslao ili ako ste vi nešto. Nije ni to obavezno. Nemojte da ispadne da se plaća dolazak kod Svetog Vasilija. Uvijek je bio red da ljudi nešto prilože radi zdravlja, da bi manastir mogao da se izdržava. Zamislite, toliko ljudi primiti, ovo sve organizovati i tako dalje. Manastir mora da ima svoja sredstva. I dobro je i neka tako i bude i dalje. Ali nemojte da mislite da se ta molitva plaća, jer je to ružno im pomisliti. Dakle, prilog u kutiju, a u torbu se stave papiri sa imenima, da bi poslije vas, kad vi već odete i otputujete, ta imena će se čitati danima. A ako ste donijeli nešto da priložite manastiru, ulje, šećer, brašno, to se stavlja u onu korpu isto s lijeve strane prije nego što se uđe ili pošto se izađe. Kad izađe, to onda vam to dođe s desne strane. Tako se prilazi. Ako nema, pazite, uvijek mora čovjek da rezonuje da li je gužva. Pazite kakva je sad gužva. Ja sam se izvukao jer sad držim predavanje. I sad ja ću da odužim malo predavanje da me ne bi sačekala neka obaveza. Šalim se, sad ćemo da završimo. Ali treba da rezonujemo da li treba svaki put tražiti molitvu ako je gužva, ako su ljudi iza tebe, padaju u nesvijest i tako dalje, a nije neka prijeka potreba. Druga je stvar, ako je nekome stvarno zdravlje ozbiljno ugroženo, Sveti Vasilij Ostroški Slavomilos je čudotvorac. Izbavlja od najtežih bolesti. I treba, nemojte da uđete tamo u crkvu ako znate da je neko bolestan jako, a da to ne kažete. Ali nije red sad pri najvećoj gužvi da se... Druga je stvar zimi, recimo, ja nekad budem tu i zimi, nema satima nikoga, onda uđe neko pa kaže, oče, hoćete mi pročitati molitvu? Nešto, eto, tako, ne ide mi ni na poslu, ni u ljubavi, ni... Pa eto, za sreću, za napredak može. Ali da to tražiš tu gdje je gužva, pomoliš se u sebi. Pa pogledajte koliko čekate u ovom redu. Odavde do tamo može čovjek da se pomoli za sve ljude koje je ikad sreo u životu. I za sve pokojnike. I onda fino uđeš tamo i kažeš, e sad Sveti Vasilije, sve ove ljude što sam pomenuo, ajde ti se pomoli mjesto mene za njih, ti ćeš to bolje. E tako. I onda u sebi se čovjek pomoli. A ako je nešto stvarno, ako je neka muka i nevolja, a ima velikih muka i nevolja, samo 7 dana sam ovdje i vidio sam, što ne vidim za godinu dana, ovdje vidim za 7 dana, kakvih sve muka i nevolja ima, porodične svađe, prevare, krađe, muke zdravstvene, psihičke, tako dalje, duhovne, i treba to sve tamo reći, jer tamo je Sveti Vasilij Ostroški Slavomilos je čudotvorac i ljekar najveći u našem narodu i treba to tamo reći. Ali ne treba pretjerivati. Dođe student sa indeksom pa da stavi indeks na ćivot. Uzmi pa uči. Kakav indeks? Prekrsti se, cjelivaj, vrati se i knjigu u ruke. Ključevi od kola, novčanik, kreditna kartica, da mu se osvešta da bi ne znam što bi... Ne, moramo stvarno da se malo... Pa nismo mi najgori narod na svijetu. Pa imamo, pa mi crkva traje... U našem narodu crkva traje preko 800 godina. Od Svetoga Save sigurno i prije toga. Pa znamo mi neki red. Ima li još pitanja? Znači, da, postoji obred u crkvi koji se obavlja u slučaju da čovjek baš nikako ne zna da li je kršten. Ne bi trebalo da bude nemaran i da kaže, pa ja ne znam da li sam kršten i da na tome ostane. Idi, pitaj, provjeri, neko zna sigurno iz tvoje rodbine, ali ako baš si sve pitao, sve ispitao, išao, gledao knjige crkvene i ako ne znaš, ali pazi, znači, nemoj da potežeš taj obred bez veze, nego dobro ispitaj. Pa ako nisi kršten, ako ne znaš jesi li kršten i nikako se utvrditi ne može, već su svi pomrli koji su to znali i ne piše ništa u knjigama, ili su knjige izgubljene, onda se obavlja obred krštenja gdje sveštenik govori u slučaju da ovaj ovdje čovjek nije kršten, krštava se sluga Boži taj taj. Dakle, kao da stvarno nisi kršten. A što se tiče ispovijesti, tog momenta kad izađeš iz vode, ti si hrišćanin. I treba čovjek da se ispovjeda. Slušajte me vi, braći i sestre koji tu stojite sad i čekate ispovijest. Dakle, čovjek treba da se ispovjeda ne prečesto, a ne ni svake druge godine. Zašto ne prečesto? Zato što se u našem narodu već pojavila jedna duhovna razmaženost, gdje malte ne, evo sad je tu bila jedna sestra koja me pitala za pričešće, ja joj rekao ne može, ona kaže kako ne može, ovo ono, kad se završio razgovor, meni već bilo krivo. Kako sam joj to rekao? Sreli smo se mi poslije pa smo se izmirili. Ali i sad bi ja trebao odmah da idem da se ispovjedam. Zato što sam nešto rekao ružno. Pa onda, ne znam, slučajno sam se omrsio, uzeo nešto malo postimo, uzeo nešto malo mrsno, omrsio sam se, idem odmah da se ispovjedam. E bre, pa znate li koje je to stanje? To je stanje totalne gordosti. Gdje ja mislim da sam bezgrešan. I mali neki grijeh, idem odmah da se ispovjedam. Ma neka si pogriješio, neka si se omrsio, neka ti to malo kuva u tebi. Da vidimo kako se ti nosiš s neprijatnostima. Pa ne možeš svaki čas ići da se ispovjedaš. Nešto sam ružno sanjao, pa došao sam da se ispovjedam. Dakle, to vodi u raslabljenost i u gordost. Zato je moja preporuka da se čovjek ispovjeda makar 3-4 puta u toku godine. U oči Božića, u oči Vaskrsa, sad uoči Petrovdana ili Gospodnjendana i ako ima neka naročita potreba još jednom. Ostalo, trpi. Neka te žulja, neka te svrbi. Trpi malo. To je Bog zato i dao. Neko ti je nešto ružno rekao, pa pritrpi. Hoćeš svaki dan samo da te hvale. Hoćeš svaki dan da bude samo neki fini dijalozi, kulturni, kao oni Sokratovi. Ne, nego ti si baš nešto fino htio da pitaš, a neko ti je rekao bješ tamo. I tebe sad to pogodilo. Ideš odmah da se ispovjedaš. E pa ne može. Malo pritrpi. Dakle, 3-4 puta godišnje. Braći i sestre, ako među vama, slušajte me dobro, tu su sveštenici koji padaju s noga. Nema veze, ako padaju izdržat će. Ali ako među vama ima neko ko se ispovjedio sad za Vaskršnji post ili u toku ovog posta, zadnja 3-4 mjeseca, nemojte se sad ispovjedati. Imate blagoslov da se pričestite sutra i bez ispovijesti. Nemojte čekati red. Jedino ako ima neko ko se nije ispovjedio pola godine i više. To je jedna stvar. Druga stvar. Lijepo bi bilo da se ispovjedite kod vašeg sveštenika, a ne ovdje. Zato što vaš sveštenik, duhovnik je onaj čovjek koji najbolje poznaje vaše duhovno stanje. Kao izabrani ljekar. Kad te vidi na vrata, izabrani ljekar kaže a ovo je onaj što je lomio nogu dva puta i što ima upalu pluća i tako dalje. Ovo je onaj što je alergičan na penicilin. Ovo je onaj što je hipohondar, umišlja da je bolestan i tako dalje. I on već, taj izabrani ljekar, može lakše da priča sa tobom. Vaš izabrani sveštenik vam je naložio neku epitimiju, rekao vam je da postite, rekao vam je da čitate neki psalam. Da vidimo da li ste vi to uradili. A ne, ispovjedili ste se u Novom Sadu, sveštenik vam dao strogi post, vi dođete ovdje, ovaj sveštenik kaže, ma ne moraš ti da postiš. Odeš kod trećeg sveštenika, on kaže, ne znam što si došao. I šta onda da misliš? Nego kod jednog sveštenika da se čovjek stalno ispovjeda. To bi bilo idealno. Nije ovdje zabranjeno. Ovdje mi se desilo da ljudi se otvore i da kažu nešto što ne bi nigdje. Ali opet treba da postoji neki red, jer je pogrešno ako se uhvati praksa da ljudi, ja sve ovo pričam, ljudi kažu, oče, ja volim ovdje da se, ovdje mi je baš nešto fino. Pa nemoj samo da gledaš šta ti voliš, nego šta je pravilno. Može još jedno pitanje ako ima, a ne mora ni to. Hvala na pažnju.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći manastiru Ostrog i radiju Svetigora, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, posvećeno svetim apostolima. Ostanite uz Radio Istočnik.

svetog cara Lazara. On, nadaljeno

Acestei mari zdrățare, o doară tăiște să

Opredelio se u ime celog naroda za celim narodom za carstvo nebesko. Jednozemaljsko carstvo za malena za kratko vreme, a nebesko je vavek i do veka. Treba li birati između istinitog Boga, Gospoda Hrista, i rulje sa istoga koja je nosila? Neko to je Božstvo i nedobožstvo. I sveti knez nije mogao postupiti drugčije. Sveti knez nije mogao dovršiti istoriju svetih Nemanjića, nego da sa svim svojim narodom krene putem Evanđelja Save, putem služenja Gospodu Hristu, putem stvaranja svete Srbije. Da, sveti Nemanjić imali jedan cilj, jednu želju, da Srbi pretvore u svetu Srbiju, da celu srpsku zemlju pretvore u sadružbinu Božiju, u jedan veliki ogroman manastir u kome će služiti samo Bogu, samo Gospodu Hristu. Ako bi hteli da u nekoliko reči sažmemo i izrazimo to sveto evanđelje svetih Nemanjića, očevića svoga Save i svoga oca njegovog Simeona, to evanđelje glasi: Hristos pre svega i iznad svega. Sve za Hrista, Hrista ni za šta. Eto je evanđelje svoga Save. Eto je evanđelje svetih Nemanjića. Eto je evanđelje svetog Kneza i cara Lazara Kosovskog. Jedino je evanđelje

Mučeće se danuće koje je uzela put u svetu Srbiju i ponela kroz istoriju i donela do nas, do našeg dana. Sveta Srbija neće gaši da služi Gospodu Hristu, da služi jedinom istinitome Bogu, da odbaci sve lažne bogove, da služi večnoj Hristovoj pravdi, da odbaci sve ljudske lažne, takozvane pravde.

sadka šta daje čovjeku? Daje znanje o večnom životu, daje znanje istinitome Bogu, daje znanje istinitome čovjeku, daje znanje o smislu i cilju naših zemaljskog života. Ali ne samo znanje, nego daje i svetu silu da se to zvanje, znanje pretvori u život. Da se njime živi u ovom svijetu. Sveta škola, eto, to je glavna radionica Svete Srbije, Svetosavska nemečka radionica, Sveta škola. Danas, Sveta škola pogažena. Nema svetoga znanja, nema svete škole. Šta ljudi uče? Šta je to? Kako se to mrak lije? Kroz naše visoke mladeže. A sveta Srbija, nema interesantne Srbija. Šta još daje i šta još hoće? Svetu porodicu. Bez svete porodice nema napredka ni jedne zemlje. A će Sava i to hteo, Stigne Zadra je to hteo, i Banja Zora Save to hoće, da osveti porodicu, da odnosi u porodici između roditelja i dece i svih u kući bude sveti odnos, da služe na drugome kao sveta braća, svete sestre, da služe Gospodu Hristu, služit će na drugome. Da sve izbija u slavu Božiju. Sveta porodica, to je kada sve bije u slavu Božiju. Kada se u njoj živi, radi Hristove pravde, radi Hristove istine, Hristove ljubavi, kada se živi Hristovom verom. Kada se porodica služi Gospodu, jer služenje Gospodu, u stvari mi služimo sebi, služimo svoje večnosti, služimo svom Carstvu nebeskom, jer služimo spasenju svoje duše. Spasenja nigde mimo Gospoda. Nigde mimo njegove svete crkve. To što je Srbija, Stasavska i Nemanjinska traži svetosudstvo. Sud

to chodzić jak Srbija. Zemlje se obrađuju u slavu Božiju, a na korist nama. Jer znamo da je sva zemlja imovina Božija. Data nama pod najam. Čita se radnja, eto, ona izgrađuje svetu Srbiju. Pa sve to su čast, sve to čast, svaki za nas, sve to

Kościołska Serbia, czy to jak Gnezna, to i Niebeska Serbia. Jedna je to Srbija. Počela od Svetoga Save i njegovog Svetog Oca, pa eto to sve. Vekovi i vekove do našega dana, sve što je sveto, pripada toj svetoj Srbiji.

700.000 Srba, što pre 23 godina pobojiše duše svoje, živote svoje, pobijeni za veru pravoslavnu u ovom današnjoj hrvatskoj državi. To je večna svetla Srbija. Nemobiljiva. Sveta Srbija koju nikla smrtu ništa ne može, niti je može naškoditi, jer je sva Hristova, a vaskrsla Gospoda Hrista, ko će pogubiti? Ko ubiti? Pravi Srbi, uvek stojim u svakosti Gospoda Hrista. Uvek stojim u svetoj Srbiji, branjenu pravdu, živitom pravdom, branjenu istinu, živitom istinom. Nema smrti koja vam može odvojiti od njih. Nema đavola, ni legiona đavola, ni pukova đavola, koji mogu takvog Srbina, Hristovog Srbina, sa zaskom Srbina, odvojiti od svete Srbije. U njoj, on je među sveteljima srpski, tim besmrtnim pobednicima na svima bojištima, tim besmrtnim junacima kojima nikova smrt naškoditi ne može. Treba da promenimo sebe, svaki da promeni sebe, gde sam, da li sam ja u svetoj Srbiji, da li zaista živim svetim evanđeljem, kosovskim, svetosavskim evanđeljem, da li je Hristo za mene sve i sva u ovome svetu, da li je Hristo za mene najvažnije moja briga u ovome svetu, da li je Hristo jedinistiti Bog za mene u ovome svetu, ili ja polako se odvajam od njega i bežim od njega, i pridružujem se lažnim bogovima ovoga svijeta, lažnim naukama, lažnim učenjima. Svaki neka proveri se. Provera je vrlo laka. I za mene i za tebe. Ako si pravi Srbin, ako sveto srbinsko srce bije u tebi, za zavsko, ti si sav uz Gospoda Hrista, sav uz njegovu istinu i ovome i ovome svetu. Ti si sav uz svetog kneza Lazara, ti si sav na Kosovu gineš za krst časni i slobodu zlatnicu. Sve jedno, bilo u Kosovu i prošlo, a i danas je Kosovo, i danas ginu bezbrojni Srbi. Mnogi ginu bez uskrsenja, mnogi ginu vešte umrli. Ali ima i svetih Srba koji živote svoje palače za Gospoda Hrista, živote svoje palače za svetu Srbiju,

svakom svetu Srbije jeste slava svakog Srbina i svima vekovi se kajem, pogotovo naša. Naše doba, doba je kada se vera proba. Istinita vera, crnosavska vera, Srbi stoje njome ili propadaju odpadeći od nje. Trećega nema. Zato samo vođeni, predvođeni svetim knezom i carem Lazarom i svetim evanđeljem preko Save, mi, današnji Srbi, možemo savladati sve smrti, sve Hristobožstvo ovoga veka, sve lažne nauke. I izaći kao besmrtni pobedioci iz ovoga sveta i uzeti u nebesku Srbiju, tamo, među sve pravedne i čestne svete Srbe, da služimo Gospodu Hristu u svete nebeskoj Srbiji, kao što služimo svetoj zemaljskoj Srbiji. Molitvama svetog velika mučenja Stara Lazara i drugog dejaka svetelja svetog patrijarka Jevrema Krotkog, pečalnika zemlje srpske i svih srpskih svetelja, neka blagi Gospod svaku srpsku dušu vodi i rukovodi u ovome svetu i izvede je kroz istinu večnu u život večni.

0: Катизма седма.
1: Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй. Слава Отцу и Сину и Светуме Духу, и сада и увек и у вјекове вјекова. Амин.
0: Сви народи запљештите рукама, покликните Богу гласом радосним, јер је вишњи Господ страшан, цар велики над свом земљом. Покори нам народе и племена под ноге наше, избра нам достојање наше, красоту Јакова кој ме омиље. Иде Богу с подвикивање, Господу с глас трубни. Појте Богу, појте, појте цару нашему, појте, јер је Бог цар од све земље, појте пјесму. Бог царује над народима, Бог седи на светом пријестолу свом. Кнезови народни состављају се с народом Бога Аврамова, јер су штитови земајски Божији, да је узвишен. Велик је Господ и славан веома у граду Бога нашега на светој гори својој. Прекрасна је висина утјеха свој земљи гора Сион, на сјеверној страни њезиној, град цара великога. Бог у дворима његовим зна се да је бранич, јер гле, цареви се земајски сабраше, али прођеше сви. Видјеше и зачудише се, препадоше се и побегоше. Трепет их обузе ондје, мучише се као породиља. Вјетром источним разбио си корабље Тарсиске. Што слушамо, то и видимо у граду Господа над војскама, у граду Бога нашега, Бога утврди до вјека. Казујемо, Боже, милост Твоју у сред цркве Твоја. Као што име Твоје Боже, тако и хвала Твоја на крајевима земаљским, правде је пуна десница Твоја. Нек се весели гора Сион, нек се радуј кћери јудејских судова ради Твојих. Пођите око Сиона и обиђите га, избројте куле његове. Погледајте бедеме његове, размотрите дворове његове, да приповједате млађим нараштајима, јер је овај Бог наш Бог увјек и довјека, он ће бити вођ наш довјека. Слушајте ово сви народи, пазите сви који живите по Василјеној. Простаци, Господо, богати сиромаси, уста ће моја казати премудрост и срце моје рећи ће разум. Пригнућу ухо своје к причи, уз гусле ћу отворити загонетку своју. Чега да се бојим у зле дане, кад ме злоба моји непријатели опколи? Који се уздате у силу своју и хвалите се великим богатством својим. Човјек неће никако брата ослободити, неће дати Богу откупа за нј. Велики је откуп за душу и неће бити нигда, да ко довјека живи и не види гроба. Сви виде гдје умиру, као и незналице безумних што гину и остављају другима имање своје. Они мисле да ће куће њихове трајати до вјека и станови њихови од кољена на кољено, именима својим зову земље. Али човек у части неће дуго остати и изједначиће са стоком коју колју. Ово им се пут чини пробитачан, и који за њима иду хвале мисле њихове, али ће и као овце затворити у пакао, смрт ће им бити пастир, и ујутру ходиће по њима праведници, и облик њихов збрисаће пакао, раставивши их с насилјем. Али ће Бог душу моју избавити из руку паклених, јер ме он прима. Не бој се кад се ко богати, кад расте слава дома његова, јер кад умре неће ништа понијети, нити ће поћи за њим слава његова, јер душу његову благосилјају за живота његова и славе тебе што угађаш себи. Али ће он отићи у стан отаца својих да свјета нигде не виде. Човек у части, ако није разуман, изједначиће се са стоком коју колју.
1: Слава Отцу и Сину и Светуме Духу, и сада и увјек и у вјекове вјекова. Амин. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже, алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже, алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже. Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй. Слава Отцу и Сину и Светуме Духу, и сада и увек и у вјекове вјекова. Амин.
0: Бог над боговима Господ говори и дозива земљу од истока сунчаного до запада. Са Сиона, који је врх красоте, јавља се Бог. Иде Бог наш и не мучи. Пред њим је оган који прождире, око њега је бура велика. Doziva nebu ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Slušaj narode moje što ću ti kazati, Izraelju što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje iz stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je, da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnju mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega i grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako predamnom. Samo me tebi zgriješih i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonje me očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jezi će moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušene i poništene ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju name, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati dovijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih Bože svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma osma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni o zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag kad tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se Bože zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjen krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traži da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predavnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću te i slaveću. Probudi se, slava moja, probudi se, psaltire i gusle, ustaću rano. Hvalit ću Gospoda po narodima, pjevaću ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samoga rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zmijinji, kao gluhe aspide koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu, vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovime Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se raščinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju name, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijeti njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predavno, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu tvoju rano ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, tebi ću pjevati, jer si ti Bog, čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasijeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka. Da se izbave, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo, ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana je čovječio zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti, utočište moje, tvrdi zaklon neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje dovijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš naumiše da ga svrgnu svi sine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer je u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kad te se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jesi ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogibao duši moje, oni će otići pod zemlju. izginuće od mača i dopašće lisicama, a car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj Bože glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika od četa zločinaca, koji ne oštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na nje, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome dijelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebi je uzdanje Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoje Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš i blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u dijelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite dijela Boga strašnoga u dijelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređe smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Uzit ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu i izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega. Blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilja Bog, Bog naš. Da nas blagosilja Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nj. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijega, a pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božijega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daž izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio. Stado tvoje življaše ondje, po dobroti svoje, Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubice koji su krila posrebrena, a perjaju se zlatni. Kada je svemogući rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zaviljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka. Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovaj Bog, naš Bog, spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlastato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojemu. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš, Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga, koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovat je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda, da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeko, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iz nemogu hvičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin postadoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljima mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota sater srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojame octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duši će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave. I svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenica na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klasje njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa. I blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja.